Аврора. Аврора. Харюш. Кет. Йот ФМ.

0: Govast. Norherustatsuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ամբողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, Ավրորան է ուղիղ եթերում եւ այո, 8-ից արդեն 2 րոպե, իսկ դա նշանակում է, որ Ավրորան միանում է ձեզ, որպեսզի ամբողջ օրը լինենք միասին մինչ ուշ երեկո։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, առավոտյան հերթապահը ես եմ։ Բարի գալուստ Ավրորա, բարի գալուստ նոր օր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, օրը թող լավը լինի։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն եւ իհարկե այստեղ ենք 091-76-10-07 Ավրորայի Viber-ն եւ WhatsApp-ը եւ իհարկե կարճ հեռախոսի համար 80-77 միմյանց տեղեկացնենք այն ամեն ինչի մասին, ինչը մեզ շրջապատում է, ինչը շատ կարեւոր է եւ այո, այստեղ ենք։

Anche în acea întrebare lui Saio. Մենք այստեղ ենք, Ռադիո Ավրորան է եւ 100.7 FM հաճախականությամբ եւ radioavrora.am, ինչպես նաեւ Radio Player-ում նույնպես գտեք Ավրորա եւ հավերժ կլինենք միասին։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես բոլորիս շնորհավորում եմ, որովհետեւ 3 այո հունիսի 14-ին լրացավ Ավրորայի 21-ամյակը, 21 տարի մենք միասին ենք, դա հրաշալի է, թող էլի տարիներ շարունակ մենք ունենանք այդ հնարավորությունը վայելելու Ռադիո Ավրորայի ունկնդիրների սերը, ռադիո դիտողների սերը, որովհետև Ավրորան իհարկե հենց դուք եք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, եթե հիմա դուրս եք գալու տանից, ապա այնուամենայնիվ վերցրեք ձեզ հետ որևիցե, ну, մոտավորապես տաք հագուստ, որը թեթև է եւ հեշտությամբ կկարողանաք ցերեկը դա պահել կամ պայուսակում կամ ուղակի ունենալ ձեր ձեռքի տակ կամ մեքենայի մեջ, ինչի որտեվ այս պահին մոտավորապես Հայաստանում եւ մայրաքաղաքում 14 աստիճան տաքություն է, դա նշանակում է, որ այնուամենայնիվ ձմեզ պիտի լավնայինք, այո, իհարկե, ամբողջ օրը մեզ սպասվելու է նաև մեծ մաս օրվա արև, բայց այնուամենայնիվ, ընկերներ ջան, երեկոյան նույնպես լինելու է բավականին տեղ-տեղ զով է լինելու, եղանակին մենք իհարկե կանդրադառնանք, այնպես որ բոլորիս բարի լույս։

Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչքան էլ չերկենք լուսնի մասին, որ խոսում ենք լուսնի հետ, այնուամենայնիվ հիմա արևը փոխարինել է լուսնին, բոլորիս բարի լույս, բարի օր, և քիչ անց կգնանք նաև դեպի մայրաքաղաքի, գուցե արդեն ծանրաբեռնված ուղություններ։

0: գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Մեծ ձեղճեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Աջան բարի լույս, կրկին ու կրկին լույսը բացվեց եւ հետը բերեց վթար։ Իհարկե, ուզում եմ առաջինը ինչ ասել, բացի նրանից, որ բարի լույս, բոլորիս լավ օր, իհարկե նաեւ բոլոր մեր եւ վարորդներին եւ ուղևորներին, անփորձանք եղեք ճանապարհներին։ Ախր սա ինչ է։ Էջմիածինից գալիս ենք դեպի Երևան, հասնում ենք Կարգոյի խաչմերուկ եւ հասկանում ենք, որ վթարը այստեղ տեղի ունեցել 3 մեքենայի մասնակցությամբ։ Վատ է դա, շատ տխուր է, որտեղ մարդիկ իրենց գործերով էին գնում, ինչ որ բաներ պիտի հասցնեին, մարդ տեսնեին, լիք աշխատանք կատարեն, բայց վթարը տեղի ունեցել։ Մնում է հուսալ, որ վթարը թեթև է եւ ինչ եղել է մեքենաներին է եղել եւ շուտ մեքենաները այնտեղից տարհանվեն, որպեսզի էլ չխցանվի ուղղությունը այս պահին։ Խնդրում եմ եղեք նաև ուշադիր այս ուղղության վրա, Էջմիածինից դեպի Երևան գնացողը Կարգոյի խաչմերուկի մոտ վթարը տեղի ունեցել։ Իսկ եթե գնանք այլ ուղղություններ, ապա իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, հասկանում ենք նաև, որ այո, Երևան բերող ուղությունները իհարկե խցանվում են, որտեղ շատ-շատերս հիմա ուղևորվում ենք դեպի Երևան, որովհետև այո, Երևանի հետ կապված է նաև մեր աշխատանքը։ Ինչու ոչ, կյանքն այդպես դասավորվում, ինչ է դա նշանակում, որ Արտաշատից դեպի Երևան նորագավիթն է արդեն ուզում խցանվի։ Այո, ինչպես ասացի, Վաղարշապատից դեպի Երևան, նույնպես Երևան մտնողը Փարաքարից Արգավ բնականաբար նաև խցանվում է Իսակովի պողոտան, սիրելի ռադիո լսողներ, դե չմոռանանք, որ Զովունիից դեպի Դավթաշեն գնացող հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է արդեն մի փոքր եւ իհարկե ուզում է ծանրաբեռնվել եւ կարծես թե հեշտությամբ դա իրականացնում է Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղից դեպի արդեն Կոմիտաս գնացող ուղության վրա։ Ուզում է խցանվել Գայ Պողոտա ներքևիչնողը, բայց դեռ լավ ու թեթև է Միասնիկյանիչ նող ուղությունը, դա հրաշալի է, որովհետև այս պահին 8-ը 16 րոպե գրեթե բոլոր ուղությունները, ինչպես ասացի, այս պահին, որտեղ իրավիճակը բնականաբար կփոփոխվի, թեթև է միայն այո Երևան մտնողները։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, եւ այո, բնականաբար շարունակում ենք, քիչ անց կգնանք նաեւ դեպի ֆուտբոլ, դեպի աշխարհի առաջնություն եւ կտեսնենք, գուցե ինչ-որ բան բաց ենք թողել, որտեղ հիշերը ունենք 5 խաղ ունենք եւ տեսնենք ինչը այդտեղ տեղի ունեցել, ինչով առանձնացան այս խաղերը, ինչ հաշիվներով ավարտվեցին։ Իհարկե նաեւ քիչ անց ես կհրավիրեմ Աղաջանյան Լիլիթին, որ գնանք նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին ու կրկին բոլորիս բարի լույս, շատ ու շատ հաջողություն եւ այո, ամփորձանք։

սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե արև է, իհարկե արևը կլինի մեզ հետ օրվա գրեթե մեծ մասը, այնուամենայնիվ Երևանում եւ հանրապետությունում առհասարակ ցերեկը կեսօրից հետո տեղ-տեղ սպասվում է կարճատև, անձրև եւ ամպրոպ, անգամ տեղ-տեղ կլինի կարկուտ, այստեղ խնդրում եմ եղեք ուշադիր, իհարկե որովհետև սպասվում է տեղ-տեղ նաև ամպրոպ, լինենք իհարկե անփորձանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, սա այսպես, եւ ինչ վերաբերվում է ջերմաստիճանին, ապա այսօր հունիսի 15-ին 2 շաբթի օրը այն լավը կլինի, անգամ երբեմն կլինի շոկ, կհասնի մինչև 28 աստիճան տաքություն եւ տավուշում եւ արարատում մինչև 29 անգամ, մի խոսքով իհարկե կվայելենք ամառվա այս հրաշալի օրը, վայելենք նաև արդյունավետության տեսանկյունից, հասկանանք, որ 2 շաբթին թեև ավանդական համարվում է որոշակյորեն ծանր օր, բայց չմտածենք այդպես, հասկանանք, որ դե ծանր օրը նորմալ, ինքը թող լինի ծանր իր արդյունավետությամբ եւ թող այն հագեցած լինի եւ աշխատանքով եւ լավ մարդկանցով, ընկերներ, ինչ է նշանակում լավ մարդ, ինչ է նշանակում, որ քեզ շրջապատում են քո ուզած մարդիկ, երբ որ դու չունես բաց թողնված զանգեր, երբ որ քեզ զանգահարում են, դու նայում ես զանգին, զանգողին ու ասում ես, վայ լավ, չպատասխանեմ, էլի հավես չունեմ, հաստատ ես մարդը իր հետ մի խնդիր կբերի, որը որ ես հիմա ստիպված պիտի լուծեմ, այդ թող այդ խնդիրները, եթե անգամ լինեն, հաղթահարվեն, թող մարդիկ, ովքեր որ զանգահարեն լավ լուրերով, բարեմաղթանքներով, ինչպես դա հիմա կանեմ ես, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մաղթում եմ հաջողություն, արդյունավետություն, եւ թող ձեզ մոտ այսօր ամեն ինչ ստացվի։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, մենք այստեղ ենք Ավրորան ձեր կողքինը եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես Ավրորային ձեռքից բռնած ամբողջ օրը միասին եք եւ հոգնում եք Ավրորային ոչ միայն կողնորոշվել առհասարակ թե կյանքում, թե իրավիճակներում տարատեսակ, այլ շատ ու շատ տեղեկություններ եք դրամադրում, որպեսզի Ավրորան այդ ամենը հաղորդի բոլոր մեր ռադիոլսողներին եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Սիրելի Ընկերներ ջան, իհարկե ձեզ հետ միասին կգնանք նաեւ դեպի Կիևյան կամուրջ, որտեղ որ շատ շուտով արդեն կսկսվեն վերանորոգման աշխատանքները, Կիևյան կամուրջան ամբողջությամբ փակ կլինի եւ իհարկե նու ինչ ասես, բայց դա նոր գլխացավանք այնուամենայնիվ եւ պետք է նախապես արդեն կծրագրավորենք մեր ուղղությունները, մի խոսքով դրա մասին քիչ անց կզրուցենք։ Նաև այս պահին, սիրելի ընկերներ ջան, գնանք դեպի Զվարթնոց, նախ եւ առաջ ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր արդեն ժամանել են Երևան եւ բոլոր նրանց, ովքեր դիմավորել են իրենց հարազատներին, սիրելիներին։ Բարի գալուստ Հայաստան, եկեք վայելեք իդեպ Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, սիրելի ռադիոլսողներ, կա մի հարցում վերևը ամրացված, հարցումը հետաքրքիր է այն առումով, որ այո, շատ-շատերս ենք դրա հետ բախվում առհասարակ եւ կյանքում, երբ որ ունենք շատ-շատերս հարազատներ օտար երկրներում, այլ երկրներում, ովքեր մեզ երբեմն ուզում են կյանք սովորեցնեն, ասել թե ինչպես ապրել Հայաստանում, բայց այդ մարդը ենթադրենք ինչ-որ այլ երկրում է տարիներ շարունակ, ու դու մտածում ես, եղբայր կամ քույրս հարգելիս, արի Հայաստան մեզ հետ ապրի այստեղ, հավասար ու նոր մեզ կյանք սովորեցրու։ Ինչևէ, ընկերներ ջան, այո, հարցումը հետևյալն է։ Մի ռոպե, ես հիմա բացեմ, որպեսզի ձեզ ամբողջությամբ ասեմ հենց վերնագիրը։ Ահա, գոհ մեկ, որ արդ երկրում բնակվող քաղաքացիները մասնակցեն Հայաստանի ընտրություններին առհասարակ որպես երևույթ։ Սա հարցում իհարկե, երբ որ դուք արդեն քվեարկեք, ձեր ուզած այո կամ ոչ դնեք, կտեսնեք, թե մեծամասնությունը պատասխանների որն է, ինչի մասին է։ Սա այսպես, իսկ հիմա գնանք նաև այո դեպի Զվարթնոց օդանավակայան եւ հասկանանք, որ բոլոր թռիչքները, գրեթե բոլոր, բացի Ռուսաստանից, Ռուսաստանի Սոչի եւ Եկատերինբուրգը տեղափոխվեցին դեպի վաղը, գուցե Ռուսաստանի տվյալ քաղաքների օդային տարածքն է փակ, դա արդեն դուք կտեղեկանաք իհարկե եւ այդ քաղաքներից եւ բարեկամներից։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ այլ թռիչքները իրականացվում են տեղը տեղին ըստ չվացուցակի, այնպես որ եւ բարի գալուստ Հայաստան եւ իհարկե բարի թռիչք եւ բարի ուղևորություն, եթե Երևանից եւ Հայաստանից գնում եք դեպի դուրս։
1: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա։

Ադրող մի երկ Ավրորայի երկացանկից, սիրելի ընկերներ ջան, լսենք, վայելենք, տրամադրվենք, որ օրը լավն է լինելու, և այնուհետև լսենք գովազդը, վերադառնանք և գնանք բոլորս միասին դեպի Կիևյան կամուրջ։

0: kõvast.
1: Vandent Atamna Bujaran, Shurjoria, Yerevan, Arami Inasunerku, Van Gatsik Dent, KTM. Licenția KPO 0018 me karasunina, dervat 0604426.
2: Sa govazde, baiți ai zgovazdin, du ieri care spasel. Ierb ștab gumaj pet clini, cean angăstanas. Parza pes mut că gorțiri am eu mobile havelvați, inctoru în zeva cășpiri arac online vașc, iev gumare hasaneli clini hașfit am micia pes. Mi spasir, ira ca națiună patac nerăt online varchi araguțiamp. Varchi gumaj, hariur hazar hehedramit, micef tasne hink milion hehedram. Tare ca n-am vana canto cosadruic, tasne veți tocosit, xan mec tocos. Pastați tocosadruic, tasne iot am boci, xan rec tocosit, xan rec am boci, xan hink tocos. Mandra masneri hamaj, am Amio Bank KTM 0159 2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, HC Աշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
7: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

երկու շաբթի հունիսի 15 եւ իհարկե Ավրորան եւ ամենակարևորը Ավրորայի հետ դուք եք Խցանումները նույնպես անպակաս են մեր կյանքից առավոտ դա նշանակում է նաև, որ խցանումները նույնպես կլինեն, կառաջանան և ինչու չէ նաև ամբողջ օրը մեզ կլինեն, գուցե ոչ այդքան հաճելի, բայց այնուամենայնիվ ուղեկից, ինչ արած։ Ցավոք ունենք նաև վթարներ, վթարներից մեկի մասին ես ձեզ հիշեցնեմ, դա Էջմիածինից դեպի Երևան գնացողը Կարգո Խաչմերուկի մոտ 3 մեքենայի մասնակցությամբ այստեղ մաքսիմալ լինենք ուշադիր եւ հասկանանք որ ուղղությունը խցանված է դեպի այստեղ բնական նաեւ ունենք վթար Արշակունյացը դեպի Խրիստաֆոր Խաչմերուկը հայրենիքից դեպի Խրիստաֆոր Խաչմերուկ չհասած նույնպես ունենք վթար եւ հասկանում ենք որ այս ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնվում է իհարկե ծանրաբեռնված է մնում եւ գուցե այլ ավելի Իսակովի բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնվում է նաեւ մեր ավանդական Դավթաշենի կամուրջը բայց այս պահին այնուամենայնիվ բավականին անցանելի է Միասնիկյան իջնող ուղությունը անգամ այո այդ վերջնամասում եւ որ արդեն մտնում ես Հերացի բայց այնուամենայնիվ անցանելի է գնացեք հասեք բայց միշտ ապեք սիրելի ընկերներ ջան բնականաբար գիտենք որ շատ շատերը ժամանին արդեն աշխատանքի պետք է լինեք պետք է հասնեք միևնույն է միշտ ապեք Սիրելի ռադիո լսողներ, սա այսպես, իսկ հիմա գնանք դեպի Կիևյան կամուրջ և ինչ ենք հասկանում, ինչ ենք ևս մեկ անգամ միմյանց ասում կրկնելով որ Երևանում Կիևյան կամուրջը սա իհարկե վերաբերվում է և Երևանի բնակիչներին և Երևանի հյուրերին, ինչպես նաև մարզերի մեր բոլոր սիրելի ռադիո լսողներին, ովքեր կլինեն Երևանում աշխատանքի բերումով, անձնական գործերով։ Հիմա հիշենք, որ վաղը չէ մյուս օրը, այսինքն հունիսի 17-ից Կիևյան կամուրջը կփակվի։ Այն կվերանորոգվի և փակ կմնա մինչև այստեղ ուշադրություն օգոստոսի 29-ը, այսինքն մինչև ամառվա վերջ։ Սա հիշենք հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 29-ը Կիևյան կամուրջը փակ կլինի։ Նախապես խնդրում եմ ծրագրավորեք ձեր ուղությունները և վարորդները, հատկապես տաքսու վարորդները, առաքիչները, իհարկե նաև շտապօգնության վարորդները, բոլորը հասարակական տրանսպորտի վարորդները, բնականաբար հասկանում ենք, որ ուղությունները և հասարակական տրանսպորտի համար կփոփոխվեն, արդյոք կներառեն դրանք և

Կիրճը, Հրազդանի կիրճը, այդ հատվածում կամ այլ ինչ-որ ուղություն, կամ մեզ կտան հնարավորություն հետադարձ կատարելով Կիևյանով, արդեն գնալ Օրբելիով կամ մի խոսքով դա պետք է իհարկե հասկանալ։ Լավ կլիներ, եթե ճանապարհային ոստիկանությունը եւ Երևանի քաղաքապետարանը մեզ տային այդ ուղությունների շրջանցելու համար այլ ընտրանքային ճանապարհների ցանկը, որպեսզի գուցե ավելի հեշտությամբ մենք կարողանանք այդ ամենը հաղթահարել։ Այդ խնդիրը, որը իրենից ներկայացնում է Կիևյան կամրջի փակ լինելը հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 29-ը։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ դեպի Զվարթնոց, ես Զվարթնոցից, բոլոր թռիչքները իրականացվում են ըստ չվացուցակի, չունենք ուշացումներ, դա հրաշալի է, բարի ճանապարհ եւ բարի գալուստ։ Բացառությամբ ռուսաստանյան մի քանի քաղաքներից հավանաբար օթային տարածքն է փակ, դրա մասին խնդրում եմ նախապես տեղեկացեք։ Նաեւ հասկանում ենք արդեն այստեղ օգնության են գալիս մեր փրկարար ծառայությունը, հասկանում ենք, որ հայաստանյան բոլոր ճանապարհները անցանելի են, բաց են։ Իհարկե հիշում ենք նաև Երևան, Սևան, Մայրուղ ու այն հատվածը, որը բնականաբար այդ կայծակի հարվածի պատճառով այնտեղ վերանորոգման եւ առհասարակ կարգավորման աշխատանքներ են, եւ այդ հատվածը մենք անցնում ենք սենց հանդիպակաց մտնելով, այդտեղ լինենք իհարկե շատ ուրախալի։ Լարսն է բաց, եւ այստեղ միշտ, այնչքան ես ասում եմ Լարսն է բաց, մտածում եմ, վայ, գոնե մենք չունենանք այնտեղ կուտակված հայաստանյան բեռնատարներ, օրերով որ կուտակվում են մարդիկ, ներվայնանում են, չանում է ապրանքը եւ այլն եւ այլն, թող հասնեն բոլոր մեր բեռնատարները իրենց ուզած տեղերը եւ նաեւ արդեն դեպի Հայաստան, այսինքն հակառակ ուղությամբ նույնպես։ Բնականաբար մաղթում եմ հաջողություն բոլոր մեր գործարարներին, փոքր ու մեծ, բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են հիմա եւ առհասարակ գյուղատնտեսությամբ, եւ սպասում ենք բերք, շուտով արդեն Ծիրան է գալու եւ շատ շատերս օտար երկրներից գալու ենք Հայաստան նաեւ Ծիրան վայրելու։ Ընկերներ ջան, սա այսպես, գնանք հիմա դեպի իհարկե, կստացի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խնդրում եմ, եթե ունեք տեղեկություններ, մեր ռադիո լսողները նաև հարցնում են, ինչ նորություններ կան Արղության փողոցից, դա մի պահ փակ էր, ուրբաթ օրը, ուրբաթ, 5-7 օրը նախորդ շաբաթ, փակել են, որպեսզի են ներքևի հատվածը քանդած, նույնպես ասֆալտապատային, բայց չգիտենք հիմա բաց է, ինչ վիճակ է, որ հասկանանք Արղության փողոցով երթևեկելիս, ինչը մեզ

5 խաղ, ինչ խաղեր էին եղել, եթե մենք քննել ենք եւ եթե չենք հասցրել հետեւել, ապա ես ձեզ ասեմ, որ մի ռոպե, գնամ, ես էլ գնամ դեպի ֆուտբոլ եւ հասկանանք, ովքեր են խաղացել, ինչ են խաղացել, ոնց են խաղացել։ Ուրեմն, Նիդերլանդները Ճապոնիայի հետ 2-2 հաշվով, ոչ ոքի։ Կոտ դիվուար, Էկվադոր, հաղթեց Էկվադորին 1-0 հաշվով, Շվեդիա, Տունիս, 5-1 Շվեդիան հաղթեց Թունիսին, Իսպանիա, Կաբո Վերդե, չէ, Իսպանիա, Կաբո Վերդե, ինչի ես, այսօր է լինելու, մի ռոպե, Իսպանիա, Կաբո Վերդե դեռ չի խաղացել փաստորեն, նաև ինչ ունենք, Սա ես ասացին, իդեպ ասում են և մասնագետները և երկրպագունները, որ շատ տնենց հետաքրքիր և սիրուն խաղեր հենց Նիդերլանդները Ճապոնիայի հետ։ Դե խոսքով, ընկերներ ջան, նաև էլ ինչ, ովքեր են խաղացել, բայց սա արդեն նախորդ օրերին էր, բնականաբար հիմա խմբային խաղեր են, շատ կլինեն, որտեղի վերջը չմոռանանք, որ 48 երկիր հիմա մասնակցում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, դա շատ է, աշխարհի առաջնությունը տևելու է մինչև հուլիսի 19, իսկ թե երբ կլինեն արդեն այն դեպի եզրափակիչ դուրս եկողները, դրա մասին բնականաբար նույնպես կհասկանանք։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, իհարկե շատ-շատերս ապրում ենք ֆուտբոլով, իսկ շատ-շատերս, եթե ոչ այդքան ֆուտբոլով, ապա պարզապես հասկանում ենք, որ դա մեծ իրադարձություն է, դա լավ է, դա հրաշք է, որտև ի վերջո նաև այո զբաղվելիք է։ Մենք էլ շարունակենք մեր եթերը, ընկերներ ջան, բերեմ, ես շատ շուտով կբերեմ Լիլիթին Աղաջանյան, մի հատ մինչև լուրերի հիմնական թողարկումը, միևնույն է, հասկանանք ինչը ոնց, ինչը գուցե բաց ենք թողել շաբաթ և կիրակի օրերին։ Ռուժան Բաբայանը դեպի ազատության գեր ծանրեր, շնորհակալ եմ պարոն ջան, եւս մեկ անգամ Բաբայանը, հավանաբար ունեցի ով մտանք Բաբայան, գնում ենք դեպի ազատություն եւ հասկանում ենք, որ սա ծանր է, իսկ մենք այնքան շատ ենք ուզում շրջանցել Դավիթ Անհաղթը, որ մտանք այս ուղությամբ։ Ինչեւ ընկերներ ջան, դե հասկանում ենք 8:45 րոպե, դա նշանակում է, որ ուղությունները ունենք եւ ծանրաբեռնված, եւ դրանք շատ են, բոլորիս համբերություն եւ այնուամենայնիվ լավ որ

0: Դինչ ընկերներ ջան, իհարկե Ավրորան ձեզ մենակ երբևէ չի թողնի, ու հատկապես եթե դուք հիմա խցանումների մեջ եք եւ մտածում եք ոնց արագ հասնել աշխատանքի կամ ձեր ուզած տեղը։ Ողջունենք Լիլիթին Աղաջանյան, Լիլ ջան, բարի լույս։
1: Բարի լույս։
0: Ինչ կա ջան, ինչ ենք բաց թողել։
1: Բաց թողել որ հատվածում
0: Հայաստանում կյանքի հատվածում, կյանքի հատվածում։
1: Իրադարձությունները ռուժյան, իրականում ասեմ, որ շատ-շատ են, սարսափելի շատ են, որ լուրերը ցավոք սրտի 5 րոպե, որովհետև ես այսպես ասեմ, այն ինչ նայել եմ, հասցրել եմ առավոտյան, մոտավորապես 10-12 րոպեի լուր եմ հավաքել, չգիտեմ ոնց եմ տեղավորելու։ Բայց հիմա ամենակարևորները, երեք չգիտեմ ինչքանով են մարդիկ հասցրել, հետևել, նայել, կարծում եմ մեծ մասն է հետևել կենտրոնական դրական հանձնաժողովի վերջին հայտարարությանը, որը հրապարակեց տվյալները։ Ես նշեմ, որ խորհրդարան անցան 3 քաղաքական ուժեր, քաղաքացիական պայմանագիրը, ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստան Դաշինքը։
0: Դու մանրամասները կասես, քանի մանդատ, ով ինչքան։
1: Այո, շատ եւ ստացվեց այնպես, որ ԲՀԿ-ն դուրս մնաց ազգային ժողովից, դրա հետ անդիմությունը համաձայն չէ։ Երեք լրագրողների հարցերին ինչ են անելու, նշեցին, որ իրավական ճանապարհով են գնալու, հուսով եմ այսօր արդեն պարզ կլինի իրավական ճանապարհը, որն է։

0: եւ ինչ միջոցներ են ձեռնարկելու, եթե արդյունքների հետ համաձայն չեն։ Իհարկե իմ ուշադրության կենտրոն մեկ քաղաքականությունը քաղաքականություն, բայց իմ ուշադրության ու կարծում եմ էլի շատերիս ուշադրության կենտրոն մունդիալը։
1: Հա, ես մի քիչ անդրադարձա, բայց գիտես ինչ տեսանկյունից, այն չիմացող աղջկա տեսանկյունից, որը ֆուտբոլից, ու հերու է, այնենց ձևի համար ինքս ֆուտբոլին անդրադառնում է, բայց դե Լիլիթ Աղաջանյան ինքը ֆուտբոլի մեջ է։
0: Այդ բոլոր տվյալները դուրս եմ բերել, գիշերն ենք խաղեր ունեցել, այսօր ենք խաղեր ունենալու, մեր եւ սիրելի թիմերն են խաղում, եւ սիրելի հավաքականներն են խաղալու, հերթով մանրամասն կներկայացնեմ, որ խաղը ինչպես է ավարտվել ու արդեն այսօր երեկո ու գիշեր ինչ խաղեր ենք ունենալու, որպեսզի մարդիկ, եթե աշխատանքի չեն կամ աշխատանքից տուն են եկել, քնեն հանգստանան, որպեսզի իրենց սիրելի թիմերի խաղը գիշերը կարողանան նայել։
1: Լիլ ջան, մեկ էլ աչքովս ընկավ, դե Aurora News փորփրում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեկնում էր երկրից։
0: Ճիշտ ասած, իր թիմը հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը երրորդ այցով մեկնում է,
1: մասնակցող այց
0: է, այո, եւ սրա մասին նախապես որոշված է եղել, չեն հայտարարել, որովհետեւ մասնավոր բնույթ է կրում, իր մուտքը Հայաստանից իր ելքը արգելվել է օթանավակայանում, այսպես հստակ պատճառ չի նշվել, ուղղակի նշվել է, որ ելքը արգելվում է Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ հուսով եմ այսօր արդեն իր թիմը էլի հաջորդական հայտարարությունով հանդես կգա, կտեսնենք իրավական մասը եւ մանրամասները կհասկանանք։ Ես հիշեցնեմ, որ սրանից մի քանի օր առաջ նաեւ արգելվել էր ելքը Գագիկ Ծառուկյանի։
1: Այո, Լիլ ջան, մեկ էլ Էլ Նինյոն,
0: այդ Էլ Նինյոյի հետ կապված, ինձ թվում է
1: եղանակակլիմայական երևույթ, որպես
0: սեփական մաշկի վրա զգում ենք այդ Էլ Նինյոն, ինքը բնական երևույթ է, որը իր հետ բերում է ավերածություններ խաղ օվկիանոսում, մասնագետները արդեն նշել են, որ այդ երևույթը սկսվել է, եւ ինքը 140 տարվա մեջ, վերջին 140 տարվա մեջ ամենաուժեղն է լինելու, ինքը իր հետ բերում է կլիմայի փոփոխություններ, ու ինձ թվում է Հայաստանի բնակիչները դա շատ լավ զգում են, որովհետև ամառը ունենալ նման եղանակ
1: Հայաստանում, ջրհեղեղներ
0: ու երեք պտտահողմ է եղել եւ Մարտունիում եւ Վարդենիսում, այսպես շատ գեղեցիկ կադրեր կար համացանցում հրապարակված, ու նաեւ չմոռանանք երեք կարկուտը, որ տեղացի Երևանում, ու այդ ամբողջ ջուրը լցվել էր մետրո բարեկամության տակի այդ անցումը, ու մարդիկ այդ առևտրականները, ես հուսով եմ, որ քաղաքապետարանը այսօր որ ժամը 9-ին կգան աշխատանքի, իրենց հետ կհաջողվի կապ հաստատել ու հասկանալ լավ այդ անցումի հարցը, ինչ է լինելու, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին
1: դեպքն է, կամ այդ ֆինանսական կորուստները մարդկանց արդյոք հատուցվելու են այդ սեփական տերերի սկզբունքով կամ այլ ինչ-որ ձևով,
0: որովհետև մեղք են մարդիկ, որովհետև պատասխան, որովհետև այդ անձրևը ինչքան գալիս է, չես էլ հասկանում որտեղից է դա այդ ջուրը, այդ ձև լցվում այդ մեր անցումների տակ, կամ գոնե ինչ-որ ձևով ջրահեռացման համակարգ սարքվի, կամ չեմ կարող ասել,
1: ինչ-որ խոչընդոտներ ստեղծվեն,
0: իհարկե
1: դա Էլ Նինյոն իր ամբողջ պատկերով։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Լիլիթին բաց թողնենք, որ արդեն 9 րոպեից լսենք լուրերի ժամը 9-ի թողարկման ընթացքում, մենք էլ այս տղենք.

0: Ձգվածտ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Ամառային զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր գուցե հենց նոր են միացել Ավրորային։ Ձեզ նույնպես մաղթում ենք լավոր, հասեք ձեր ուզած տեղը, հասեք ձեր աշխատավայրը, կամ գուցե դուք արթնացել եք եւ ոչ մի տեղ չեք շտապում, եւ դա հրաշալի է, որտեւ ձեր աշխատանքը գուցե սկսվում է ժամը 10-ին, 11-ին եւ այլն, կամ ձեր հերթափոխը սկսվում է կես օրից հետո։ Ինչևէ, բոլորիս լավոր, բոլորիս շատ ու շատ հաջողություն։ Հաջողություն նաև Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին, ովքեր արդեն 3 րոպեից պետք է որ սկսեն իրենց աշխատանքը, եւ այո, մենք կապենք հաստատելու ձեզ այդ ընկերներջան, որպեսզի իմանանք Կիևյան կամրջի փակ լինելու հետևանքով դա մեզ սպասվում է հունիսի 17-ից, ինչ ենք ունենալու, ինչ այլ ընտրանքային ուղություններ ենք ունենալու, արդյոք Կիևյանի ճնողը դեպի Օրբելի արդեն կունենան հնարավորություն Օրբելի ձախ անելու, հիմա չունենք այդ հնարավորությունը, կամ այլ ինչ որ, եւ ռադիո լսողները հարցնում են հետիոտների համար արդյոք նախատեսված կլինի ուղակի բնակիչների համար պարզապես հետիոտնային մի հատված, որ մենք կարողանանք պարզապես ոտքով գնալ Կիևյանից դեպի արդեն ենթադրենք Լենինգրադյան կամ Հալաբյան։ Մի խոսքով այդ ամենը ինչ կպեղենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե Ավրորան ձեզ կհայտնի։ Հիմա մինչ լուրեր մնացել արդեն սենց հաշված վարկյաններ, ես այնուամենայնիվ ասեմ, որ Կոմիտաս իջնողն է այս պահին ծանրաբեռնված, Զարյանից քոչար կատվածահար է, ասեմ նաև, որ Բաբայանից դեպի ազատություն նույնպես ծանրաբեռնված է, Արշակ Ունյացը դեպի կրկես բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, եւ շատ ուղություններ, որոնք որ բնականաբար ավանդական ծանրաբեռնված են այս պահին բնականաբար նույնպես։ Պարզապես համբերություն, սիրելի ռադիո լսողներ, լուրերից հետո իհարկե կրկին կանրադառնանք ծանրաբեռնված ուղություններին, կհասկանանք ինչ ոնց, իսկ հիմա ես խնդրում եմ, լինենք ուրشادիր, բաց չթողնենք եւ միասին լսենք Ավրորայում լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը։

0: in. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 27 հունիսի 15-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 14-ին արտահերտ նիստում ամփոփեց ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքները եւ ընդունեց ազգային ժողով ընտրվելու եւ մանդատների բաշխման մասին որոշումը։ Մանդատները բաշխվեցին հետեւյալ համամասնությամբ. քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան դաշինք, կազմում ուժեղ Հայաստան կուսակցություն, նոր դարաշրջան կուսակցություն, միավորված հայեր կուսակցություն 29 մանդատ եւ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք, կազմում ՀՅԴ-ը, առաջ աչակենտրոն կուսակցություն 12 մանդատ։ Հավելենք, որ ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված մանդատներից ԿՊ-ն ստացել է 3, ուժեղ Հայաստանը 1 մանդատ։ Նաև հանձնաժողովը որոշեց, որ 3 ընտրատեղամասերում քվեարկությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու որոշումը չի ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա, հետևաբար վերաքվեարկություն տեղի չի ունենա։ Այս հայտարարությունից հետո դահլիճում ընդդիմության ներկայացուցիչները իրենց դժգոհությունը արտահայտեցին։ ՎՀԿ ներկայացուցիչ Իվետա Տոնոյանը ասաց. «Դուք խոչընդոտում եք Հայաստանում ժողովրդավարության կայացմանը, ձեր իշխանությունների հռչակած ժողովրդավարության կայացմանը»։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումից հետո ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ եւ արձանագրեցին, որ ընտրության արդյունքները չեն կարող հիմք հանդիսանալ լեգիտիմ եւ ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը վայելող իշխանության ձևավորման համար։ Հայաստան դաշինքի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երեք օդանավակայանում արգելել են լքել երկիրը, տեղեկությունը հաստատել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը երեք ավելի վաղ սոցցանցի իրաճում հայտնել էր, որ երրորդ այցով մեկնում է երկրից, նշելով, որ այն կրում է մասնավոր բնույթ։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը ֆակտորին ասել էր, որ հայրը Ռուսաստան է մեկնում։ Ավելի վաղ նաև Գագիկ Ծառուկյանին էր արգելվել լքել Հայաստանը իր դեմ հարուցված նոր քրեական վարույթի պատճառով։ Ոմանց տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ներողություն խնդրի ընտրակաշարք բաժանողներից, որ նրանց բաժանած ընտրակաշարքը ճշգրիտ չի արտահայտվել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հետևաբար նրանց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ շանսը պետք է տալ։ Այս մասին էլ Facebook-յան ուղիղ եթերում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով սա անհեթեթ տրամաբանություն է։ Ընտրակաշարք բաժանած ուժերին այլևս որևէ շանս չի տրվելու և սա որոշվել է ժողովրդի քվեարկությամբ, հայտարարել է վարչապետը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել փաստաթղթի ստորագրման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա հունիսի 19-ին Շվեյցարիայում։ Երկու կողմերն էլ հայտարարել են բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում ռազմական գործողությունների անհապաղ և մշտական դադարեցման մասին, հայտնել է Պակիստանի վարչապետ Շահբաս Շարիֆը։ Իրանի հետ գործարքը այժմ ավարտված է, շնորհավորում եմ բոլորին, սույնով ես լիովին արտոնում եմ Հորմուզի նեղուցի անվճար բացում, այս հայտարարությունն էլ արել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանում բացահայտել են ԱՄՆ-ի հետ գործարքի մարամասները։ Եվ այսպես Վաշինգտոնը պարտավորվում է ապասարեցնել 24 միլիարդ դոլարի իրանական ակտիվները, այդ գումարի կեսը պետք է վերադարձվի միջև գործարքի ստորագրումը, վերացնել նավթային պատժամջոցները և չսահմանել նորերը, մերձավոր արևելքում ուժեր չտեղակայել, դաշնակիցների հետ ներկայացնել Իրանի տնտեսության վերականգնման առնվազն 300 միլիարդ դոլարի նախագիծ։ Իրանը իր հերթին հաստատում է հավատարմությունը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին, պարտավորվում միջուկային զենք չստեղծել, ընդ որում Իրանի հրթիռային ծրագիրը հանվել է ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների օրակարգից։ Նավթի գինը իջել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման մասին։ Մի քանի րոպեում Brent ապրանքանիշի նավթի գինը 86.8 դոլարից կհավիժեց միջև 83.7 դոլար մեկ բարելի դիմաց։ Կիևի վրա իրականացված զանգվածային հրթիռադրոնային հարվածի հետևանքով տուժել է առնվազն 3 մարդ, հայտնել է քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն։ Նրա տվյալներով հարձակման հետևանքով Կիևո Պեչորսկի մայրավանքը լուրջ վնասներ է հասցվել։ Օպերատիվ տեղեկությունների համաձայն մայրավանքի տարածքում վնասները էական են, նաև բռնկվել է հրդե։ Ռուսները գիտակցված հարված են հասցրել քրիստոնեական խոշորագույն սրբավայրերից մեկի սրտին, ավելացրել է Տկաչենկոն։ Հավելենք, որ մայրավանքը հոգեվանքը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների ցանկում։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի եւ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի հեռախոսազրույցը տևել է 55 րոպե, այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Թրամփը կրկին հանդես է եկել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցման օգտին եւ հայտնել, որ պատրաստ է ազդել Կիևի եւ ԱՄՆ-ի եվրոպացի գործընկերների վրա։ Պուտինը իր հերթին նշել է, որ Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ հարվածները չեն փոխի իրավիճակը ռազմաճակատում։ Նա նաեւ վերահաստատել է, որ եթե Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանդիպում, կարող է այցելել Մոսկվա։ Արհեստական բանականության ոլորտում էլ սկանդալը շարունակվում է։ Entropic ընկերության աշխատակիցները ուղարկել Վաշինգտոն Սպիտակ տանը ցակած հակամարտությունը հարթելու համար այն բանից հետո, երբ արգելվել է Fable 5 արհեստական բանականության նոր մոդելի աշխատանքը։ Թրամփի խորհրդական Դեվիդ Սաքսը հայտարարել է, որ ամերիկյան կառավարությունը պահանջել է սահմանափակել Entropic ընկերության նոր արհեստական բանականության մոդելների հասանելիությունը, դրանց կոտրման հնարավորության պատճառով, սակայն ընկերության գլխավոր տնօրեն հրաժարվում է։ Ամերիկյան իշխանությունները սահմանափակել են Entropic ընկերության միթոս արհեստական բանականության մոդելի հասանելիությունը, այդ թվում այն կասկածների պատճառով, որ դրան կարող էր հասանելիություն ստանալ Չինաստանի հետ կապված խումբը։ Իսկ հիմա ներկայացնենք, ինչ է կատարվում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլում։ Ովքեր ժամերի պատճառով չեն կարողանում դիտել խաղերը, հայտնենք, որ Գերմանիա Կյուրասաո հանդիպումը ավարտվել է 7-1 հոգուտ Գերմանիայի, Նիդերլանդներ Ճապոնիան ավարտվել է ոչ ոքի 2-2, Կոտ Դիվուար Էկվադոր 1-0 և Շվեդիա Թունիս 5-1։ Այսօր լինելու են հետևյալ հանդիպումները. Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին Իսպանիա Կաբո Վերդե, ժամը 23-ին Բելգիա Եգիպտոս և Ֆրանսիա Սենեգալ, արդեն գիշերը ժամը 2-ին հանդիպելու են Սաուդյան Արաբիա և Ուրուգվայի հավաքականները, և արդեն լուսաբացին ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով լինելու է Իրան Նոր Զելանդիա հանդիպումը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր վաղը գիշերը կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Իդեպ նշում են, որ այսօր առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, նաև ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-5 աստիճանով։ Երևանում այսօր կեսօրից հետո է կանխատեսվել կարճատև անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքում ցերը կլինելու 26-28 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս Ավրորան է ուղիղ եթերում 100.7 FM հաճախականությամբ, նաև ես ձեզ խնդրում եմ գտեք Ավրորան և Ավրորայի այլ երաշտական պրոդուկտները ռադիո Player հարթակում։ Կարող եք ներբեռնել հավելվածի տեսքով, կարող եք բրաուզերով պարզապես radioplayer.am դա գտնել, եւ թե մեքենաներում, թե հեռախոսներում, առհասարակ թե տանը, եւ ամբողջ Հայաստանում արդեն կտակ մեզ հնարավորություն ընդմիշտ լինել ձեզ հետ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություններ, մաղթում եմ լավ պատվիրատուներ, լավ ուղևորներ, լավ այցելուներ, մաղթում եմ, որ այսօր աշխատեք այն գումարը, որը որ պլանավորել եք, որը ձեզ կօգնի ինչ-որ իրավիճակներ և հաղթահարելու և լուծելու ինչ-որ խնդիրներ և առհասարակ վայելել այդ գումարը։ Իհարկե քիչ անց կգնանք նաև փոխանակման կետեր և կհասկանանք, թե այստեղ ինչ է տեղի ունենում, իսկ հիմա ևս մեկ անգամ անդրադառնամ այն լուրին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն իսկ հրապարակել է մանդատների թիվը, ազգային ժողովում ընդգրկված կլինեն ՔՊ-ն 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան 29 մանդատ և Հայաստան դաշինքը 12 մանդատ, ինչպես հասկանում ենք, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողովում ընդգրկված չի լինի։ Նաև տպավորվեցի իհարկե Կյուրասաո Գերմանիա խաղի արդյունքներով, հասկանալու, որ դե հա ինչ, բայց այնուամենայնիվ խիզախ մարդիկ, ովքեր խաղում են Գերմանիայի հետ, Կյուրասաո փոքրիկ պետություն Կարիբյան ծովում, այնուամենայնիվ այն ընդգրկված է նաև աշխարհի առաջնությունում, թեև 7-1 հաշվով պարտվել է Գերմանիային, բայց այնուամենայնիվ խաղում են։ Ինչևէ, ընկերներ ջան, բնականաբար այսօր նույնպես թե ժամը 20-ին կունենանք խաղեր, խաղը կլինի Իսպանիա Կաբո Վերդե Երևանյան ժամանակով ժամը 20-ին, եւ արդեն ժամը 23-ին Բելգիա Եգիպտոս, իսկ քիչ անց կգնանք դեպի Երևանյան ճանապարհներ։
1: Գովաստ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ, ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06/04/2026։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք աշխատել միասին, սա ռադիո Ավրորան է։ Իսկ իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես առավոտյան հերթապահն եմ։ Քիչ անց մեզ կմիանա իմ սիրելի գործընկեր Հայկ Աթաբեկյանը, իսկ այս պահին ձեր օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ Արղության փողոցը փակ է։ Փակ է ինչի, որտեվ այո, ասֆալտապատել են այն հատվածը, որը որ այդ Սլավոնական համալսարանի և Վիոլետա ջրի մոտակայքում քանդված էր, ասֆալտապատեցին, բայց հիմա չգիտես ինչի, նորից ավելի ճիշտ ասֆալտը նորից կտրատել են, թարմարած ասֆալտը Արղության փողոցում առհասարակ նորից հիմա կտրատում են, թե ինչ են անում և թե առհասարակ ինչի համար են կրկնակի դա անում, անհասկանալի է։ Այնուամենայնիվ Արղության փողոցը այո, փակ է, չեմ հասկանում, փակ է թե անցանելի է, բայց կտրատած ասֆալտով, մի խոսքով այստեղ լինենք ուշադիր։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եղեն լինենք մաքսիմալ ուշադիր նաև Փարաքարում, այսինքն ավելի ճիշտ Մուսալեռից դեպի Փարաքար, դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ գնացողը լավ էլ ծանրաբեռնված է։ Որն է պատճառը, առավոտյան այստեղ ունենք վթար, գուցե վթարված մեքենաները մինչև հիմա այստեղ են, լինենք ուշադիր, շատ ուշադիր։ Բացի դա, նաև վթարը տեղի ունեցել արդեն գնալով դեպի Տեցի Կալցևո, ավելի ճիշտ դեպի Տեցի Խաչմերուկ, Արցախի պողոտայով դեպի Տեցի Խաչմերուկ և լուսացույց, գրեթե չհասած, մի խոսքով այս հատվածում նույնպես ունենք վթար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, բացի դա, բավականին ծանրաբեռնված է Աչարյանը դեպի Միասնիկյան, Միասնիկյանը հետո թեթևանում է և ծանրաբեռնված է մի քիչ են վերջին հատվածում դեպի Հերացի մտնող ուղղության վրա, որոշ չափով մնում է ծանրաբեռնված և Զովունին դեպի Դավթաշեն, այսինքն Եղվարդի խճուղին, այ դեպի արդեն Դավթաշենի կամուրջ, Դավթաշենի կամուրջը նույնպես ծանրաբեռնված է, որոշ չափով մնում է Կոմիտասը, իջնող ուղությունը, բայց անցանելի է, այստեղ կարելի է։ Այս պահին ծանրաբեռնված է Սերվիզի Խաչմերուկը, սա նույնպես հիշենք, ծանրաբեռնված է և Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, սա չմոռանանք, ծանրաբեռնված է Աթենք իջնողը, բայց դեսա գիտենք Աթենք իջնողը, բայց որ ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին իջնողը, գնացողը դեպի Աթենքի փողոց, այ դա անհասկանալի է, թե որն է պատճառը։ Բացի դա, ծանրաբեռնված է Իսլակով բարձրացող ուղությունը ամբողջությամբ, գրեթե ամբողջությամբ ոստիկանական ակադեմիայից մինչև արդեն վերև դեպի Հաղթանակի կամուրջ, և այս պահին ծանրաբեռնված է նաև Արմենակյանի իջնող ուղությունը, և ծանրաբեռնված է մնում Արշակունյացը բարձրացողը դեպի Կրկես, ծանրաբեռնված է մնում նաև այն հատվածը, երբ որ մենք Արտաշատի խճուղուց մտնում ենք դեպի Երևան, և այստեղ խնդրում եմ լինենք մաքսիմալ ուշադիր և առհասարակ իհարկե ունենք վայրեր, որտեղ որ պարտավոր ենք լինել շատ ուշադիր, որտեղ երթևեկությունը բարդ է, մեզ այստեղ չեն ապահովում, չեն սարկում ոչ էստակադը, ոչ էլ այլ ինչ-որ լուծում են տալիս, նույն Սերվիզի Խաչմերուկը մեզ օրինակ, և բնականաբար վարորդները այստեղ նյարդայնացած մինչև հաղթահարում ենք այս ուղությունները, իհարկե դժվարանում ենք և հասկանում, մտածում ենք լավ ինչի։ Սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ նաեւ հիշեցնեմ, որ Կիևյան կամուրջը վաղը չմիսորվանից, այսինքն հունիսի 17-ից փակ է լինելու ամբողջությամբ, փակ է լինելու, այն վերանորոգվելու է, փակ կմնա մինչև օգոստոսի 29-ը, մենք փորձում ենք տեղեկանալ Երևանի քաղաքապետարանից այլ ընտրանքային ուղությունները, լինի դա Հրազդանի կիրճը, լինի դա Կիևյանից դեպի ձախանող Օրբելին, այլ արդյոք մեզ կթույլատրվի, և գուցե այլ ինչ-որ ուղությունները, այն Քերու փողոցը, և այլն, դա դե գիտենք, բայց այնուամենայնիվ գոնե թվարկենք և հասկանանք, որպեսզի կարողանանք նախապես ծրագրավորել մեր ուղությունները, եթե դա կապված է Կիևյան կամրջի հետ, և իհարկե նաև հասկանանք հետիոտները զուտ որպես բնակիչ կկարողանան անցնել Հալաբյանից դեպի Կիևյան և հակառակ ուղությամբ հենց կամուրջը օգտագործելով գուցե ինչ-որ մի փոքրիկ հատված կթողնեն հետիոտների համար։ Սա այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բացի դա եւս մեկ տեղեկություն մեր ռադիո լսողից, լուսանկար եմ տեսնում, ինչի մասին է խոսքը, մի հատ փորձեմ լսել։ Շնորհակալ եմ ձեզ էլ, բարի աշխատանքային օր։ Վթար Աբովյան Գայպոս չհասած, փաստորեն
Ահա։ Արհուցյանը։ Հա, Արհուցյանը փաստորեն այո, ունենք մի փակ հատված, շնորհակալ եմ ձեզ Արմեն ջան, նաև հենց Արմենից տեղեկանում ենք, որ վթարը տեղ ունեցել ԳԱԻ պոստ չհասած, այսինքն դեպի Երևան գնացող M4-ը։ Շնորհակալ եմ, անչափ տեղեկությունների համար, սիրելի ընկերներ, շարունակենք աշխատանքները։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք այստեղ ենք Ռուզաննա Շահինյան եւ Լիլիթ Աղաջանյան, աշխատում ենք ձեզ հետ եւ ձեզ համար Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում։ Լիլիթին հաջողվեց կապ հաստատել Երևանի քաղաքապետարանի հետ եւ ինչ ենք պարզում, Աղաջանյան ջան։
1: Պարզում ենք ռուս երկու հարց ուղեցինք, նախ այն, որ եթե Կևյան կամուրջը փակվում է ու բավական երկար ժամանակով արդյոք տրվելու է շրջանցիկ ճանապարհ եւ ինչ շրջանցիկ ճանապարհ է տրվել, և հետո հետիոտներին թույլատրվելու է հատել Կևյան կամուրջը մի մայթից մյուսը։ Ասացին, որ առաջիկա երկու օրերին շրջանցիկ ճանապարհների մասով տեղեկությունը կտարածեն, հետիոտների մասով այսօր կպարզեն տեղեկությունը, ինձ կփոխանցեն, թույլատրվելու է թե չի թույլատրվելու, մարդիկ կարողանալու են շինարարության ընթացքում հատել մայթը թե
0: ոչ։
1: Երկրորդ հարցը վերաբերում էր մետրո բարեկամությանը, որը ջուր է լցվել ուժեղ անձրևից հետո, եւ բնականաբար բոլորս այդ կադրերը տեսել ենք, թե մարդիկ իրենց միջոցներով ոնց էին փորձում այդ ջուրը հանեին, ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավոր միջոցներով,
0: եւ ապրանքները
1: փրկեին իրենց այդ ինչ որ կար,
0: եւ
1: մյուս հարցը սրա հետ փոխկապակցված էր, նման դեպքերում մարդկանց փոխհատուցում տրվելու է թե ոչ։ Այս երկրորդ հարցի երկու կետով էլ ասացին, որ կպարզեն եւ մարամասները արդեն կներկայացնեն ընթացիկ։ Եթե անգամ մի փոքր երկար տևի հարգելի ռադիոլսողներ, պարզել ու ինչ-որ օրենքներ ներկայացնելու ընթացքը, տեղեկությունը հենց ինձ հասավ, ես կփոխանցեմ իմ գործընկերներին, անգամ եթե ես էլ եթերում չլինեմ կամ ներսում կամ ռադիոկայանում չլինեմ, տեղեկությունը կփոխանցեմ արդեն իմ գործընկերները, և նյութի տեսքով, և ուղակի եթերային, և լուրերի տեսքով արդեն կներկայացնեն։ Հուսով եմ, որ առաջիկա ժամերի ընթացքում պատասխան կունենամ քաղաքապետարանից։
0: Լիլ ջան, ամեն դեպքում, եթե անգամ այսօր չստանանք պատասխանները, սպառիչ պատասխաններ, թե Կիևյան կամրջի հետ, թե Կիևյան հետիոտնային, և թե բարեկամության մետրոյի գետն անցումը, այդ ամբողջությամբ ջերհեղեղը, որ կար և առհասարակ մարդիկ փրկում են տարածքները, եթե անգամ այսօր չստանանք, վաղ չենք մոռանա։
1: Այո, չենք մոռանում, այո, չենք
0: մոռանում, թե վաղը, թե մյուս օրերին անպայման մեր ռադիոլսողներին կհայտնենք։
1: Շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում, Ռուս ջան, ահազանգը հնչեցրել ենք, հարցերը ուղարկել ենք, հետևողական ենք, ինչպես միշտ, մեր բարի ավանդույթների համաձայն հետևողական ենք, եւ արդեն կստանանք պատասխան, արդեն ըստ պատասխանի կհասկանանք հաջորդ քայլերը։
0: Իհարկե, Լիլի ջան, մեզանից հեշտ չէ պրծնելը, չմտածեն, որ ազանգ գեծ պրծավ։ Ընկերներ ջան, մենք այստեղ ենք, Ավրորան է ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ.
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Մեծ էկո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք շարունակում եք ունկնդրել Ռադիո Ավրորան։ Հունիսի 15-ն է, օրն էլ 2 շաբթի։ Ես իհարկե որպես նորմալ մարդ, որպես նույնպես ուղակի աշխատակից Ռադիո Ավրորայի մաղթում եմ, որ օրը լինի մեզ համար, բոլորիս համար արդյունավետ, լինի հաճելի, լինի թեթև։ Ինքս ասում եմ ու ինքս էլ հասկանում եմ, որ երբեմն այդպես չի լինում, որտեվ ցանկացած օր իր հետ բերում է նաև խնդիրներ, ամենակարևորը, որ ունենանք ուժ, ուժեր այդ խնդիրները հաղթահարելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, որպես խնդիր գուցե հիմա դիտարկենք որոշ խցանումներ, որտեղ որոնք որ նույնպես պարտավոր ենք հիմա հաղթահարել։ Դա հատկապես Իսակով բարձրացող ուղղությունը ամբողջությամբ, խնդրում եմ հաշվի առեք սա անպայման։ Բացի դա, ծանրաբեռնված է աշտարակի խճուղին դեպի Երևան մտնող ուղությունը, նաև խցանված է սերվիզի խաչմերուկը, այո, նույնպես ամբողջությամբ։ Բացի դա, խցանված է Արմենակյանի շնողը, Կիևյան բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, խցանված է հիմա Շիրակը, ամբողջությամբ Շիրակը և գրեթե երկկողմանի, նույնպես ծանրաբեռնված է և ծանր է մնում դեպի օդանավակայանի խաչմերուկ տանող երկու ուղությունները, և Երևանից, և դեպի Երևան։ Սա հաշվի առնենք, սա անպայման հիշենք, մի քիչ թեթևացել է, ոնց որդ է, մի քիչ թեթևացել է, տեցի խաչմերուկը, տեցի կալցևոյը, նույնպես բավականին թեթևը և անցանելի է, բայց ծանրաբեռնված է մնում Արտաշատի խճուղի նորագավիթի հատվածը, մի խոսքով սա այսպես։ Բացի դա, ոնց որդ է, ուզում է խցանվել մի փոքր առաջին մասի կալցևոյը, այսինքն բանվորի արձանը, հիմա ծանրաբեռնված է, լավ է ծանրաբեռնված է, Գարեգին Նժդե, իհարկե նաև ծանրաբեռնված է մայիսի 9-ը Գարեգին Նժդե, սա մեր արդեն ավանդական դարձած ծանրաբեռնված ուղությունը, խնդրում եմ վարորդներին և ուղևորներին այստեղ գտնվելի զինվել համբերությամբ չներվայնանալ, ընկերներ ջան, մենք ձեզ հետ ենք, կփորձենք միասին հաղթահարել և այստեղ գտնվել և հասնել մեր ուզած տեղը։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, քիչ անց ինչ ուղություն ես չասեցի, ինչը մոռացա, հիմա մի հատ էլ ես նայեմ, անցնեմ մեր բոլոր հաղորդագրությունների վրայով, որոնք որ դուք ուղարկում եք, և 091-76-10-07, իհարկե նաև զանգահարում եք 80-77, մտահոգված ենք մենք, ինչ ասեմ, իհարկե մտահոգում եմ ես, և արդեն իսկ մենք հասկանում ենք, որ դա շատ նեղություն մեզ կպատճառի Կիևյան կամրջի փակ լինելը, ռադիոլսողներից շատ-շատերը նշում են, որ իհարկե կծանրաբեռնվեն, էլ ավելի կծանրաբեռնվի, և Դավթաշնի կամուրջը, անգամ դե Լենինգրադյանը, Հրազդանի կիրճը, Մոնտեմելքոնյանը, Օրբելին, Քերու փողոցը, այն շրջանցիկ Պուճուրիկ փողոցիկները, նեղ, բնականաբար նաև խնդրում են այն վայրերը, որոնք որ հասկանում ենք, որ կծանրաբեռնվեն, ունենք այնտեղ կայանված մեքենաներ, որոնք որ դարերով այնտեղ մնում են, դե հիմա ինչ արած, բնակիչների մեքենաներն են, հատկապես բեռնատար մեքենաները, գոնը այս ժամանակահատվածում, Կիևյան կամրջի փակ լինելու ժամանակահատվածում տեղափոխվեն մեկ այլ վայր, որտեվ հիմա ցանկացած ազատ սանտիմետր մեզ համար կլինի շատ կարևոր։ Երևանի քաղաքապետարանը կրկնեմ, որ մեզ խոստացել է, Ավրորային խոստացել է, որ որոշ ժամանակ անց օրերի ընթացքում, գուցե հենց վաղը, հրապարակի այլ ընտրանքային բոլոր ուղությունները, լավ կլիներ, որ այդ ուղությունները, որոնք որ կծանրաբեռնեն, հսկվեն նաև մեր սիրելի պարեկների կողմից, և մենք մեծ խնդիրներ մեզ չառաջացնի Կիևյան կամրջի փակ լինելը։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, դե ինչ արած, կյանք է, դա էլ խնդիրները, որոնք որ մենք կունենանք, ամեն դեպքում ես մաղթում եմ ձեզ նաև հաջողություն, լավ աշխատանքային օր, լավ գուցե հանգստյան օրեր, ես գիտեմ, որ շատ-շատերը ձեզ թույլ եք տվել նաև ոչ միայն հանգստյան օր, այլ նաև մի Պուճուրիկ արձակուրդային հատված վայելեք այդ օրերը, և այո, հանգստացեք, մի լավ քնեք, ամեն ինչից անջատվեք,
որովհետև գալ վերադառնալու եք այն ամենայնիվ աշխատանքի։ Ես էլ ողջունեմ բոլոր նրանց, ովքեր աշխատել են մի ամբողջ գիշեր։ Իհարկե շատ շատերդ ֆուտբոլ եք նայել, դրանով զբաղվել եք, բայց հասկանալով, որ դուք հոգնել եք, բնականաբար հիմա ուղևորվում եք դեպի տուն, հանգիստ գնացեք, հանգստացեք, դուք իհարկե շատ լավ գիտեք, որ մենք արդեն անցել ենք հիմա մեր հերթափոխն է, մենք կաշխատենք եւ ամեն ինչ կլինի տեղը տեղին, սիրելի ընկերներ ջան։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հատկապես մեր սիրելի հրաշալի տղամարդիկ, հիմա ես իմ աղջիկ հալով ձեզ կտանեմ դեպի UFC, եթե ֆուտբոլից ոնց չէ, որ ամեն ինչ հասկանում եմ եւ հասցնում եմ հետևել, բայց UFC-ն այո, տվյալ դեպքում ասեմ, որ հենց այսօր գիշերը Վաշինգտոնում կայացավ UFC Freedom 250 մրցաշարում տեղի ունեցավ թեթև քաշային, տիտղոսային մենամարտը Իլիա Տապուրայի եւ Justin Gaethje-ի միջև։ Մենամարտն ավարտվեց Gaethje-ի հաղթանակով՝ տեխնիկական նոկաուտով 4-րդ ռաունդից հետո բժշկի կանգառի պատճառով Gaethje-ն դարձավ նոր չեմպիոն։ Իլիա Տապուրյան եւ Gaethje-ն ընտիր մենամարտ էր, ընտիր։ Նայեք, եթե կարողանաք, նայեք կրկնությունը արժե նայել, ընկերներ ջան։ Սա այսպես մեր սենց տղամարդկային թեմաներին, իսկ վարկյաններանց կգնանք բոլորս միասին, այդ թվում նաև կհրավիրեմ մեր արդեն սիրելի կանանց, որտեվ շատ-շատերը զբաղվում ենք ռեֆտրով կամ շատ-շատերը գործնական առումով, պետք է հայտնվենք փոխանակման կետերում եւ հասկանանք ինչ է այստեղ տեղ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, զգուշացնել անպայման, որ շատ ու շատ դիր լինեք, երբ որ Սալալանջից գնալու եք, իջնելու եք ներքև դեպի ամերիկյան համալսարան. Այստեղ ունենք ոչ միայն բաց դիտահոր, այլ սենց մի քիչ քանդված, փլված դիտահոր, ամբողջությամբ ինքը եւ քանդված է. Իհարկե, բնակիչները եւ սիրելի վարորդները արել են այնպես, որ դա լինի տեսանելի մեզ համար, առանձնացրել են ինչ-որ ժապավեններով, անվադողերով եւ այլն, բայց այն ամենայնիվ խնդրում եմ եղեք ուշադիր, կրկնեմ, բաց եւ քանդված դիտահոր, սենց ամբողջությամբ Սալալանջից դեպի ամերիկյան համալսարան գնացող ուղղության վրա.

0: հարգով աստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
6: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10

Սիրելի ռադիո լսողներ, փաստորեն ունենք վթար Արմենակյանի ճնողը։ Ես էլ մտածում եմ, դե հա լավ, այս ժամին արդեն ժամը 10-ն է շուտով, բայց ո՞րն է պատճառը, որ ճնողությունը Արմենակյանի այսքան ծանրաբեռնված է։ Փաստորեն ունենք այստեղ վթար կլինիկայի մոտ։ Ջանա, Արմենակյան հայ-կանադական բժշկական այդ կենտրոնի մոտ տեղի է ունեցել վթար, սիրելի ռադիո լսողներ։ Եթե Արմենակյան իջնողը, առհասարակ Արմենակյանը ընտրել եք որպես այն ուղղությունը, որը որ ձեզ կօգնի հայտնվել թե Սարալանջի նեղային առհասարակ հատվածում և գնալ դեպի արդեն ազատության պողոտա և այլն, կամ ձեր ուզած հատվածը կամ հերացի, իմացեք, որ Արմենակյանի ճնողում ունենք վթար։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիոլսողներ, այ հիմա կգնանք փոխանակման կետեր։ Իհարկե, սիրում ենք հաշվել և փողիկները, և Իլոն Մասկի փողիկները։ Մի հատ հետաքրքիր տեղեկություն եմ ձեզ համար պեղել, որը որ ինչի մասին եմ ես պատմում։ Արի ուտես, որ 1946 թվականին Հունգարիայում արտադրվել է ասելով, ի վերջո սենց շրջանառության մեջ էր դրվել աշխարի ամենաշատ զրոներով թղթադրամը, եթե ես այսպես ձեզ ասեմ, 1 սեքստիլիոն կամ միլիարդ տրիլիոն, և այն կոչվում է հունգարական այդ փողը պենգյո, պատկերացրեք, 1 սեքստիլիոն է, որ երեխաները կան, ասում են 1 սեքստիլիոն փող ունենայի կամ ինչ-որ սենց բաներ, ու երբևէ դու չես պատկերացնում դա ինչ է, առհասարակ ինչ տեսք ունի, ես չգիտեմ անգամ 1 միլիոնը ինչ տեսք ունի, իսկ այստեղ 1 միլիարդ տրիլիոն թղթադրամ կար Հունգարիայում։ Ես չգիտեմ իհարկե ոնց այն օգտագործում, իհարկե դա արժե զրկվելու պատճառով էր, որտեվ պատերազմից հետո Հունգարիան ինչ-որ տնտեսական ճգնաժամ եւ այլն, բայց արի ուտես, որ պատմությունը նաեւ այս դեպքն է արձանագրել։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լավ է, որ մեր թղթադրամների վրա թե հայկական եւ թե դոլար, եվրո եւ այլն այդքան զրոներ չկան, թե չկգժվենք մինչեւ հաշվենք։ Այնուամենայնիվ, գնանք փոխանակման կետեր եւ հասկանանք, որ այս ժամի դրությամբ ինչ են մեզ առաջարկում։ Մեզ առաջարկում են դոլարը 366, 369, եվրոն 425, 429.5, վրացական լարին մեծ հաշվով կարելի է ասել 137 մոտավորապես և 141.5, և ինչ վերաբերվում է ռուսական ռուբլուն, ապա 4.85 և 4.95, և այստեղ տեղին կլինի Մասկին, միշտ ասում, հիշում եմ, Իլոն Մասկը աշխարի ամենա երևի թե խելացի մարդը, բացի դրանից ամենա հարուստ մարդը, ով հայտարարվել է որպես աշխարի առաջին տրիլիոնատեր, այսինքն ոչ թե միլիարդատեր, այլ տրիլիոնատեր, ու որպեսզի դուք պատկերացնեք իսկ ինչ է տրիլիոնը, դա 1 միլիոն միլիոն է, այսինքն եթե միլիոնը 60 է, 1 տրիլիոնը 12 հատ 0 է։ Սա գուցե մի քիչ ավելի կթեթևացնի մեր ընկալումը տրիլիոն բարի, տրիլիոն բարա ասելուց։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դե ինչ, նաև այս տեղեկություններով ենք փորձում առհասարակ և ձեզ զբաղեցնել, պատմել ինչը ոնց, որտև ոչ միայն խցանումներով և ոչ միայն եղանակային պայմաններով և քաղաքականությամբ է կյանքը ողողված, առհասարակ այն ամենը ինչ տեղի է ունենում, այդ թվում նաև հետաքրքիր տեղեկություններ։ Ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ արդեն միասին հասանք դեպի ժամը 10-ը, միասին կդիմավորենք, կլսենք միասին լուրերի հերթական ժամը հենց 10-ի թողարկումը, և գուցե հիմա հասցնենք գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով և ևս մեկ անգամ այստեղ հայտնվել և սենց վերհիշել մեր ռադիո լսողների համար, ովքեր որ գուցե հենց նոր են միացել Ավրորային։ Տակ, ազգային ժողովում ընդգրկված կլինեն ԿՊ-ն 64 մանդատ, Ուժեղ Հայաստան դաշինք 29 մանդատ և Հայաստան կուսակցությունների դաշինք 12 մանդատ։ Ռոբերտ Քոչարյանին օդանավակայանում արգելվել է լքել Հայաստանը, երբ նա պատրաստվում էր մասնավոր այցով մեկնել
արտերկիր դեպքը քաղաքական արձագանքների առիթ է դարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ընտրակաշարք կիրառած ուժերը նոր հնարավորություն չեն ստանալու և ընդգծել է, որ ժողովրդի քվեն արդեն տվել է իր գնահատականը։ ԱՄՆ, Կիևը, Պուտին և Թրամփ և շատ ու շատ այլ լուրեր ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության այստեղից նույնպես բնականաբար այս ամենը ընդգրկել ենք Aurora News.am կայքում, Radio Aurora-ի Telegram-ում և Facebook-ում, իսկ արդեն կես րոպեից մենք կլսենք Լիլիթ Աղաջանյանին, ով արդեն այստեղ է ուղիղ եթերային ստուդիայում։

0: Jamă Tasne. Helații uma celi Jerusman Jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակ Արմեն Պրեսին տված բացառիկ մեկնաբանությամբ պարզաբանել է, թե ինչպես է Հաջիևը ժամանել Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը երեք Դիլիջանում քննարկել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը Հայաստան են ժամանել ցամաքային սահմանի սահմանազատված և սահմանագծված հատվածով, անցնելով բոլոր համապատասխան ընթացակարգերը։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, այցի ընթացքում տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ամերիկյան կողմի հետևողական խաղաղարար ջանքերի արդյունք են, այս մասին է լիքսում գրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփին նրա 81-ի արթիվ հղված շնորհավորական ուղերձում։ Ալիևը նշել է, որ դիտարկում է Թրիփը որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և համագործակցության զարգացման ուղված հերթական ներդրում։ Միաժամանակ մենք Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման նախաձեռնությունը, որը կապահովի Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ կապը և կդառնա միջին միջանցքի մաս, դիտարկում ենք որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ու համագործակցության զարգացման ուղված հերթական ներդրում, գրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Պատմականորեն ինչին դեմ քննադատության խոսք է բարձրացրել լրագրող Փաշինյանը, նույն բանն արել է վարչապետ Փաշինյանը։ Պատմականորեն միշտ խոսելով ընտրակեղծիքներից, քննադատելով ընտրակեղծիքները, այսօր նահատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը Facebook-յան ուղիղ եթերում, ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ 50,000-ից ավելի ձայն ունեցող ուժի ուղակի մի քանի ընտրատեղամասի ձայներ չեղյալ համարելով դուրս թողեց ազգային ժողովից, դրանով իսկ խլելով մեր ժողովրդի ադրբեջանցիների կողմից ներմուծված սահմանադրությանը չէ ասելու իրավունքը։ Այս մարդը Հայաստանի պատմության մեջ ամենակոպիտ ընտրակեղծիքն է արել, ուղակի դուրս է արել ուժերից մեկին և 3/5-րդին զրկել ընդդիմությանը։ Դու չհամարձակվես այլևս խոսել ժողովրդավարությունից ոչ ժողովրդավար, ոչ էֆեկտիվ, ոչ հավասարակշիռ, ոչ թավշյա ղեկավար, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարությունն էլ հաստատել է, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը ավարտել են փոխմբռման հուշագրի տեքստի վրա աշխատանքը։ Դրանում նշվում է, որ պատերազմը և ռազմական գործողությունները բոլոր ճակատներում ներառյալ Լիբանանը դադարեցվում են անմիջապես և ընդմիշտ։ Հուշագիրը, պաշտոնապես հիշեցնենք, ստորագրվի հունիսի 19-ին, հաստատել են Իրանի անվտանգության բարձրագույն խորհրդում։ Իտալիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան ու Մեծ Բրիտանիան էլ հայտնել են Իրանի նկատմամբ պատժմջոցները հանելու պատրաստակամության մասին, եթե Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն և իրանական կողմը կատարի միջուկային ծրագրի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները։ Այս մասին հաղորդել է Իտալիայի կառավարությունը 4 եվրոպական պետությունների համատեղ հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Ելիսեյան պալատի կայքում։ Փաստաթղթում երկրները ողջունել են ԱՄՆ և Իրանի միջև փոխմբռման հուշագրի մասին հայտարարությունը և հաստատել հետագա կարգավորմանը նպաստելու իրենց մտադրությունը։ Բացի այդ, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Լոնդոնը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում ձևավորել անկախ բազմակողմ պաշտպանական առաքելություն ականաձերծման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Բրիտանական կառավարության տվյալներով նման նախաձեռնության պլանավորման մեջ նախկինում առանցքային դեր են ունեցել Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը և Հանրապետության արտգործնախարար Աբաս Արախչին կմեկնեն Ժնև ԱՄՆ-ի հետ կարգավորման համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Այս մասին հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնում է New York Times-ը։ Ստորագրման արարողությունը կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի և Իրանի ներկայացուցիչների վերջին 47 տարվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակով առաջին հանդիպումը։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնագրի կնքումը կարող է արմատական փոփոխությունների հանգեցնել մեր ձևոր արևելքում առաջիկա 50 տարիների ընթացքում, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Ամեն դեպքում, եթե իրանցիները պետք է պահպանեն այդ գործարքի պայմանները, դա արմատապես կփոխի մեր ձևոր արևելքը առաջիկա 50 տարիների ընթացքում, դա վերջ կդնի պատերազմին, դա մեր ձևոր արևելքը ավելի գրավիչ կդարձնի ներդրումների համար, սա կնշանակի բարգավաճում եւ էներգակիրների գներիչեցում ամերիկյան ժողովրդի համար, ասել է Ջեյ Դիվենսը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Եվ տարվա սենսացիան UFC-ում։ UFC-ի ամերիկացի մարտիկ Ջասթին Գեյջին UFC թեթև քաշային կարգի Իլիա Թոպուրիային կարելի ասել ուղակի ոչնչացրել է։ Գեյջին հասցրել է նրան իր կարիերայի առաջին պարտությունը եւ դարձել թեթև քաշային կարգի չեմպիոն։ Սպիտակ տանը գլխավոր մարտը դադարեցվել է 4-րդ ռաունդից հետո։ Չեմպիոնը գեղեցիկ սալտոյով Գեյջին դուրս է թռել օկտագոնից նախագահ Թրամփի ձեռքը սեղմելու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ինչ նա ջան ողջունում ենք ձեզ, հիմա ես այս երգը սենց մի փոքրիկ պաուզա կտամ, որ նաև հասցնենք այս երգը վայելել, իսկ հիմա վայելենք իմ սիրելի գործընկերոջ ներկայությունը, Հայկո ջան ողջույն։
1: Բարի լույս, բարի լույս։
0: Երթափոխություն ենք անում։
1: Սիրով, սիրով ողջունում եմ բոլոր ռադիոլսողներին, ձեզ Ռուզաննա ջան, եւ իհարկե ուրախ եմ, որ կրկին բոլորս էստեղ հավաքվել ենք, որ մեր օրը կառուցենք, որ մեր օրը գունավորենք եւ իհարկե ներկենք բոլոր այն գույներով, որոնք որ մեզ պետք կգան այս
0: ժամանակ։ Ձեր օգնությամբ հաստատ, Հայկ ջան, ու մեր ռադիոլսողների, որտեվ դա անպակաս թող լինեն մեր ռադիոլսողները։ Դեպի ես վաղ առավոտյան, որ նոր ենք սկսել, ասացի, որ Ավրորայի 3 լրացավ, Ավրորայի 21 տարին, մեծ աղջիկ է մեր
1: Ավրորան, ֆուլ չափած,
0: այո, դրա պսակի, դրա մարդու տան,
1: ա նույնիսկ Ամերիկայում ընտրության իրավունք ունենար արդեն, իսկ չէ 21 տարականից է կարծեմ այնտեղ ընտրությունը։
0: Երևի էլի, Հայկ ջան, դուք ասում եք, ես կյանքում երբեմ ես Ամերիկայում մասնակցել ընտրությունների, ձևական է, որ ահա աչքիդ ես, բայց ձևական, հա
1: հա, ասում են, հիշում ես, չէ, հա
0: հա, բավոնց, բավոնց, ես գիրքը բավոնց, կամ ես երաժի, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Հայկո ջան, ինչ ունենք այս պահին, մենք ունենք խոշոր, ես կասեի, եւ ըստ երևույթին շնտիչոր բարդ իրավիճակ, վթար, Իսակով Պողոտայի այնել իջնող ուղղության վրա, եւ կարծես թե սա արդեն որ հատվածն է, Մոնթեից, թե մի խոսքով իջնող ուղղությունն է։ Ռադիոլսողներ ջան, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, կարծես թե հենց հաղթանակի կամրջից արդեն սկսած իջնող ուղղությունը Իսակովի խցանվում է։ Լինենք ուշադիր, իհարկե, նաև բարձրացող ուղղությամբ, որտեղ առանց որևէ պատճառի, պարզապես մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, Իսակով բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այլ տեղեկությունները երևանյան խցանված ուղություններից, բնականաբար, Հայկը ձեզ կհայտնի, ես էլ ինչ էի ուզում, Հայկ ջան, ուզում էի մի բանով կիսվեի, ասում էի, Հայկը գա, պատմեմ համ Հայկին, համ մեր ռադիոյից, հա,
1: ապա,
0: հա, ուրեմն, մի հատ իրավիճակ էի տեսել ու այնքան ազդվել էի, բայց լավ առումով։ Ուրեմն գնացել էին դե բարեկամներից մեկի մոտ 8-րդ հիվանդանոց, Ներսիսյան փողոց, այնտեղ դուրս ենք եկել, արդեն մի քիչ այնպես շունչ քաշեցինք, ամեն գործողություններ այդ բժշկական արեցինք, ինչ որ անհրաժեշտ էր, դուրս ենք եկել, շատով էինք ու ներքև գնացինք դեպի Յուլիան Արյունաբանական կենտրոն, ու ինչ եմ տեսնում, տեսնում եմ աղջիկ տղա, երիտասարդ, են բուժ աշխատողներ, ինչ արագությամբ, Հայկ ջան, երևի արյուն էին ինչ-որ մեկին տանում, սենց բուջուրիկ, սենց պայուսակով առանձնացված, և արագի մեջ մեքենայի, ու այդ մարդիկ չգիտեն, որ մենք իրենց տեսնում ենք ու հիանում ենք իրանցով, գիտես, սա ասենց արդյունքները թափվեցին մեր աչքերից, ու մեզանից մեկ ասեց, վայ, առողջություն այն մարդուն, փրկեք, հասեք փրկության, ու հասկացանք, որ կհասնեն, կփրկեն, ու ասացս ինչա, որ նաև այդ մեքենաները ունեն համապատասխան ազդանշաններ, ունեն և լույսային, և գուցե ձայնային նույնպես կապույտ լույսերով, լինենք նաև այդ մեքենաների հանդեպ շատ ուրախ, որովհետև ոչ միայն շտապօգնության մեքենաներին ենք տեղ տալիս և փրկարար մեքենաներին, որոշ դեպքերում պարեկներին կամ ինքներս մեզ, բայց նաև այդ մեքենաների հանդեպ լինենք շատ ուրախ, արյուն են տանում, ինչ-որ մեկի կյանքը փրկելու, ու շատ շնորհակալ ենք և բոլոր նրանց, ովքեր հասնում են մեզ օգնության, բուժ աշխատողները, փրկարարները, պարեկները, մեր զինծառայողները, առհասարակ մենք բոլորս, ովքեր որ միմյանց այսենց ձեռք ենք մեկնում, օգնություն ենք ցուցաբերում, կամ թեկուս մեկ բարի խոսքով։ Հայկ ջան, այս այ էի ուզում պատմել, որտեվ սենց աչքիս առաջ հենց հիշում եմ այդ արդյունքները, բայց մտածում եմ, ինչքան սենց նվիրված մարդիկ կան, ինչքան հրաշալի մարդիկ կան։
1: Ես այդ պարագաներում եմ, որ ասում եմ, հերոսները իրենց հագուստը չունեն, իրանք ունեն, այ դրա համար նաև
0: մարդ են,
1: հրաշք են։
0: Դե ինչ, եւս մեկ հրաշ մարդ, շարունակեք ձեր աշխատանքը հրաշալի մեր ռադիոլսողների հետ միասին։ Ես էլ մաղթում եմ օրվա լավ ընթացք, լավ ամեն ինչը թող լավ դասավորվի եւ ինչպես ասում են, թող բոլոր ձեր գործերը եւ այսօրվա օրը լինի ձեր սրտով։

0: Young Govast.
1: Մեծ զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլաձոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.
7: Been that basketball, we playing that a lot. I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off. I gotta get to the dollar.

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ այո, այսօր 27-ի է, 27-իները որպես կանոն մի քիչ ավելի ծանր են ստացվում մարդկանց մոտ, բայց համոզված եմ, մենք միասին շատ թեթև 27-ի ենք ունենալու։ Ես մաղթում եմ ձեզ այդպիսի 27-ի եւ իհարկե թող բոլ ձեր բոլոր որոշումները լինեն ճիշտ այսօր։ Այո, այդ որոշումների կայացումից է նաեւ կախված, թե ինչպիսի օր եւ առհասարակ կյանք ենք ունենում, թող որ դրանք լինեն շատ ճիշտ տեղին և իհարկե տանեն ձեզ դեպի նորանոր հաղթանակներ։ Իսկ այդ հաղթանակների ճանապարհին նաև Ավրորան է ուղորդելու ձեզ և իհարկե մշտապես լինելու է ձեր կողքին, որպեսզի դուք ձեզ երբեք մենակ չզգաք։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, իմ անունն է Հայկ, և իհարկե ձեզ անսահման հաջողություն եմ մաղթում, և իհարկե ասում եմ շնորհակալություն, որ Ավրորայի կողքին եք։

0: հավատում։
1: Հասելիքներ եւ անելիքներ շատ-շատ ունենք եւ իհարկե ամեն ինչին կհասցնենք անդրադառնալ, բայց հենց այս րոպեներին այն ինչ մեզ կարող է խանգարել, դա ծանրաբեռնված ուղություններն են։ Դրա համար ես կանդրադառնամ բոլոր խցանված ուղություններին, սիրելի ռադիոլսողներ։ Մասնավորապես պետք է նշեմ, որ գրեթե Արգավանդի եւ Իսակովի Խաչմերուկի հատվածից հետո Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ կատվածահար վիճակում է գտնվում եւ խորուրդ չեմ տա առհասարակ այս ճանապարհային հատվածը դիտարկել երթևեկության համար գոնե հենց այս րոպեներին։ Նաեւ իջնող ուղությունը հաղթանակի կամրջից Իսակով պողոտայի, երբ գալիս ենք, հասնում ենք արդեն Մոնթե Մելքոնյանից դուրս եկող դեպի Իսակովի պողոտա հատված, այս հատվածը մինչեւ նույնպես գեր-գեր ծանրաբեռնված է։ Այս հատվածում արդեն իսկ ստացել ենք տեղեկություններ, որ վթար է եղել մոտոցիկլետի եւ մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ։ Ենթադրաբար նկարներից կարող եմ ենթադրել, որ մոտոցիկլետը հետևից բախվել է մարդատար մեքենային եւ բավականին բարդ է պատկերը այս հատվածում երթևեկության առումով։ Խնդրում եմ շատ ուրախալի եղեք, կարծես թե ես այսպես նկարին նայելով կարող եմ ենթադրել, որ երրորդ երթևեկելի գոտում է մարդատար մեքենան կանգնած, իսկ ահա մոտոցիկլետը կարծես երկրորդ երթևեկելի գոտում։ Այ այսպիսի տեղեկություն ձեզ համար Իսակովի պողոտայից, բայց զուգահեռ նմանատիպ շատ թեժ պատկեր ունենք նաև առաջի մասից Բագրատունյացով դեպի երրորդ մասի Կալցևո, ու հետո եթե որոշենք, որ չէ, մենք ուզում էինք հայրենիք գնալ, ինչու եկանք երրորդ մասի Կալցևո, ու Գարեգին Նժդեհ փողոցով ուղևորվենք դեպի հայրենիքի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, ինչպես առաջին մասից էլ հենց Արշակունյացը դեպի հայրենիք բարձրացող ուղությամբ, բայց Արշակունյացը նաև ծանրաբեռնված է դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, այստեղ էլ որոշակի կուտակումներ կան, խնդրում եմ նկատի ունեցեք։ Աթենքի փողոցի մասին չենք մոռանում, այստեղ Ծիծեռնակաբերդի Խճուղու վերջնամասից սկսած արդեն իսկ բավականին շոշափելի են կուտակումները եւ մինչ հաղթանակի կամուրջ այդպիսի պատկերը պահպանվում է։ Միասնի Կեմպողոտայի կենտանաբանական այգու հարակից հատվածից սկսած իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Կոմիտասը որպես այդպիսին շատ ծանրաբեռնված չէ, բայց Եղվարդի Խճուղուց Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ գեր-գեր ծանրաբեռնված է։ Խնդրում եմ սա նույնպես մտապահեք, որպեսզի հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներ ունենաք։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
2: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am.com։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿԲՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
6: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սլանում ենք առաջ, բայց խնդրում եմ սլանալու պարագայում, երբ տեսնում ենք, որ խաչմերուկը ամբողջությամբ չեն հաղթահարելու, հանկարծ չմտնենք, նույնիսկ եթե կանաչ ազդանշան է վառվում լուսացույցի վրա։ Նմանատիպ պատկեր և իրավիճակ ունենք Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածում։ Խնդրում եմ, վարորդներ ջան, մի մտեք խաչմերուկ, եթե զգում եք, որ խոչընդոտ եք հանդիսանալու մյուս ուղության համար և ամբողջությամբ չեք հաղթահարելու խաչմերուկը։ Այո, այս հատվածում նաև պարեկների ներկայություն շատ ցանկալի է և պահանջված, այդ իսկ պատճառով պարեկներ ջան, ձեզ խնդրում ենք մոտեցեք Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկի հատված և կարգավորեք երթևեկությունը։ Զուգահեռ նաև տեղեկացնեմ ձեզ, որ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավիթաշենի կամրջի կողմ տանող ուղությամբ այստեղ ունենք Armenia TV-ի հարակից հատվածում վթար դեպի Դավիթաշենի կամուրջ տանող ուղությամբ, կրկնում եմ ևս մեկ անգամ, երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար բավականին ծանրաբեռնվում է այստեղ պատկերը, արդեն իսկ նմանատիպ պատկեր էլ դե Դավիթաշենի կամրջի վրա ունենք դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ և իհարկե Հալաբյանը իջնող ուղությամբ մինչ Ֆիզիկայի խաչմերուկ։ զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Շիրազը բարձրացող ուղությամբ դեպի Սերվիզի կալցևո նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, նմանատիպ պատկեր ծանրաբեռնվածության արձանագրում ենք նաև Դավիթաշենի և Զովոնու միջև ընկած այն մեջտեղի հատվածը, որը անմխիթար վիճակում է գտնվում և հուսանք երբևիցե մեր կյանքում մեր ցանկությունները իրականություն կդառնան ու գոնե այդտեղ էլ կունենանք երթևեկելի նորմալ պայմաններ։ Թբիլիսյան խճուղին իջնող ուղությամբ մինչ Կորեայի ձորից դուրս եկող ճանապարհահատվածը նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ սա էլ ֆիքսենք։ Եվ իհարկե պետք է նշեմ, որ Կորյուն և Աբովյանի պուրակի միջև ընկած Աբովյան փողոցի այս հատվածը երկողմանի ծանրաբեռնված է, հատկապես բարձրացող ուղությունը, նաև Սարալանջի նեղայինը դեպի Արմենակյան խաչմերուկ տանող ուղությունն է բավականին ծանրաբեռնված։ Թերևս այսքանը այս րոպեներին չէ, նաև պետք է նշեմ, որ Նորագավիթի փոքր կալցևոից դեպի Տեց տանող ուղությունում էլ նույնպես մեքենաների միջև տարածությունը բավականին փոքր է և իհարկե մի քիչ ավելի դանդաղ ենք երթևեկում։ Ամենակարևորը անվտանգ և անխափան երթևեկություն բոլորիս։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, տեղեկությունների պարագայում կարող եք զանգահարել մեզ 8077 կարճերախոսահամարով և իհարկե գրել հաղորդագրություններ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp կամ Viber հավելվածներին։ Դե ինչ, սիրով կընդունեմ բոլոր տեղեկությունները, իսկ ես էլ գնամ այլ տեղեկություններ ձեզ համար բերելու և իհարկե քիչ անց նաև կխոսենք ֆուտբոլից։

Գնում ենք առաջ եւ այն բոլոր խնդիրները ու խոչընդոտները, որ ծառանում են մեր առջև, փորձում ենք նաեւ գտնել տրամաբանություն, թե ինչու ունենք նմանատիպ պատկեր այս ինչ հատվածում, այն ինչ հատվածում։ Հիշեցնեմ, որ Կևյան Կամուրջը ամսի 17-ից, ընդամենը 2 օրից փակ է դառնալու մինչ օգոստոսի 29-ը, եւ իհարկե մենք փորձում ենք ճշտումներ իրականացնել քաղաքապետարանից, արդյոք ինչ շրջանցիկ տարբերակներ ենք ունենալու, արդյոք հետիոտները կարողանալու են անցնել եւ հատել Կամուրջը, թե այլ ինչ որ մի տարբերակ պետք է լինի, չգիտեմ, այլ տարբերակ հետիոտների համար որը պետք է լինի, ենթադրում եմ, որ գոնե մի հատվածում հետիոտնային հատվածը բաց պետք է մնա, այլ տարբերակ ես օրինակ չեմ պատկերացնում։ Եթե դուք պատկերացնում եք, անպայման փոխանցեք մեզ ձեր տեսակետները գրելով մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին, բայց զուգահեռ այո, ձեր բողոքի եւ զայրույթի ձայնն եմ ուզում բարձրացնել, որովհետեւ այո, շատ ու շատ հատվածներում հիմա շինաշխատանքներ են իրականացվում, ու այդ շինաշխատանքները դա կլինի Պարոնյան փողոցը, դա կլինի Քրքորյան փողոցը, դա կլիներ Արղությանը, թե զուգահեռ շատ ու շատ հատվածներ կան, որ շինաշխատանքներ են իրականացվում, ու այս բոլոր աշխատանքների սենց միաժամանակ իրականացումը բերում է կոլապսային վիճակի։ Ես համոզված եմ, ինչպես դուք եք նշում, այո, ամսի 17-ին շատ բարդ իրավիճակ եմ սպասում, եւ մոտակա ժամանակահատվածում էլ չենք մոռանում Ավետիսյան փողոցի այն հատվածի մասին, որը փակ է լինելու մինչ հուլիսի 3-ը, եւ իհարկե այսենց նյարդայնանում ես ու ասում ես, ուֆ, թողեմ գնամ մի քիչ որտեղ հանգստանամ, կարող եմ ասել, գնում ենք Սևան, Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարվետ նստաթաղտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողափ համար 5, վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 71։

Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա։ Ավրորա։ Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Սեր ու ջերմություն է ծնվել մի հատվածում, որը գտնվում է Միասնիկյան պողոտայի իջնող ուղղության վրա վերջին հատվածում լուսացույցը, որ կա հետիոտնային անցման այստեղ Սեր ու ջերմություն եւ համբույրներ մեքենաների 5 մեքենայի մասնակցությամբ վթար սիրելի ռադիոլսողներ նկատի են ունենում Միասնիկյան իջնողը բավականին ծանրաբեռնված է շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար որ հայտնում եք զուգահեռ նաեւ պետք է ձեզ տեղեկացնեմ որ Անաստաս Միկոյան փողոցում է այո շին աշխատանքներ կրկին ու այստեղ տեղին է հիշել դասականի նույն ինքը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքերը ոչ մի տոն ոչ մի բան չպետք է խանգարի աշխատանքներին, ամեն օր պետք է աշխատանքները իրականացվեն, բայց մեր ռադիոլսողը նշում է, ասում է, բա երեք ինչու չեն իրականացվում, կիրակի օրեր, իսկ այսօր շարունակվում են եւ գեր ծանրաբեռնվածություն է, առաջարկում եմ գոնե Տիգրան Պետրոսյան փողոցով տեղաշարժվենք, որպեսզի ժամանակային շատ լուրջ կորուստներ չունենանք

0: Գովաստ Էժանա վիա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
3: Հայ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, գուցե դուք նոր եք մեզ միանում, նոր եք միանում այն հոսքին, որ արդեն իսկ երում է շատ ու շատ մարդկանց մոտ, այո, կյանքը շատ ավելի շուտ էլ է սկսում, բայց շատ ավելի լավ է, օրինակ ձեզ համար, որ դուք մի քիչ ավելի երկար հանգստանալու հնարավորություն եք ունեցել, և գուցե բաց եք թողել այն տեղեկությունները, որոնք արդեն իսկ լրահոսում հայտնվել են, հիմա անդրադառնամ լուրեր մեկտողով բաժնին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները Դիլիջանում քննարկել են խաղաղության օրակարգը, իսկ ադրբեջանական պատվիրակությունը Հայաստանը ժամանել սահմանազատված ցամաքային հատվածով, անցնելով սահմանային բոլոր ընթացակարգերը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ խաղաղության գործընթացում կարևոր դեր են ունեցել ԱՄՆ-ի ջանքերը և ընդգծել տարածաշրջանային կապուղիների զարգացման նախաձեռնությունների նշանակությունը։ Ներքաղաքական դաշտում շարունակ Վելեն կոշտ քննադատությունները իշխանությունների հասցեին կապված ընտրական գործընթացների և հանրակրվեի արդյունքների շուրջ հնչող մեղադրանքների հետ։ Իրանը և ԱՄՆ-ն ավարտել են փոխմբռնման հուշագրի տեքստի մշակումը, իսկ համաձայնագրի պաշտոնական ստորագրումը նախատեսվում է մոտ օրերս։ Եվրոպական մի շարք երկրներ նույնպես հայտնել են պատժամիջոցների վերանայման պատրաստակամության մասին։ ԱՄՆ-ը և Իրանի միջև հնարավոր համաձայնությունը գնահատվում է որպես մերձավոր արևելքի ապագայի համար կարևոր շրջադարձ, որը կարող է նպաստել կայունությանը և տնտեսական զարգացմանը։ Եվ իհարկե սպորտում UFC-ի թեթև քաշային կարգում գրանցվել է խոշոր անակնկալ Justin Gaethje-ին, հաղթել է Իլիա Թոփուրյանին և դարձել նոր չեմպիոնը։ Այո, անպարտելի վրացի մարտիկը պարտվեց և ժամանակից շուտ պարտվեց, որովհետև պարզապես աչքերը փակվել էին և չէր տեսնում, թե ինչպես մենամարտ էր, ահա, այդպիսի դաժան մենամարտ էր ստացվել վրացի մարտիկի համար, իսկ մենք հուսանք և ակնկալենք, որ հաջորդ մրցակից արդեն Տիտղոսի համար կլինի Արման Ծառուկյանը, բայց զուգահեռ, ահա, ես նկատում եմ եւս երկու տեղեկություն կապված երթևեկության հետ, սերվիզի Կալցևոյի մոտ էվակուատոր մեքենա է խափանվել, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, հավանաբար դրա համար է Շիրազ փողոցը բարձրացող ուղղությամբ ծանրաբեռնված, իսկ Իսակովը խցանված է երկողմանի, դե արդեն հասկացել էինք դա, համբերություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են խցանումների մեջ, բայց հիմա արդեն մի քիչ ենք համբերում և կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, այնպես որ պահպանենք 100.7 FM-ը և մնանք Ավրորայի հետ։

0: Жама Таснамекне. Жаманакакиц из Панакан Саликнери Жаманакне. Геотайлс Саликнер Экстерьериц. Аврора Медиан Неркаяцнуме. Лурэш.
1: Аврора Ньюзне Ашхатум Уих Ятерум. Лурэри Жамне. Есэ Лили Тагаджанян Нембаревцес. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարություն է տարածել պարզաբանելով, թե ինչու վերակվիարկություն չի նշանակվել այն երեք տեղամասում, որոնց արդյունքները ճանաչվել էին անվավեր։ Հայտարարությունը կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով, ամբողջականը avroranews.am կայքում է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից երեք տեղամասի քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելուց հետո վերակվիարկություն չնշանակելու վերաբերյալ հանձնաժողովը որևէ տեղամասում քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելուց հետո չպետք է ավտոմատ կերպով նշանակի վերակվիարկություն։ Հանձնաժողովը այս որոշումը կայացնելիս պետք է հաշվի առնի ընտրողների իրական կամքի պաշտպանությունը և ընտրությունների արդյունքի օրինականության ապահովումը։ Այդ պատճառով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ընտրի այն միջոցը, որը տվյալ պայմաններում անհրաժեշտ է, համաչափ է և չի առաջացնում ավելի մեծ աղավաղում, քան այն խախտումը, որի հետևանքը պետք է վերացվի։ Մասնակի վերակվիարկության դեպքում առաջանում է հետևյալ խնդիրը. Հիմնական քվեարկությանը մասնակցած ընտրողները քվեարկել են այն պահին, երբ ընդհանուր արդյունքը հայտնի չէր։ Նրանք չգիտեին, ով է առաջատարը, քանի ձայնի տարբերություն կա, որուժը կհաղթա արիշեմը կամ իրենց քվեն ինչ ազդեցություն կունենա վերջնական արդյունքի վրա։ Միջդեռ վերակվիարկության մասնակից ընտրողները քվեարկելու են արդեն այլ իրավիճակում, նրանց համար կարող է հայտնի լինել ընդհանուր պատկերը։ Տվյալ դեպքում ընտրությունների մասնակիցների 99.8%։ Այս պայմաններում ընտրողի կամքը կարող է ձևավորվել ոչ թե իր սկզբնական քաղաքական նախապատվությամբ ազատ կամ արտահայտությամբ, այլ արդեն հայտնի արդյունքը խմբագրելու հաշվարկով։ Այս ռիսկը սովորաբար բնութագրվում է որպես տակտիկական քվեարկություն։ Հետևաբար, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերակվիարկություն նշանակելու հարցում պետք է հաշվի առնի նաև, թե արդյոք վերակվիարկության ժամանակ ապահովելու են նույն ազատ և հավասար միջավայրը, ինչ հիմնական քվեարկության օրը։ Արդյոք հայտնի արդյունքը չի ստեղծում տակտիկական քվեարկության ռիսկ, արդյոք չի խաթարվի արդեն օրինական քվեարկած ընտրողների իրավունքները, արդյոք ապօրինի կամ կոռուպցիոն ազդեցության աղբյուրները չեզոքացված են, եթե այս հարցերի պատասխանը ցույց է տալիս, որ վերակվիարկությունը չի ապահովելու ազատ հավասար և արդար արդյունք, ապա այն չպետք է նշանակվի։ Վերակվիարկություն չնշանակելը նման դեպքում չի նշանակում խախտումը անտեսել, դա նշանակում է չընտրել այնպիսի միջոց, որը կարող է ավելի խորացնել ընտրողների կամքի աղավաղումը, ասված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի հայտարարությունում։ Անցյալ տարի 2025 թվականին Հայաստանում այլ երկրների քաղաքացիների մասնակցությամբ առուվաճարքի 4413 գործարք է իրականացվել, որոնցից 4-ը Թուրքիայի քաղաքացիների մասնակցությամբ Սպուտնիկ Արմենիային, այս մասին հայտնել են Հայաստանի կադաստրի կոմիտեից։ Հայաստանում Ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից գրանցված գույք առկա չէ։ 2025 թվականի ընթացքում Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում ձեռք է բերվել բազմաբնակարան բնակելի շենքի 1 բնակարան, վաճառվել բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 2 բնակարան և Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական բնակավայրում 1 հող հայտնել են գերատեսչությունից։ Կոմիտեից տեղեկացրել են, որ 2026 թվականի հունվար-ապրիլի ժամանակահատվածում Թուրքիայի քաղաքացիները անշարժ գույքի գործարք չեն իրականացրել։ Օտարերկրացիները նախընտրել են նաև բնակարաններ, հողատարածքներ և ավտոտնակներ գրել։ Նրանք արշաշ գույք են հիմնականում գնել Երևանում, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականներում Կոտայքի և Լոռու մարզերն են։ Վաճառքի դեպքում առաջին տեղում Կրկին, Երևանն է, երկրորդ ու երրորդ տեղերում Կոտայքն ու Արմավիրի մարզերը։ Հայաստանի կադաստրի կոմիտեի Հայաստանում անշարժ գույքի գնորդների շարքում առաջատարը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն են, նրանց հաջորդում են ԱՄՆ-ի քաղաքացիները, Եռյակը եզրափակում Իրանի քաղաքացիները։ Հայաստանում գույք ձեռք բերողների շարքում են նաև Սիրիայի, Եվրոպական տարբեր երկրների և ԱՊՀ այլ պետությունների քաղաքացիներ ևս։ 2026 թվականի առաջին եռամսյակում օտարերկրյա քաղաքացիները գնել են 525 միավոր անշարժ գույք, վաճառել 572-ը։ Մենք ողջունում ենք ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, այս մասին հայտարարություն է տարածել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որում նշված է. Բարձրենք գնահատում Պակիստանի, Կատարի, Թուրքիայի և այլոց կողմից ձեռնարկված միջնորդական ջանքերը, հույսուն ենք, որ այն նշանակալի զարգացումը կհարթի ճանապարհը մերձավոր արևելքում համապարփակ և երկարատև խաղաղության համար։ Եվրահանձնա ժողովը եւս ողջունում է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնագիրը եւ դրանից ակնկալում է Հորմուզի նեղուցի անհապաղ բացում, անցման վճարների վերացում, ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ու հրթիռային ծրագրերի դադարացում, ասված է Եվրահանձնա ժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունում. Իսկ ահա դեմոկրատ սենատոր Քրիս Մերֆին հայտարարել է, որ Թեհրանի հետ գործարքը փաստացի նշանակում է ԱՄՆ-ի կապիտուլյացիա Իրանի պայմաններով։ Ով գիտի, ի վերջո կկնքվի վերջնական համաձայնագիր թե ոչ, բայց եթե այո, ապա միաժամանակ երկու փաստ կլինի ակնհայտ առաջինը։ Սա ըստ էության կապիտուլյացիա է Իրանի առաջ, և երկրորդ, մենք պետք է ուրախ լինենք դրա համար, որովհետև այս խենթ և անօրինական պատերազմի ամեն մի երկարող օրվա հետ մենք ավելի ենք թուլանում, գրել է սենատոր Մերֆին։ Նա նաև նշել է, որ Իրանի ակտիվների ապասարեցումը փաստացի նշանակում է, որ Վաշինգտոնը Թեհրանին վճարելու է նեղուցը բացելու համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն ԱՄՆ-ի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփին հայտնել է, որ Իսրայելը զորքերը դուրս չի բերի Լիբանանից և իրեն պարտավորված չի համարում կատարել ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնագրի լիբանանյան վերապահումը։ Ըստ տեղեկությունների, Նիթանյահուն հստակ հասկացրել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կմնա Լիբանանում իր ներկայումս զբաղեցրած դիրքերում և կշարունակի գործել։ UFC հայ մարզիկ Արման Ծառուկյանն արձագանքել է UFC Սպիտակ տան մրցաշարի գլխավոր մենամարտում Իլիա Թոփուրյայի կրած պարտությանը, որտեղ վիճարկվում էր թեթև քաշային կարգի չեմպիոնական գոտին։ Այն բանից հետո, երբ վրաց իսպանացի մարզիկը տեսողության հետ կապված խնդիրների և ստացած ծանր վնասվածքների պատճառով հրաժարվեց շարունակել Ջաստին Գեյջիի դեմ մենամարտը 4-րդ ռաունդից հետո, Արման Ծառուկյանը սոցիալական ցանցերում կարճ գրառում է կատարել. «Իլիա, ես հանձնվում եմ Թոփուրյա», գրել է Արմանը հրապարակմանը կցելով դեմքը ձեռքով ծածկող էմոջի։ Հիշեցնենք, որ մենամարտը դադարեցվել էր եզրափակիչ ռաունդից առաջ, Թոփուրյան հրաժարվել էր դուրս գալ 5-րդ ռաունդ, ինչի արդյունքում Գեյջին հայտարարվել էր հաղթող և դարձել UFC թեթև քաշային կարգի լիարժեք չեմպիոն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

Ողջունում եմ ձեզ նոր ժամվա ընթացքում եւ իհարկե ձեզ լավ ու լավ տրամադրությունը մաղթում ու թող որ ձեր աշխատանքային ժամերը լինեն շատ արդյունավետ։ Արդյունավետ չեն լինի, եթե հիմա դուք երթևեկում եք նոր Մարաշից Արմենակյան փողոցով դեպի ներքևիջնող ուղությամբ, այստեղ մեր ռադիոլսողը նշում է, որ պարզապես կանգնած է երթևեկությունը, առաջ չեն կարողանում գնալ։ Իսկ եթե ունենք ժամանակ, զուգահեռ կարելի է օրինակ օգտվել Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքից, որտեղ նաև հարցում է տեղադրված արդեն մի քանի օր է եւ իհարկե շատ կարեւոր է ձեր տեսակետներն էլ լսել հենց այս հարցի վերաբերյալ։ Կա երկու պատասխանի տարբերակ՝ այո կամ ոչ, իսկ հարցը հետեւյալն է. կողմեք, որ արտերկրում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մասնակցեն ընտրություններին, այո կամ ոչ։ Կարող եք գտնել այս հարցը Telegram-յան ալիքում Ռադիո Aurora եւ իհարկե շատ շնորհակալ եմ, որ յուրաքանչյուր հարցում ձեր ակտիվ մասնակցությունն եք ունենում եւ կայացնում եք Aurora-ի աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ եւ գնում ենք դեպի նորանոր տեղեկություններ։

0: գովաստ։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վերջին օրերին տեղի տեղատարա պանձրևները իրենց հետևանքն են նաև ունեցել Կապանի մարզում, Կապան քաղաքում, ներողություն Սյունիքի մարզում, եւ իհարկե շատ տարօրինակ տեսանյութերի ականատես ենք դարձել, որտեղ անձրևաջրերը դեղին, ոսկեգույն, այսպես ասած, ներբերանգ են ստացել, ու բնականաբար այս հարցին հետամուտ ենք եղել, որպեսզի պարզենք, թե ինչումն է պատճառը, արդյոք ինչ-որ հանքային ջրեր են դրանք, հանքերի բաց թողնված նյութերի արդյունքում է այսպիսի պատկեր առաջացել, թե ոչ. Այս րոպեներին իմ գործընկերները այս հարցը ուղղել են նաև բնապահպանության տեսչական մարմին, որպեսզի ստանանք պատասխանները անպայման, հենց ստանանք դրանք, ձեզ հետ են կիսվելու, որովհետև մենք միասին ենք մշտապես և միասին ենք գնում դեպի նորանոր տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և մնացեք Ավրորայի հետ, ու իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Վերադարձավ սիրելի ռադիոլսողներ եւ այն հարցին՝ ի պատասխան, թե երբ է լինելու, այսպես ասած, ճակերտավոր համաներում վարորդական իրավունքների հետ կապված եւ երբ կկարողանան մարդիկ օգտվել այդ ընձեռված հնարավորությունից։ Այս ռոպեներին կարող եմ ընդհանրապես մի պատասխան տալ, որ այդ նախագիծը պետք է մուտք գործվի ազգային ժողով, իսկ մոտակա օրերին լինելու է նիստ, եւ արդեն ազգային ժողովը, որպես այդպիսին, արտահերթ կարգով պետք է կամ ընդունի, կամ մերժի, բնականաբար, այսպես ասած, քաղաքական մեծամասնության կողմից աջակցություն կա այս նախագծի համար, հավանաբար այն կընդունվի, բայց դեռևս մենք պետք է համբերենք, սպասենք, մինչ ազգային ժողովի կողմից այն, այսպես ասած, օքեյը կստանա, եւ դրանից հետո նոր արդեն կիմանանք մեր ընթացակարգը, ինչպիսին պետք է լինի, եթե պետք է օգտվենք այդ հնարավորությունից, ինչպիսի պայմաններ են լինելու։ Նախնականով բոլորս էլ հիշում ենք, որ ներկայացվել է հետևյալ տարբերակը, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ զրկվել էին վարորդական իրավունքից, որպեսզի քննություն չհանձնեն, առաջին անգամ վճարելու են 50,000 դրամ, ստանալու են վարորդական իրավունքը, բայց ընդամենը 6 բալով, որից հետո, եթե այդ 6 բալը չեն սպառում, արդեն տարին, երբ լրացավ, կունենա արդեն նորմալ, ինչպես բոլորը, 13 բալ, բայց մինչ այդ մենք նաև պետք է ասումա երթևեկելի հատվածներ էլ ունենանք, որ վարորդական իրավունքը մեզ առհասարակ պետք գա, իսկ մենք ստացել ենք ցանկը երթուղիների քաղաքապետարանի կողմից Կևյան կամրջի աշխատանքները շինաշխատանքներով պայմանավորված, թե ինչ շրջանցիկ եւ այլ ընտրանքային տարբերակներ են առաջարկվում, շատ քաոտիկ մի հատ sense պատկեր է, հիմա մենք փորձենք հասկանալ, ու հետո հիմա ասում եմ ավելի մարդավարի եւ պարզ լեզվով մատուցենք ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, մնացեք Ավրորայի հետ, մնացեք 100.7 հաճախականության վրա։

0: Գովաստ. ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին եկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի եկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов. А всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Йод плюс йод плюс йод токос. Хатук арачарк экстерьер ханусрахнери цанциц. Унеси мекит ересуна. Дзерг берек лога сеняки хавакацунери нешвац тесаканин. Аравел шахавет тарбераков. Лавацаран, зугаранаконг, цорак. Лога сеняки кахуйк ев ванна. Горцуме минчев таснеркуамис антокос апарик. Мандрамаснери хамар уцунут вацунут. Лога сеняки норавоч хавакацунера экстерьерриц.
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սանի դեյս է այս կատարման անուն արևոտ օրեր, բայց այո, այս արևոտ օրերը, որ ունենք, զուգահեռ ես համոզված եմ շատ ավելի գորշ կդառնան, երբ Կևյան փողոցը, Կևյան ներողություն, ինչու եմ ես անընդհատ Կևյան փողոց ասում, Կևյան կամուրջը, երբ որ վերանորոգման այսպես ասած գնա, եւ դա տեղի ունենալու հիշեցնեմ ամսի 17-ից, ընդամենը 2 օրից, հունիսի 17-ից Կևյան կամուրջը նորոգման է գնում, եւ բնականաբար շատ ու շատ նաեւ հասարակական տրանսպորտի երթուղիներում որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում, ես արդեն իսկ հասկանում եմ սենց ընդհանուր պատկերը նայելով, որ շատ դեպքերում տրանսպորտը իջնելու է Կևյան փողոցով, նորից բարձրանալու է, օրինակ Հրաչյա Քոչարով գալու է, հետո նորից Կևյան փողոցով բարձրանալու է, Կոմիտասի կողմով գնալու է դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ ու այս պարագայում Դավիթ Հաշենի կամրջով երթևեկող մարդիկ ձեզ ամրագույն նյարդեր են մաղթում, որովհետև շատ տոտալ մեծ ծանրաբեռնվածություն է ընկնելու այս կամրջի վրա, Կոմիտաս հատվացի վրա, փողոցի, և իհարկե այս են դեպքերից է լինելու, որ ոչ թե պետք է խնդրենք, համոզենք, այլ ինչ-որ տեղ նաև պետք է պահանջենք, պարեկներ ջան, որ մշտապես լինեք Կոմիտասի բոլոր խաչմերուկային հատվածներում, որպեսզի կարգավորեք երթևեկությունը, հասարակական տրանսպորտի այսպիսի ծանրաբեռնվածությունը էլ ավելի է վատացնելու պատկերը այստեղ երթևեկության, ու շատերս էլ նկատում ենք, որ հասարակական տրանսպորտ կա, որ գալիս է, օրինակ, ոչ թե ամենավերջին եզրային գծից է թեքվում դեպի Դավիթ Հաշենի կողմ, այլ օրինակ, չգիտեմ, երրորդ գծից, ու սա շատ լուրջ ծանրաբեռնվածության պատճառ է դառնալու, բնականաբար ողջ քաղաքի, մայրաքաղաքի երթևեկությունը կխաթարվի հենց այս պատճառով, համբերություն բոլորիս, բայց մինչ այդ էլ ունենք շատ բարդ պատկեր, ուրեմն Ահա, այսպիսի մի տեղեկություն, Միասնիկյան իջնողի վրա խոշոր վթար է տեղի ունեցել, 4-5 մեքենա, այո, սրա մասին արդեն իսկ հայտնել էինք, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ վթարը տեղի ունեցել Միասնիկյան փողոցայում իջնող ուղղությամբ վերջին հետիոտնային անցումը, որ կա լուսացույցով կարգավորվող այս հատվածում 4-5 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, եւ պատկերացնում եք ինչ կոլապս է առաջանում, բայց զուգահեռ նաեւ Սարալանջի նեղայինից, Արմենակյանից իջնող ահավոր ծանրաբեռնված են, Խանջյանից բարձրացողը դեպի Հերացի գետ ծանրաբեռնված է, և իհարկե, եթե գիտեք գլխավոր պատճառը ինչումն է, խնդրում եմ հայտնեք մեզ այդ տեղեկությունները, Իսակովի փողոցան շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, բայց արդեն իսկ սահմանափակվում ենք սենց Լճի հարակից հատվածով, մինչ հաղթանակի կամուրջ, մի քիչ էլ իջնող ուղղությամբ, արդեն մինչ Մոնտեմելքոնյանի հետ ձուլվող հատվածը Իսակովի փողոցայի, զուգահեռ պետք է նաև չէ, խնդիր չկա, մի քիչ արշակունյացը դեպի Կրկեսի խաչմերուկ տանող ուղղությամբ և թերևս վերջ, բայց զուգահեռ ահա ես նկատում եմ հաղորդագրությունները, ուրեմն Սարալանջի նեղայինը դեպի Արմենակյան գերծանրը, շնորհակալ եմ շատ, Պարուջան, եթե հնարավոր է, նաև եթե գիտեք գլխավոր պատճառը ինչումն է, անպայման հայտնեք մեզ, նշում եք Իսակով իջնողի մասին, այո, հենց նոր նշեցի, որ Իսակով իջնողն էլ, այո, ավտոկայանի հարակից հատվածից սկսած մինչ դեսպանատան խաչմերուկ գրեթե լավ ծանրաբեռնված է, այստեղ էլ տարածությունը բավականին քիչ է մեքենաների միջև, մի քիչ չի, Հայկ ջան, մոստից թեքվում ես, Իսակովը կանգնած, ահա, պատկերացնում եք, հաղթանակի կամրջից թեքվում ենք դեպի Իսակովի փողոցա, դեպի ավտոկայանի կողմ, և հետագայում

արդեն շարունակում ենք ուղությունը եւ այստեղ դժվարությամբ ենք շարունակում, որովհետեւ պարզապես կանգնած է երթևեկությունը։ Շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար։ Մեր ռադիոլուսողները նշում են վթարկա Իսակվում, պաստորեն վթարը դեռևս չեն հեռացրել, դա այն վթարն է, որ մոտոցիկլետի եւ մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ տեղի ունեցել։ Համբերություն, ձեզ սիրելի վարորդներ, ռադիոլսողներ, եւ մնացեք Ավրորայի հետ։

շվեդիան Դանիային կապող հարավային հատվածը Շվեդիայի կամրջի միջոցով կապվեց Դանիայի հետ տարիներ առաջ եւ այդ նախագիծը ֆանտաստիկ նախագիծը, որը այսպես բաղկացած է 3 հատվածներից, մեքենաների համար ճանապարհ, երկաթգծային տրանսպորտի համար ճանապարհ եւ իհարկե հետիոտնային հատված էլ կա այդտեղ, ու այս ամենը ծովի միջով է անցնում, ու այս ամենը անցնում է մի հատվածը ծովի մակերևույթի վրայով, ու կեսից մտնում է ջրի տակ, ու ջրի տակ է գնում այդ ամենը։ Ֆանտաստիկ մի կառույց, որը ես հիշում եմ այդ տեղեկությունը, անգամ ժամանակից շուտ էին կառուցել։ Այն պլանավորված ժամկետից, որը որ դրվել էր նրանց առաջ, ժամկետից շուտ էին արել։ Ու զուգահեռ մեր ռադիոլսողները ասում են, օրինակ նույն հենց Ավետիսյան փողոցում շինաշխատանքները, հա, կհասցնեն ժամանակին ավարտել, հա, եթե մի քիչ ցանկություն ունենային, մի շաբաթ լավ sense կպած աշխատեին, նույնիսկ ավելի շուտ էլ կավարտեին, բայց երևի թե ձերք չի տալիս ժամկետից շուտ ավարտել, որովհետև դե երևի ժամկետով է գումարը պայմանավորված եւ այդպես էլ կառուցապատողը իր աշխատանքը կազմակերպում է։ Չգիտեմ ինչու է այդպես։ Այո, մեծ ըմբանաստեղծի խոսքերն են գալիս, բայց զուգահեռ ձեզ պետք է ասեմ համբերություն, եւ իհարկե քիչ անց կբերեմ նաեւ ձեզ համար մի քիչ ավելի դրական, մի քիչ ավելի սպորտային, ֆուտբոլային տեղեկություններ, որոնք գուցե ժպիտ առաջացնեն ձեզ մոտ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ձեզ համար այս րոպեներին աշխատում եմ ես, իմ անունն է Հայկ։

Վերադարձա եւ այն դիմակայությունները, որոնք ավարտվել են 3, դրանց հաշիվները բերել եմ ձեզ համար, 3 տեղի ունեցել 3 դիմակայություն։ Հայցին 1-0 հաշվով պարտվել է Շոտլանդիային, ավստրալիան սենսացիոն հաղթանակ է տարել Թուրքիայի նկատմամբ 2-0 հաշվով, ինչը շատ տպավորիչ էր, որովհետև ավելի շատ հավանական էր, որ Թուրքիան կարող է հաղթել, բայց ավստրալիան ահա այսպիսի անակնկալ մատուցեց։ Գերմանիա Curaçao, բարերն ավելորդ են այստեղ, ճիշտ է, սկիզբը շատ խոստումնալից էր, 1-0, հետո 1-1 ու այդ դեպքերից էր, որ ասում ես, վայ, կարող է եւս մի անակնկալ լինի եւ Գերմանիան հերթական անգամ միավորներ բաժանի, բայց ոչ 7-1 հաշվով նրանք հաղթեցին Curaçao-ին, քարը քարի վրա չթողեցին մեղմ ասած, իսկ ահա կես գիշերին տեղի ունեցավ Հոլանդիա-Ճապոնիա դիմակայությունը, որը շատ հետաքրքիր էր, ավարտվեց 2-2 մարտական ոչ ոքիով եւ ծափեր եւս մեկ անգամ ծափեր Ճապոնիայի հավաքականին, որ իր կարգապահությամբ եւ նվիրվածությամբ ինչ խոսք նվաճեց այս միավորը։ Կոտ դիվուարը գիշերը արդեն լուսադեմին մոտ 1-0 հաշվով հաղթեց Էկվադորին, իսկ Շվեդիան էլ առավոտյան

Ժամը 6-ին նույնպես քարքարի վրա չթողեց Թունիսից 5-1 հաշվով հաղթեց։ Այսօր նույնպես կլինեն դիմակայություններ, քիչ անց արդեն կներկայացնեմ ժամանակացույցը եւ թե ինչ է սպասվում ֆուտբոլային առումով մեզ։

0: Տասները domus.am կայքում։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բ արդե իրավիճակը երթևեկության առում ով, բայց զուգահեռ շատ մի կարևոր հարց է հնչում, արդյոք առողջությունը բաց է, արդյոք այդ հատվածով կարող ենք երթևեկել։ Հիշեցնեմ, այստեղ արդեն իսկ վերջնական բերել էին, ասֆալտապատել էին, բայց կրկին հետո եկել էին ու ինչ-որ հավելյալ աշխատանքներ էին իրականացնում։ Եթե դուք տեղյակ եք, եթե դուք անցել եք այդ հատվածով և գիտեք, որ առողջությունը անցանելի է, խնդրում եմ փոխանցեք մեզ այդ տեղեկությունը, մենք մեծ սիրով կկիսվենք մեր մյուս ռադիո լսողների հետ, որպեսզի իրենք էլ գոնե հնարավորության դեպքում խնայեն իրենց ժամանակը, իսկ ժամանակը շատ թանկ է, դրա համար առաջարկում եմ պահպանել ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, որտեղից հնչում է բազմապիսի ինֆորմացիա, որը օրվա ընթացքում ձեզ պետք է գալիս, նաև գալիս է լրահոսի ժամը, և իհարկե կծանոթանաք ինչ տեղի ունեցավ այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես որ լսում ենք ռադիո Ավրորա, և շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Շնորհակալ եմ շատ արագ արձագանքելու համար եւ միանգամից մի քանի տեղեկություններ։ Ուրեմն մի կողմից լույս շողաց, հասկացանք, որ առավոտյան ժամանակային հատվածում 8-ի սահմաններում մարդիկ կարողացել են առողջությանով անցնել, բայց այս րոպեներին այն փակ է։ Գիտեք, որ հատվածից, երբ Գրիբայեդովից գնում ենք, գալիս են Մալխասյանց կամ արդեն այն աչով, որ շարունակում ենք, դուրս են գալիս Սլավոնական համալսարանի հատված, այդ աչ թևը փակ է, չենք կարողանալու մուտք գործել Եվ բնականաբար նաև հակառակ ուղությունից է փակ լինելու, այսինքն այն հատվածը, որը ասֆալտապատել էին, հետո նորից եկել են, քանդել են, այդտեղի իրավիճակը նույն վիճակում է։ Եվ պետք է զինվենք համբերությամբ եւ Կոմիտասը հիմնականում ընտրենք երթևեկելի հատված, զինվեք համբերությամբ, զուգահեռ նաև ահա եւս մեկ տեղեկություն։ Առավոտյան անցել եմ 8:30, անցանելի էր մի փոքր հատված, աշխատանքներ ենք կատարում, չէ, Գրիշա ջան, չէ, արդեն իսկ այդ հատվածը փակ է Արգության փողոցի։ Հիմա ամեն դեպքում շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար եւ իհարկե ընդամենը 1.5 րոպեից լուրերի թողարկումն է, այնպես որ մնում ենք կապի մեջ 100.7 հաճախականությամբ։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Ceruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News հրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի արտաքին պարտքը 2025 թվականի դրությամբ կազմել է 14 միլիարդ 531 միլիոն դոլար, այս մասին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի ժամանակ ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Երբ որոշ մարդիկ ասում են, որ մենք պարտք ենք վերցնում ընթացիկ ծախսեր անելու համար, սրանով ապացուցվում է, որ նույն 283 միլիարդ դրամով ավելի կապիտալ ծախս ենք անում, քան պարտք ենք վերցրել։ Պարտքի մեջ ավելացել է դրամային պարտքի կշիռը, ներքին պարտքի կշիռը, որը նախորդ տարվա 52%-ից աճել է 53%-ի։ Միաժամանակ ունենք միջնաժամկետ պարտքի շարունակական աճ, որը էլի պայմանավորված է տոկոսադրույքների բարձր մակարդակով։ 2025 թվականին մեր կապիտալ ծախսերը աճել են եւ հասել համախառն ներքին արդյունքում 62%-ի, դրանք հիմնականում ուղված են եղել մարդկային կապիտալի, անվտանգային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Եթե համեմատենք 2021 թվականի հետ, կապիտալ ծախսերը աճել են 3.1%-ային կետով, իսկ ընթացիկ ծախսերը միաժամանակ նվազել 2.8%-ային կետով։ Վերջին 5 տարիներին մեր պակասորդը միջինում կազմել է 3.2%, այս արդյունքների հետևանքով համախառն ներքին արդյունքի համեմատությամբ մենք ունենք պարտքի նվազում, որը կազմել է 47.3%, կարծում եմ, որ սա նույնպես շատ կարևոր է, մանավանդ, որ ունենք նպատակադրումներ առաջիկայում եկամուտների մեջ պարտքի սպասարկման ծախսերը նվազեցնել 12.1%-ից դարձնել 10%, նշել է ֆինանսների նախարար Հովանիսյանը։ Ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովման նպատակով Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին, առաջարկելով նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ։ Նախաձեռնության հիմքում 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող շրջանում բացահայտված կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների ուսումնասիրությունն է, որի արդյունքում վեր են հանվել հանցավոր սխեմաների կիրառման մեխանիզմներն ու դրանց կատարման նպաստող հանգամանքները։ Կոմիտեն առաջարկում է այնպիսի իրավական լուծումներ, որոնք կնվազեցնեն նման սխեմաների կիրառման հնարավորությունը, այդ թվում ընտրական գործընթացներում ներգրաված քաղաքական ուժերի նկատմամբ սահմանափակումների կիրառմամբ։ Կարևորելով ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովումը, Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախնական ամփոփվել է 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում բացահայտված կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների դեպքերի առիթով իրականացվող վարույթների տվյալները։ Վեր են հանվել այդ հանցագործությունների դրսևորման մեխանիզմները եւ դրանց կատարմանը նպաստող հանգամանքները, որոնց հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին, միջնորդելով հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները վերացնելու նպատակով նախաձեռնել այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք հետ այսու նվազագույնի կհասցնեն բացահայտված հանցավոր սխեմաների կիրառման հնարավորությունը, այդ թվում այնպիսի սխեմաներում ներգրաված քաղաքական ուժերի մասնակցությունը ընտրական գործընթացներին արգելելու եղանակով, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր առավոտյան համացանցում տեղեկություն է հայտնվել, որ նաև տեսանյութ, որում կապանում հորդարատ անձրևից հետո դեղնավուն անձրևաջրերը ողողել են փողոցները։ Avrora News-ը դիմել է պահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմին, պարզելու ինչով է պայմանավորված այս երևույթը։ Մանրամասներ լինելու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Լեգենդար բռնցքամարտիկ Մայք Թայսոնն է Երևանում, նա շրջել է մայրաքաղաքի կենտրոնում եւ ընտրել ռեստորաններից մեկում։ Հավելենք, որ այս երկու լուրի տեսանյութերը Avrora News.am կայքում են, Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում կարող եք այս պահին դիտել։ Վաղը Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով կուղարկվի 7 վագոն ցորեն ընդհանուր 490 տոննա ծավալով։ Գնացքը վաղը ժամը 15-ին կմեկնի ադրբեջանական երկաթուղիների Բիլաջարի կայարանից, կուղևորվի դեպի Բյուք Քյասիկ կայարան, որտեղից կուղղվի դեպի Վրաստան, այնտեղից էլ Հայաստան։ Հիշեցնում են, որ նախորդ անգամ Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով ուղարկվել էր 3 վագոն ցորեն։ Մենք պատրաստ ենք պատերազմել Ռուսաստանի հետ արդեն այս գիշեր, հայտնել է Գերմանիայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Հոլգեր Նոյմանը դա Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում եւ նշել, որ կործանարար հարվածներ կհասցնեն, եթե Մոսկվան հարցակվի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից որևէ մեկի վրա։ Գերմանիան պատրաստ է պատերազմել այս գիշեր Ռուսաստանի դեմ եւ կպաշտպանի ՆԱՏՕ-ի տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը։ Մոսկվայի ուղված հերթական նախազգուշացման մեջ գեներալ լեյտենանտ Հոլգեր Նոյմանը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ում չկան անվտանգության տարբեր գոտիներ, այսինքն Էստոնիայի վրա հարցակումը կհանգեցնի նույնպիսի պատասխանի, ինչպիսին կլինի Լոնդոնի վրա օթային հարցակման դեպքում։ Նոյմանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Կոլայի թերակղզին, Կալինինգրադը եւ Սևծովը կզգան ՆԱՏՕ-ի զայրույթը, եթե դաշինքը ստիպված լինի պաշտպանվել։ Իրականացնելու դեպքում համաձայնագիրը պետք է նաև մեղմի համաշխարային էներգետիկ ճգնաժամը, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասը, անդրադառնալով ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնագրին։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը հայտարարել են պատերազմը դադարեցնելու եւ Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու մասին համաձայնագրի։ Սա պոտենցիալ բեկում է նշանավորում, այն կարող է խիստ անհրաժեշտ տարածք տալ Իրանի միջուկային ծրագրի եւ այլ կարեւոր հարցերի շուրջ ավելի խորը բանակցությունների համար։ Ըստ Կայա Կալասի, իրականացվելու դեպքում համաձայնագիրը պետք է նաեւ մեղմի համաշխարային էներգետիկ ճգնաժամը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր, ոչ միայն Լիլիթ Աղաջանյանին ենք ասում եւս մեկ անգամ, այլ նաեւ Էվան է այստեղ, Էվելինա Ստեփանյանը եկել է։
1: Բոնժուր։ Պաշտոնական, հրաշալի, բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ։
0: Գեղեցկությամբ եմ պարուրվել եւ խոսելու ենք ոչ գեղեցիկ թեմայի մասին։
2: Հայկ ջան, քո բոնժուրը 1-1 ես ինձ լսեմ, Հայկ։
0: Այո, այո, իհարկե։
2: Ահա, քո բոնժուրը իրավիճակը բնավ չի բերկում, որովհետեւ եթե դու եւ Վելինան մեքենա ունեք ու վարում եք ու քիչ թե շատ գլուխ կհանեք այս փոփոխությունների ցանկից, ես քանի որ վարորդ չեմ, ավելի շատ հետիոտն եմ, ես այսպես հմայիչ ժպիտով նայում եմ այս ցանկին, չգիտեմ ժպիտն ինչքանով է հմայիչ, բայց աչքերիս մեջ երևի դառնություն ու դաժանություն կա։
0: Եկեք բոլորին հայտնենք ինչի մասին է խոսքը գնում, Կիևյան կամուրջը, որ գնա հիմնանորոգման, վերանորոգման, շատ ու շատ հատվածներ նաև ծանովեռնվածության տակ են ընկնելու, որովհետև հասարակական տրանսպորտը այլ մի քիչ երթուղիներով է երթևեկելու ու այդ ցանկը, այդ փոփոխությունը։
2: Ոչ միայն հասարակական տրանսպորտը, ընդհանուր մեքենաներն էլ հետը։
0: Ես հենց ցանկի վերաբերյալ եմ ասում, որ
1: այնքան
0: սենս հավես չեն ունեցել։
1: Տրամաբանական չի էլի, դուք պատկերացնու՞մ եք, ասած ընդհանրապես տրամաբանական չի։ Սա գոնե ասած մեր Ռուզաննա Շահինյանի պետքա ինչ-որ հատվածներով վերանորոգում իրականանալ, երևի ոչ թե ամբողջ այդ կամուրջը պարալիզացվեր, սա դուք կտեսնեք ինչ կոլապսա դառնալու։ Ես ձեզ մի բան ասեմ այսօր ու անդրադառնանք այդ թեմային, Սարալանջի նեղային ճանապարհով գալիս եմ, այն ճանապարհը, որը որ հատում է կարճ հատվածում, ես այսօր եկել եմ ուղիղ 1 ժամ Սարալանջի նեղային ճանապարհի վրա կանգնած եմ եղել, որնա պատճառը։ Գալիս եմ, հասնում համարյա թե մոնումենտ, որ հերացիա չէ, թեքվում էսպես աչով, այդտեղ 3 մեքենա, իրար հետևից ուղակի կանգնած եմ, վթար չկա, բան չկա, 2 մարդատար մեքենային եւ պարեկի մեքենա, 3 մեքենա, շատ ընդ որում նորմալ պարկինգ արած, եւ այդ 3 մեքենաները, որ ուղակի աչի վրա կանգնած են եւ պարալիզացվում է մի ամբողջ 5 կիլոմետր, դե դուք պատկերացրեք այդ կամրջի վերանորոգման պայմաններում ինչ կլինի։
0: Ախր զարմանալին ու զարհուրելին այն է, որ երբ հայտնել էին, որ անելու են վերանորոգման աշխատանքներ, սկզբից նշել էին, որ մասնակի են փակելու Կիևյան կամուրջը, միայն վերջնամասում են արդեն լիարժեք փակելու, բոլոր գործերը վերջացնեին ու
2: վսե։ Հայկ ջան, ենթադրում եմ կամրջի վիճակը այնպիսին, որ եկել են եզրակացության, որ ամբողջությամբ փակեն, որովհետև երբ որ ես ինքս բարձրաձայնում եմ մեր պատկան մարմիններին, որ ժողովուրդ, դուք ամեն ինչ պիտի անեք, որ Երևանի կամուրջների վրա խցանում չառաջանա, դա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է, եւ շինարարության ժամանակ Երևանում այսքան մեքենա չկար, որպեսզի այդ ծանրաբեռնվածությանը դիմանա, նա արեք ամեն ինչ, չգիտեմ, մտածեք, լուսացույց դրեք, ինչ ուզում եք արեք 21-րդ դարում, բայց կամուրջների վրա մեքենա չպիտի կանգնի, դա օրենքով էլ է արգելված։ Ժամերով գնում ես Ավանի կամրջի վրա կանգնած ես, ժամերով գնում ես Հաղթանակի կամրջի վրա կանգնած ես, ժամերով գնում ես Կևյանի վրա կանգնած ես, երևի քիչ թե շատ մի փոքր Դավթաշենի կամուրջն է բարվոք վիճակում, որ չես կանգնում, բայց դա էլ ոչ բոլորն
0: է։ Բայց նայած ժամ,
1: նայած ժամ, այո, սղաթված է հարալի, հավատա։
2: Սա վտանգավոր է,
0: եւ երեւի թե Կիևյանը ճոճը, որ ունի, այն որ կանգնած ես լինում, այդ ճոճը հենց զգում ես, իրոք անհանգստանում ես, ու դա շատ վատ նշան է։
2: Դե երեւի այն վիճակնա, որ որոշել են փակեն, ու ես հուսով եմ, որ բացի են, որ կփակեն, գոնե նորմալ կսարքեն։
0: Բայց այդ ամեն ինչին զուգահեռ գոնե նաև մեզ համար մի քիչ ավելի հասկանալի տարբերակներով, ավելի մատչելի տարբերակներով պետք է բոլոր տեղեկությունները մատուցեն, ոչ թե սենց բոլոր սենց պարզապես
2: երթուղիների,
0: հա, ցանկ երթուղիների, վերջ, այսինչա դուք գնացեք գտեք, ոնց է գնալու։
2: Ցանկ երթուղիների, Հայկ ջան, ցանկ երթուղիներին ես հույս ունեմ, որ միչև օրվա ավարտ Երևանի քաղաքապետարանը ցանկ երթուղիներով կնկարի տեսանյութեր, ռեպորտաժներ, հասկանալի կադրերով, որովհետև ցանկ երթուղիները հասկանան եւ վարորդները, եւ ինձ նման չվարորդ հետիոտները։
0: Ախ, չէ, չէ, համբերություն ամեն պետք լինելու շատ ու շատ, բայց շատ նաեւ դրական եւ գեղեցիկ օրենք ունենալու այսօր, որովհետեւ ես հիմա կգնամ, իսկ այս գեղեցիկ իակները կմնան ձեզ հետ, սիրելի ռադիո լսողներ։
2: Ուղղակի Հայկ ջան, մի բան եմ ավելացնեմ, մարդը չպիտի ալարի աշխատել։ Եթե դա իր պատասխանատվության գոտում է, ուղղակի պետք չի ալարել կամ ձև տալ, որ ինչ-որ մի բան արել է կամ արվել է։ Մարդը պիտի լուրջ պատասխանատվությամբ մոտենա
1: իրավասության մեջ է մտնում այդ
2: խոսքը։ Երևանի քաղաքապետարանի, Երևանի քաղաքապետարանի, բայց եթե հայտարարվել է, որ կառույցը հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 20-ը, այսինքն ամիսու կես փակա լինելու կամ երկու լիարժեք։
0: Երկու ամիս 10-ականի օր։
2: Օ, ամիս փակա լինելու է սկամուրջը, պետք է բոլոր հնարավոր տարբերակները օգտագործել, որպեսզի եւ վարորդների եւ տրանսպորտային երթուղիների համար այս ամեն ինչը լիներ հասկանալի։
0: Քիչ առաջ հենց այդ էի պատմում, որ Շվեդիայից Դանիա ծովի միջով մարդիկ կամուրջ են կառուցել, ժամանակից շուտ են ավարտել, ու դեռ են ավելացած գումարն էլ, որ արդեն նախատեսված էր այդ կամուրջը կառուցելու համար, հետ են վերադարձրել, ինչի մասին է խոսքը։ Ախ, համբերություն բոլորիս եւ բարձր տրամադրություն ու լավ պրոդուկտիվ աշխատանքային ժամեր են բոլորիդ մաղթում։ Ես հեռացա, բայց ձեզ հետ մնում են աղջիկները։

0: Գովազդ, կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch առաջարկում է բարձրակարգ սանրեցնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vandgtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարցած սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ողջույն բոլորին։ Սիրելիներս, տեղեկացնեմ, որ խցանումներ ունենք այս պահին։ Բավականին լուրջ ու թեժ խցանումներ են կուտակվել հայրենիքի տարածքում, ոնց որ թե լուսացույցերի խնդիր է։ Աթեն Կիչնող Իսակով բարձրացող Խանջյան Ագաթանգի Ղոսարալանջի նեղային հատված, Էլի Իչնողը դեպի Մոնումենտ, Հերացի, Աբովյան Պուրակ, Կորյուն, Ազատություն, Գայի Պողոտա, Վերջնամասով, Դավիթ Աշոնի կամրջի Վերջնամասը, Կոմիտասը, Վերը եւ Վարվա Արշյանը, Քոչար ուղղությունը և այսպես շարունակ։ Խցանումները շատ են։ Սիրելիներ, նաև հայտնել էինք, որ Կապանում այսպես դեղնավուն անձրևաջրեր են ողողում Կապանի փողոցները, տեսանյութեր կան տեղադրված, տեսանյութ կա տեղադրված նաև մեր Aurora News.am կայքում։ Շատ շուտով կունենանք թարմացված տեղեկություն, նորություն կապված այս ինֆոյի հետ եւ կվերադառնամ ձեզ հաղորդելու։ Դուք ինքներդ էլ Aurora News.am բաժնում կարող եք անդադար ծանոթանալ թարմացվող լրահոսին։ Ես Էվան եմ եւ մենք այսօր միասին անցկացնելու ենք ցերեկային ժամերը։ Բարի կեսօր բոլորին։

Արգելի ռադիոլսողներ, մի քանի տեղեկություններ ունենք, որոնք առաջնային են այս պահին։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ տեղեկացնում է, որ Կիևյան կամուրջը փակ է լինելու եւ առաջարկվում է նոր ուղեգից։ Անկեղծ ասած, այդքան էլ հասկանալի չէ, բավականին երկար է, նույնիսկ ուղիղ եթերում, եթե ես սկսեմ դες պատմել, թե որտեղից որտեղ կարող եք երթևեկել, միևնույն է, շատ-շատ երկար կլինի, հետեւաբար ավելի լավ է avroranews.am կայք մոտ գործեք եւ ընթերցեք մայրաքաղաքի Կիևյան կամուրջի հիմնանորոգման պայմանավորված կառույցը հունիսի 17-ից, վաղը չէ մյուս օրվանից, մինչև օգոստոսի 29-ը երթևեկության համար փակ է լինելու, այդ իսկ պատճառով քաղաքացիներին առաջարկվում են այլ ընտրանքային ուղեգծեր եւ ուղեգծերն էլ նշվում են։ Ոչ ավել, ոչ պակաս ամբողջ կամուրջն է փակ լինելու, ոչ թե մի հատված, ոչ թե մի ուղղություն, այլ ամբողջ կամուրջը։ Դե գնացեք եւ մտածեք հարգելի վարորդներ, ոնց պետք է ուղևորվել։

0: գովաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
4: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածեմ։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: But then all the things that I forgot to mention, like a love the way you kiss me on the head.

Ավելի ռադիոսողներ այսօր չեմ հասկանում, թե ինչու, բայց ցանրաբեռնվածություններն էլ ավելի են նկատվում այս ժամերի համար։ Կեսօր է դեռ եւ կատաստրոֆիկ իրավիճակում է գտնվում հայրենիքի տարածքը։ Վերը, վարը, դեպի Ստրեչի կամուրջ, հակառակ ուղությամ դեպի Գարեգինոջ դե հրապարակ։ Ես չգիտեմ, պարալիզացված եմ, մարդիկ ուղակի ժամերով կանգնած են խցանման մեջ եւ այդտեղ պարեկների ներկայությունը խիստ անհրաժեշտ է։ Նաեւ Իսակով իջնող ուղությունը դեպի Մոնթե, այդտեղ սովորաբար մենք խցանում չենք ունենում, բայց այս պահին այո, ցավոք սրտի ունենք։ Նաեւ Իսակով բարձրացողը իր հերթի խցանման մեջ է շարունակում գտնվել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հիմա խանջանում են երկկողմանի հանրապետության հրապարակում եւ հարակիցներում։ Սարալանջի նեղային հատվածում Չարենց Նարտոս ուղությամբ եւս այստեղ խցանման մեջ է նաեւ Ազատությունը դեպի Բաբայան, հետո էլի ծանր է իջնող ուղությունը դեպի Լամբադա կամուրջ Թբիլիսյանից, Ազատությունը եւս նկատի ունենանք Դավիթ անհաղթել որոշակիորեն։ Համբերություն եմ ձեզ մաղթում, փորձեցի հանգամանալից ներկայացնեմ, որտեղ ինչ խցանում ունենք եւ տեղեկություն ունենք նոր, որին կանդրադառնամ շատ շուտով։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Ռուսաստանը դեպի Ուկրաինա մոտ 70 հրթիռ է հարձակել այս գիշեր եւ ամենախոշոր հարձակումներից մեկն է եղել։ Մանրամասները կգտնեք մեր Telegram-յան ալիքում։ Կապանում հորդարատ անձրևից հետո դեղնավուն ջրերը ողողել են փողոցները եւ Aurora News-ը փորձում է ճշտումներ իրականացնել եւ իհարկե եթե ունենանք բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնից արձագանք կամ պայման, ուղիղ եթերում կհայտնենք ձեզ այդ մասին, տեսանյութը տեղադրված է, դեղին ջրեր կոնկրետ հոսում են Կապանում, ամբողջությամբ անձրևաջրեր են։ Այսպես տեսանյութը եւս հիշեցնեմ, որ կա մեր Telegram-ում, իսկ ինչպես մեզ գտնել, Radio Aurora.tech, տարբերանշանը կապույտ կա, միանգամից կհասկանաք, որ դա մենք ենք եւ կլինեք Telegram-ով եւս մեզ հետ։

0: Say goodbye.
1: Govast.
2: Ksanina, gohe tantikina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ-Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերչյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ։

0: Կոնտրուսյամբ, մանրամասները idealsystem.am, իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: între Luja Manacle, Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նումե, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ակցիզային հարկի փոփոխությունները վերաբերում են ընդհանրապես գնաճի ճշգրտումներին, այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, պարզաբանելով, թե ինչու է ընտրություններից ամիջապես հետո բարձրանում ակցիզային հարկը։ Ըստ նրա, ակցիզային հարկը բարձրանում է 3%-ով։ Մի քանի տարի առաջ ներկայացրել էինք ակցիզային հարկի փոփոխությունների պլան, որը ավարտվում է 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Մենք պետք է ներկայացնենք նոր պլան, որը կվերաբերի 2027 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած ժամանակահատվածին, այսինքն չի կարող այդ պլանը չլինել, ասաց նախարարը։ Հովանիսյանի խոսքով, մինչդեռ որոշ ապրանքատեսակների դեպքում ակցիզային հարկի նվազեցում կա, օրինակ մրգողիների և կոնյակի դեպքում։ Հիշեցնենք, կառավարությունը հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնության, որով առաջարկվում է վերանայել ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների համար սահմանված ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, արդյունքում կթանկանան ծխախոտը, ալկոհոլը, դիզվառելիքն ու բենզինը։ Ես չգիտեմ, որտեղից են ասում, որ առողջության ապահովագրության գումարները սպառված են։ Մենք ունենք բանաձև, որով մենք հիմնադրամին բյուջեից տալիս ենք շահառուների թվով գումար, և այդ գումարները տրամադրված են։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, առադառնալով պնդումներին, թե ընտրություններից հետո մինչև տարեվերջ ծրագիրը կարող է սահմանափակվել։ Ես այլ տեղեկությունների մասին չգիտեմ, եթե խնդիրներ առաջանան, հասկանանք այդ խնդիրները ինչ բովանդակության են, դրանք կլուծենք։ Այո, նորեր ներդրվել կարող են լինել խնդիրներ, բայց այս պահին ոչ ոք խնդիրների մասին չի խոսել, նշել է ֆինանսների նախարարը։ Այսօր վաղ առավոտյան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում ձերբակալվել է Բելարուսի իրավապաշտպան, ով Հայաստան էր ժամանել մեր հրավերով մասնակցելու միջազգային համաժողովի։ Այս մասին Facebook-ում գրել է ընդդիմադիր ավականու նախկին անդամ Գրիգոր Երիցյանը։ Անուն չի հրապարակվել։ Նշված անձը տարիներ առաջ ստիպված է եղել լքել Բելարուսը քաղաքական հետապնդումների պատճառով և ներկայումս բնակվում է Եվրոպական միության տարածքում։ Եվրոպական միությունը պաշտպանություն է տրամադրել այս անձին, իսկ Եվրամիության ձգտող Հայաստանը ձերբակալել նրան, կատարելով Բելարուսի ավտորիտար ռեժիմի ապօրինի պահանջը։ Խորապես մտահոգված ենք ստեղծված իրավիճակով, անընդունելի է, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների արժեքները պաշտպանող Հայաստանը կարող է սահմանափակել մարդու իրավունքների պաշտպանի ազատությունը կամ նույնիսկ քննարկել նրա արտահանձնման հնարավորությունը մի երկիր, որտեղ նրա կյանքը, անվտանգության ու հիմնարար իրավունքները կարող են վտանգված լինել, գրել է Գրիգոր Երիցյանը։ Հայոց պատմությամբ չափես թե անվանափոխված Հայաստանի 3 հայտարարված պաշտոնական թվերը և իրենց արտացոլած բովանդակությամբ և խորքային ընթացակարգով առաջարկում են պաշտոնավարման բերել բոլոր ժամանակների մեր ամենահակալեգիտիմ իշխանին և արքունիկը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ժաֆի Հովանիսյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, վիճակը նետված է, մեր ինքնությունը զգետնված, բայց անձև քաոսից արժանապատվության մի կաթիլ հույս քամելու համազգային հնարավորությունը տակավին մեր ձեռքերում է։ 5 տարի չենք ձգելու, գրել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ օրենսդրական մի քանի նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Առաջարկվում է ընտրակաշարք տալու ու վերցնելու դեպքում պատիժը խստացնել, կսահմանվի 9 և 10 տարի ազատազրկում։ Հաջորդիվ Ալեն Սիմոնյանը առաջարկում է, որ Հայաստանի բոլոր բնակավայրերի մուտքերի մոտ պարտադիր տեղադրվի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Երրորդ նախաձեռնությամբ էլ Ալեն Սիմոնյանը առաջարկում է փոխել ազգային ժողովի պատգամավորների երթման տեքստը։ Ազատությունից զրկվածների թիվը 3000-ը հատել է, բայց դեռ դատապարտյալների թիվը ավելի է, քան կալանավորներին է։ Այսինքն անցած տարվանից այս դիմնամիկան մենք ունենք, այս մասին արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի հերթական նիստին նշել է նախարար Սրփուհի Գալյանը։ Ինչ որ պահի տարբերությունը հասնում է 80-ի, հիմա տարբերությունը 20 է, բացարձակ թվերը աճում են, բայց իրականում կալանավորվածների թվի աճի միտումը պայմանավորված է ընտրական պրոցեսներում, ընտրակաշարքների գործերով, հակակոռուպցիոն դատարանի ցուցանիշներն էլ են դրա մասին խոսում։ Անցած տարվա մեր քննարկումներից հետո նկատեցինք, որ կալանավորների թիվը նվազում է, դրա համար 5 տարվա մեջ առաջին անգամ գրանցեցինք այդ արդյունքը, որ դատապարտյալների թիվը աճեց կալանավորների թվից, ասաց նախարարը։ Նա նաև կարծիք հայտնեց, որ տնային կալանքը խնդրի լուծում չէ, քանի որ շատ հաճախ գալիս է փոխարինելու խափանման միջոցին։ Գիշերը արձակված 70 հրթիռներից ավելի քան 60-ը գրոհել են Կիևը, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, նշելով, որ այս պահի դրությամբ Կիևում հայտնի է 28 վիրավորի և 4 զոհի մասին իր ցավակցություններն է հայտնել բոլորի հարազատներին ու մերձավորներին. Անդրադառնալով Կիև Պեչորյան մայրավանքին հասցված հարվածին, նա նշել է, որ տուժել է վերափոխման տաճարը, հրդեհվել է Սամի եկեղեցի, որի պատմությունը սկսվել է դեռևս 11-րդ դարում։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին արձագանքել է լրագրողների հարցին, թե ինչ կփոխանցեր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մայրավանքի տարածքին հասցված հարվածից հետո։ Միջադեպի վերաբերյալ պետության ղեկավարի դիրքորոշումը հակիրճ է եղել մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ուղված հավանական խոսքին, Զելենսկին սահմանափակվել է մեկ նախադասությամբ, նա նշել է, որ իրենք դեռ կհասնեն իրենց խոսքը, ոչինչ անպատասխան չի մնալու։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: պատրաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիլի ռադիոլսողներ, ես եկել եմ տեղը կացնելու, որ մեր Telegram-յան ալիքում ունենք հարցում, որին կարող եք մասնակցել դուք եւս։ Կողում եք, որ արտերկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիները մասնակցեն ընտրություններին։ Այո կամ ոչ, երկու տարբերակ ունեք ընտրելու։ Երբ դուք ընտրեք ձեր պատասխանը, արդեն կբացվի դաշտը եւ կտեսնեք ցայների առավելագույնը, որ պատասխանն է հավաքել եւ հարցումը շարունակվում է, սիրելի մարդիկ։ Ասեմ նաեւ, ասեմ նկատի ունեցեք, որ խցանումներ կան դեպի Նայիրի Զարյան, դեպի Ռեոմոլ, այսպես ծախ պահած չեք կարող գնալ, փակե, ոստիկանական մեքենան փակել է փողոցը, այդտեղ շինաշխատանքներ են ընթանում Ավետիսյանում, շարունակվում են շինաշխատանքները, եւ բնականաբար խցանված է ուղությունը։ Ուրեմն դեպի Նայիրի Զարյան ավելի լավ է գաք, որ չգիտեմ, խայտարակ խցանում է ամբողջությամբ առասարակ Սրալանջի այդ հատված դեպի Ձախակողմյան, դեպի Ավետիսյան, մուտք չգործեք, ավելի լավ է դեպի Նայիրի Զարյան բարձրանակ, թե ասեմ, որ այդտեղ էլ է կուտակում, բոլոր այդ ճանապարհն են ընտրում եւ բնականաբար կուտակում է միջև Նայիրի Զարյան դուրս գալը։ Մաղթում եմ համբերություն այս խցանումաշատ ժամերին, եւ հայրենիքի տարածքում ունենք խցանումներ, Խանջյանն ամբողջությամբ պարալիզացված, իջնողությամբ, Իսակով բարձրացող, Աթենք իջնող, Գարեգին Նժդե հրապարակ, ամբողջությամբ Շիրակի փողոց։ Մաղթում եմ համբերություն այս խցանումաշատ ժամերին։

Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, այո, Կիևյան ամսի 17-ից վաղը չեմ իսօրվանից փակելինելու մինչև օգոստոսի 29-ն ավելի քան 2 ամիս։ Եվա ջան, բարեմը բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան եւ Դեմիրճյանից իջնող դեպի Մոսկովյան գերծարա բեռնված է, նկատելուց եք այս ուղությունը։ Հայրենիքի տարածքում են խցանումներ շատ լուրջ, դեպի Նաերի Զարյան, ուղությունը դե Ավետիսյանը փակ է, դրա համար այդտեղ կոնկրետ փակ է, մոլի ուղությամ չէ կարող գնալ։ Սա մի քանի անգամ շեշտեմ, որպեսզի այդ ուղությամ չգաք, որովհետեւ Նաերի Զարյանով պետք է իջնենք, հետո շրջադարձ անեք, փորձեք իջնել եւ բնականաբար կուտակումներ կան այդ ուղությամբ եւս, սիրելի մարդիկ, մենք 87-ով կապի մեջ ենք։ Հա, եւ իհարկե Կիևյանի փակ լինելն էլ պայմանավորված է շինաշխատանքներով, այլ ընտրանքային ճանապարհներ են առաջարկված քաղաքապետարանի կողմից, որի ցանկը տեղադրված է aurora-news.am կայքում։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ աշխարհակաղակական եւ հայաստանյան, փորձում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Լավ եղեք, լավ օրը մաղթում բոլորիս, շարժվում ենք առաջ 13:23-ով։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

վերջին շրջանում ակտիվացել են Հայաստան եկող օտարերկրյա տուրիստներ, ասեմ, պատվարժան մարդիկ, լեգենդար բռնցքամարտիկ Մայք Թայսոնը գտնվում է Երևանում այս պահին, փոքրիկ տեսանյութ է հրապարակված իրերիներ, և եթե սպորտային դուրերից մի քիչ խոսենք, ապա եւս մի տեղեկություն, այդ իմ Telegram-յան ալիքից, Արման Ծառուկյանը միլիոնավոր դոլարներ է շահել Գեջի հաղթանակով, շատերդ գիտեմ հպարտանում եք եւ առասարակ այո յուրաքանչյուր հաղթանակ մեզ համար ոգևորող է։ Սիրելիներս, իսկ ինչ վերաբերում է ընթացիկ տեղեկություններին, դրանք քաղաքական են, քաղաքական հայտարարություններ են մի շարք, Իլհամ Ալիևն է հայտարություններ արել, Զվարթնոց օդանավակայանում թույլ չեն տվել Ռոբերտ Քոչարյանին գնալ երկրից, լքել երկիրը, եւ այսպես հիմնականում քաղաքական հայտարություններ Ռուբեն Վարդանյանի կինը մտադիր է կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այդ կազմակերպել Բաքում, եւ այսպես ընդհանուր առմամբ քաղաքական խառը էլի իրավիճակ, չես հասկանում թե ինչ է կատարվում մեծ հաշվով, բայց հետևում ենք իրադարձություններին, հրատապ որևէ լուրի դեպքում անպայմանորեն դուք առաջինը մեզնից կիմանաք։ Հայաստանի մասին նոր զեկույց, ուշագրավ զեկույց, սրան կանդրադառնանք քիչ հետո։

Հաջորդ բնապահպանության տեսչական մարմինը վարույթ է հարուցել Կապանում դեղնավուն անձրևաջրերի հոսքի դեպքով։ Այս մասին բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից հայտնեցին Avroranews.am-ին։ Խոստացել էի, որ մանրամասներ են լինելու։ Համացանցում հիշեցնեմ, որ տարածվել էր դեղնավուն անձրևաջրերով ողողված Կապանից տեսանյութեր, փողոցներն ամբողջությամբ ողողված էին, և տեսչական մարմնում ասում են, որ հունիսի 14-ին Կապան քաղաքում տեղած հորդարատ անձրևների հետևանքով Կավարտի հանքավայրի տարածքից դեպի քաղաքի փողոցներ դեղնանարնջագույն գունավորմամբ ջրերի հոսքի դեպքի արդիվ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Մանրամասները ձեզ արդեն կներկայացնի Լիլիթ Աղաջանյանը մեր լուրերի հերթական թողարկման ժամին, որը տեղի կունենա ժամը 14-ին։ Ընդամենը րոպեներ անց կունենանք թարմ լրահոս։ Հալած պանիր էր թափվում, հիմա ինչի հետ ասես, կարող ենք ասոցացնել։ Այո, սիրելիներս, շարունակում ենք միասին ցերեկային ժամերը, խցանված է ողջ մայրաքաղաք Երևանը, գրեթե հատկապես Խանջյան, Ագաթան գյուղոս ուղությունները, նաև Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները, իսկ բարձրացողը ևս գերծանրաբեռնված է գրում եք, շնորհակալ եմ։

0: ce... Գովաստ. Ատամի ցավին դիմանալ նան հնար է. Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլաձոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։

0: Արդեն անցյալ ու մեն։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր։ Ոնց տենց արագ ստացվեց։
0: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
0: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում։ Իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի։ Հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Բնապահպանության վնդերքի տեսչական մարմինն արձագանքել է համացանցում այսօր տարածված տեսանյութին, որտեղ դեղնավուն անձրևաջրերը ողողել են Կապանի փողոցները։ Ինչպես հայտնել են Ավրորա Նյուզին, Կապան քաղաքում տեղացած հորդառատ անձրևների հետևանքով Կավարտի հանքավայրի տարածքից դեպի քաղաքի փողոցներ է հոսել դեղնա նարնջագույն գունավորմամբ ջուր։ Բնապահպանության վնդերքի տեսչական մարմնում դեպքի արդիվ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Վարույթի շրջանակներում իրականացվում են համապատասխան ուսումնասիրություններ, այդ թվում տեղում կատարվել են ջրերի նմուշառումներ, դրանց բաղադրությունն ու հնարավոր ազդեցությունը պարզելու համար։ Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների և վարույթի ընթացքի վերաբերյալ կտրամադրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կինը Վերոնիկա Զոնաբերտը հայտարարել է նոր մարդասիրական նախաձեռնության մասին, որի շրջանակում մտադիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այց Բաքու։ Վերոնիկա Զոնաբերտը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում է. 2023 թվականի սեպտեմբերից իմ ամուսինն Ապորինի պահվում է Ադրբեջանում, նա ավելի քան 3 տարի զրկված է իր ընտանիքին հարազատ մարդկանց տեսնելու հնարավորությունից։ Ես սա գրում եմ որպես Ռուբեն Վարդանյանի կին, որպես մայր, որպես տատիկ ու որպես մարդ, որն այլևս չի կարող լուրջ սպասել, հետևելով տարբեր կառույցների բացատրություններին, թե ինչու չեն կարող գործել կամ ինչու չպետք է գործեն։ Խոսքը միայն Ռուբենի մասին չէ, եւս 18 հայ մնում է ադրբեջանական կալանքի տակ։ Իրենց ընտանիքների համար նրանք օրակարգային հարց, քաղաքական հարց կամ բարդ դիվանագիտական խնդիր չեն, նրանք ամուսիններ են, հայրեր, պապիկներ, որդիներ ու եղբայրներ։ Նրանց միակ մեղքն այն է, որ ցանկացել են ապրել իրենց նախնիների հողում, խոսել իրենց մայրենի լեզվով ու պահպանել իրենց մշակույթը։ Այսօր չափազանց հաճախ է թվում, թե նրանց ճակատագիր իրականում քչերին է հուզում բացի իրենց ընտանիքներից։ Ռուբենի խնդրանքով ես մտադիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակություն, որը մոտ ապագայում կմեկնի Բաքու, դիմում եմ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Տիկին Սաբինա Ալիևային եւ նրա գրասենյակին, խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության այցը Բաքու։ Գերիների համար սա հիշեցում է, որ նրանք մոռացված չեն, նշված է Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ հայտարարությունում։ Մեր երկիրը վճռական քաղաքականություն է վարում ուղված տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և կայունության մթնոլորտի ստեղծմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Անցած տարի Վաշինգտոնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի ներկայությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև համատեղ հռչակագրի ստորագրումը, ինչպես նաև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը լիովին փոխել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այս կապակցությամբ կյանքի կոչվող Զանգեզուրի միջանցքը ոչ միայն կկապի Ադրբեջանի հիմնական մասը նրա Նախիջևանի տարածաշրջանի հետ, այլ կդառնա միջին միջանցքի առանցքային սեգմենտներից մեկը, ասել է Ալիևը։ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստից առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում Կայակալասը խոսել է նաև Հայաստանի ու տեղի ունեցած ընտրությունների մասին։ Առաջինը մենք կսկսենք Հայաստանի վերաբերյալ նախաճաշով, մեզ հետ կլինի Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նրանք հենց նոր են ընտրություններ ունեցել և մենք տեսել ենք Ռուսաստանի կողմից աջող ճնշումը փոխելու նրանց ուղին։ Այդ պատճառով մենք պետք է աջակցենք նրանց, որպիսի լինեն դիմացկուն։ Այդ պատճառով մենք նաև քննարկում ենք նախարարի հետ, թե ինչ կարող ենք անել ավելին նրանց օգնելու իրենց ճանապարհին, ասել է Կայա Կալասը։ Եվրամիության բարձր հանձնակատարը նաև նշել է, որ նիստին քննարկվի նաև Ուկրաինայի աջակցության հարցը, որին հարվածները նախորդին խստացել են։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էլ հայտնում է, որ քիչ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանին ուղղել է պատգամավորական հարցում պարզելու, թե ինչպես է հատուկ վերահսկվող տարածքից Զվարթնոց օդանավակայանում գտնվող ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի հսկիչ անցագրային կետի խցում տեղադրված տեսախցիկով արված տեսանկարահանումը հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթի Telegram-յան էջում։ Ի դեպ, նման բովանդակության հարցում առաջին անգամ չէ, որ հղում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը, բազում անգամներ ազգային ժողովում բարձրաձայնել եմ այն դեպքերի մասին, երբ քաղաքական նպատակներով հատուկ պահպանվող տարածքներից ազգային ժողովից Զվարթնոց օդանավակայանի տեսագրությունները հայտնվում են իշխանական քարոշչամեքենայի ձեռքում, հայտնում է Գեղամ Մանուկյանը։ Հիշեցնենք, որ երեք հայտնի դարձավ, որ արգելվել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից, օդանավակայանից կադրեր էին հրապարակվել համացանցում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանն էլ անդրադարձել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի տարածած այսօրվա մեկնաբանությանը։ Ուրեմն ԿՀ նախագահը ասում է, որ քանի որ այդ 3 տեղամասերի ընտրողները արդեն գիտեին, թե հանրապետության քվեարկության արդյունքները ինչպիսինն են, ականատես կլինենք տակտիկական ընտրության, երբ ընտրողի կամքը կարող է ձևավորվել ոչ թե իր սկզբնական քաղաքական նախապատվությամբ, այլ արդեն հայտնի արդյունքը խմբագրելու հաշվարկով։ Կոպիտ ասած Վահագն Հովակիմյանն ասում է, որ ստեղծված իրավիճակում այդ տեղամասերում բոլոր ընդդիմադիր ընտրողները անկախ իրենց հայացքներից կընտրեին ԲՀԿ-ին, որպեսզի այն անցներ։ Օրենսգրքի համաձայն առանձին տեղամասերում վերաքվեարկությունը միշտ էլ ընտրությունից 2 շաբաթ անց է, երբ բոլորին պարզ է ընտրությունների պատկերը, ինչը բնականաբար միշտ էլ ազդելու է այդ տեղամասերի վերաքվեարկության արդյունքների վրա։ Ավելին, առանձին տեղամասերում վերաքվեարկությունը ստորենսգրքի նշանակում է, երբ դրա արդյունքները էական են ընտրությունների համար, այլ կերպ ասած այն, ինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համարում է այս անգամ առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն չանելու հիմք, վերաբերելի է ցանկացած այլ հիպոթետիկ իրավիճակի և ուղիղ հակասում է օրենքի կարգավորմանը, գրել է Դանիել Յոաննիսյանը։ Փարիզը արգելել է իսրայելական պաշտոնական պատվիրակությունների և ներկայացուցիչների մասնակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության ցուցահանդեսին, որ իր աշխատանքն է սկսել այսօր։ Ավելի վաղ ֆրանսիական կողմը պահանջել էր ցուցադրել միայն պաշտպանական սպառազինություն, իսկ հետո ընդհանրապես բացառել իսրայելի տղավարները ցուցահանդեսից։ Նորվեգիայի Հոսլոյի դատարանն էլ 4 տարի ազատազրկման է դատապարտել այդ երկրի թագաժառանգ արքայադուստր Մետտե Մարիտի որդուն Մարիուս Բյորկ Հյոիբին, հայտնում է BBC-ին։ Նա մեղավոր է ճանաչվել բռնաբարության 2 դրվագով, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության մեջ։ Ամբաստանյալը ինքը դատական նիստին մասնակցել է տեսակապի միջոցով։ Նորվեգիայի դատախազությունն էլ պահանջել է թագաժառանգին դատապարտել 7 տարի 7 ամսվա բանտարկության։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: գվաստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք և վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելի ռադիո լսողներ, եկեք այս պահին անդրադառնանք ճանապարհներին առկա ծայրաստիճան ծանր խցանումներին։ Քոչար Վաղարշան ուղղություններն են գերգեր ծանրաբեռնված Խանջանիչնողն է հերասուց սկսած խցանված մինչև Ագաթան Գեղոս, որից հետո Քրիստաֆոր Արշակունյանց բարձրացողը։ Ունենք նաև Չարենց ուղղություն, որը գերծանր է Սարալանջի նեղային հատվածն, այս պահին կարող եք բարեբախտաբար օգտագործել երթևեկության համար։ Դավիթաշենի կամուրջ Կոմիտաս, Քոչար Վաղարշան առասարակ Արաբկիրի տարածքում կան գերգեր ծանրաբեռնված ուղություններ, Աթեն Կիշնող, Իսակ Բարձրացու ուղությունը, Գարեգին Նժդե հրապարակը, Վաղարշյանը ուղակի չենք քշում, լրիվ փակ է, այո, ցավոք սրտի այդ վիճակն է և ժամեր շարունակ, Շիրակի փողոցը երկողմանի, Գարեգին Նժդե հրապարակը, ունենք նաև Դավիթ Բեկիչնող որոշակյորեն դեպի Տեալձև Խաչմերուկ, բայց շատ լուրջ չէ Դավիթ Բեկում

ցանում է, էլի հաղթահարել է ցանումը։ Աջարյան բարձրացողը դեպի Բաբաջանյան ինչ որ չափով էլի մեքենայը շատ է, մնացած բոլոր ուղություններում կարելի է երթևեկել եւ նկատի ունենան քարապետության հրապարակն ու իր հարակիցները մաշտոցնել անպակաս է սիրելիներ այս ցանումներից, որպես այդպեսին։ Բայց ես ձեզ չեմ թողնի այս պահին միայն ցանումների մասին տեղեկությամբ։ Ջերուցման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խրուցարանների ցանցից ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկլ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12% ապարիկ։ Ունիկլ գազի կացաների մասին բոլոր մանրամասները տեսականին եւ լուսանկարները exterier.am կայքում են։ Եվ հարցերի դեպքում զանգահարեք Էքստերիերի կարճամարին 88 68 իտալական ջերուցման կացաները

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ունենք տեղեկություններ, որ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում աշխատակազմը հայտարարել է բոյկոտի եւ աշխատանքի դադարեցման մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ եւ գործընկերներ, ուսանողներ եւ ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում ստեղծվել է ճգնաժամային իրավիճակ։ Վերադասի կամայական եւ անհիմն որոշումների պատճառով վտանգված է բուհի բնականոն աշխատանքը։ Եվ այսպես, ընթացիկ չգիտեմ, թե ինչ կպարզվի, հանգամանքներ կպարզվեն, ինչ կլինի, ինչ ընթացք կստանա գործը, բայց նկատի ունեցեք, որ նման հայտարարություն է տարածվել, և ռեկտորը տրժել է իր իսկ տված խոստումը, միջև նախկին տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը եղել է հավաստիացում նրան ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ, սակայն նշանակման օրը առանց որևէ հիմնավորման որոշումը միակողմանիորեն փոխվել է և պարտականությունները դրվել են այլ անձի վրա։ Որոշման արդյունքում էլ կատվածահար է եղել ամենօրյա ռեժիմով զարգացման օրակարգ ձևավորող և իրագործող մասնաճյուղի մենեջմենթը, և կառույցը վերածելով ընթացիկ պրոցեսներ սպասարկող հաստատության, այսպես անցել է նման օրակարգի նման իրավիճակի։ Եվ իհարկե անշուշտ Aurora News-ը ևս կանդրադառնա այս լուրին, եթե կլինեն հետաքրքիր մանրամասներ։ Ռոբերտ Քոչարյանին Զվարթնոց օդանավակայանում արգելել են հատել ՀՀ սահմանը, պարզաբանումներ կան։ Չնայած Ռուսաստանի ճշմարտը, հայերը ընտրեցին իրենց ապագան, Կալասն է նման հայտարարությամբ հանդես եկել, և իհարկե առողջապահության ապահովագրության գումարները սպառված են հարցին, Անահիտ Ավանեսյանը ասել է, եթե ես այլ տեղեկության մասին չգիտեմ, եթե խնդիրներ առաջանան, հասկանանք այդ խնդիրները ինչ բովանդակության են, դրանք կլուծվեն։ Այո, նոր է ներդրվել, կարող են լինել խնդիրներ, բայց այս պահին ոչ ոք խնդիրների մասին չի խոսել։ Այսպես, սիրելի մարդիկ, 14-ը արդեն 46 րոպե, լրահոսը բավականին ակտիվ է, եթե նկատում եք, տարատեսակ տեղեկություններ կան, քիչ առաջ խոսեցին Կապանում աղմուկահարույց դեպքից, այդ դեղնավուն հոսող անձրևաջրերից, դրանց քիչ հետո էլի կանդրադառնանք։

0: Գովաստ.
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Դրված 0604226։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, հորդարատանձրևները լցվել են մետրո բարեկամության անցում։ Քաղաքապետարանից դեռ չեն ասել, թե ինչ լուծում են նախատեսում, բայց ասել են, որ այդտեղ առևտուրանող մարդկանց փոխհատուցում չի կարող տրվել։ Նման տեղեկություն ունենք կապված հորդարատանձրևների հետ։ Տեսանյութեր կային, շատ-շատ այն տեսանյութերը, որտեղ հստակ երևում էր, թե ոնց են ուղղակի աշխատողները իրենք իրենց միջոցներով այդ ջուրը դուրս հանում։ Ցավալի է, ինչ խոսք վնասներ հաստատ կրել են, բայց քաղաքապետարանն ասում է, որ փոխհատուցում այս պահին չի տրվելու։ Եթե կլինեն մանրամասներ դեպքի վերաբերյալ, պարտադիր ուղիղ եթերում կհայտնենք ձեր ուշադրությանը։ Աթենք բարձրացողում չհասած Բրազիլիայի հրապարակ վթար կամ մոպեդի հետևանքով բարեկներն արդեն տեղում են, նկատի ունեցեք տեղեկությունը։ Հիմա կլսեմ ձեր հաղորդակցությունները և կվերադառնանք։

Մասին, որ կրկին առաքիչը եւ օտարազգի առաքիչը կարծես թե էլի եղել մոպեդով հարվածել է մեքենային մարդատար, ստեղծվել է վթար, շտապօգնության մեքենա եւ այլն, որի հետևանքով էլ իհարկե ծանրաբեռնվածություններ կան, աթենք իջնողի մասին է խոսքը։ Ես խնդրում եմ հորդորում եմ, որպեսզի մոտոցիկլետով վարորդներին շատ ուրախալի լինենք։ Այո, հաճախ դա նյարդայնացնող է, որովհետև խախտումներ կարող են անել, չգիտեմ, չկողմնորոշվել եւ արեն, բայց դե ինչ արած, ավելի լավը մենք մեզ վրա ֆիքսվենք եւ վստահությունը մեզ վրա դնենք ու փորձենք ավելի զգոն ու ուրախալի լինել, այլ ոչ թե սպասել, որ դա դիմասինը կանի, եւ առհասարակ այդ սկզբունքով առաջնորդվել։ Որևէ մեկին երթևեկության մեջ պետք չէ վստահել, դու չգիտես թե դիմացի վարորդը ինչ կերպ կողմնորոշվի, ինչ կանի, ինչ գործողության կգնա այդ պահին, կարևորը, որ դու նախապես հաշվարկես և միանշանակ երթևեկես թույլատրելի արագությունը չգերազանցելով, հատկապես մայրաքաղաքի փողոցներում, և պահենք իհարկե իրարից սահմանված հեռավորությունը, ասարը թե դիստանցիա, այն հայերեն, խիստ հայերենով 14:48, կխոսենք նաև եղանակից, կլսենք լուրեր, շարունակում ենք միասին անցկացնել ցերեկային ժամերը, հատկապես աղջիկները, այո, ճիշտ եք ասում Սարգիս ջան, հատկապես աղջիկները, աղջիկները ավելի վտանգավոր են, որպես վարորդներ։

0: Коваст.
1: Євростан Уют туристакан ընկերություն նարաչարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույութ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույութ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Yes.
1: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ այս ժամից սկսած աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով նախարար Մարտակոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան։ Մարտակոսն այս մասին գրել է X-ի իր միկրոբլոգում, ներկայացնելով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ հանդիպման վերաբերյալ։ Կոսը գրել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվացնել ճնշումը Հայաստանի վրա, փորձելով հեռացնել երկիրը իր ժողովրդավարական ընտրությունից, որը կայացվել է Հայաստանի ժողովրդի կողմից վերջին ընտրություններում։ Նա հայտնել է, որ հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ։ Կոսը նշել է, որ հունիսի 15-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ձևաչափով քննարկմանը և անդամ երկրները կքննարկեն, թե ինչպես ԵՄ-ն կարող է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին, ցույց տալով իր համերաշխությունը։ Մենք ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերենք և Հայաստանի համար ավելի հեշտ կդարձնենք իր հարևանների և Եվրոպայի հետ առևտուրը։ Ես հուլիսի 5-ին կմեկնեմ Երևան առաջ մղելու կոնկրետ քայլեր, գրել է Մարտակոսը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը Լյուքսեմբուրգում մասնակցում է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ձևաչափով քննարկմանը։ Միրզյանն այդ քննարկմանը մասնակցում է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Կայա Կալասի հրավերով։ Հայաստանը նախատեսում է մինչև 100 միլիոն եվրոյի վարկ ներգրավել զարգացման ֆրանսիական գործակալությունից ջրային և գյուղատնտեսության ոլորտների զարգացման ծրագրերի համար։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտնել է ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նվարդ Վարդանյանը։ Վարկային միջոցները կուղղվեն ջրային և ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավմանը, ջրի կորուստների կրճատմանը և կլիմայական ռիսկերի հաղթահարմանը։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվելու է նաև Համաշխարհային բանկի ՎԱՅՍ ծրագրի միջոցով։ Ֆինանսավորումը նախատեսվում է 3 փուլով 30 միլիոն եվրո սյունիքի ծրագրի համար, մինչև 30 միլիոն եվրո ՎԱՅՍ ծրագրի առաջին փուլի և մինչև 40 միլիոն եվրո երկրորդ փուլի իրականացման նպատակով։ Բացի այդ, Եվրամիությունը ծրագրի տեխնիկական աջակցության համար կտրամադրի 12.456 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնությանը տվել է դրական եզրակացություն։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի խոսքով Հայաստանում ազատությունից զրկվածների թիվն այսօր 3000-ի շեմը հատել է։ Արդարադատության նախարարության կից հասարակական խորհրդի նիստի ժամանակ Սրբուհի Գալյանն ասաց, որ դատապարտյալների թիվն ավելին է, քան կալանավորներին։ Բացարձակ թվերն աճում են, բայց իրականում վերջին շրջանում կալանավորումների թվի աճի միտումը պայմանավորված է ընտրական պրոցեսներում ընտրակաշարքների գործերով։ Հակակոռուպցիոն դատարանի ցուցանիշներն էլ են սրա մասին խոսում։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում մեկ ամսվա կտրվածքով եղել է կալանավորման 5 դեպք, հիմա այդ դեպքերը անցնում են 100-ը, ասաց նա։ Գալյանի խոսքով իրավապահ համակարգը ևս պետք է բալանսավորված մոտեցում ունենա գործերի նկատմամբ, թե որ դեպքում է տանում մարդուն կալանքի, որ դեպքում տնային կալանքի։ Չգրված օրենքներ են այսօր գործում մեր համակարգում, որոնք օբյեկտիվ պատճառներ ունեն, բայց մենք ամեն ինչ փորձում ենք տանել դեպի ստանդարտ։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք կալանքների ժամկետները, մենք տեսանք, որ 5 տարի եւ ավելի կալանք գրող անձինք ունենք, ինչը ոչ ընդունելի փաստ է մեզ համար, եւ այդ ամենը պայմանավորված է հիմնականում դատավորների հաճախ փոփոխությամբ, ասաց նա։ Նախարարը նշեց նաև, որ քննարկումներ են ընթանում 1000 հոգու համար նոր քրեակատարողական հիմնարկ ունենալու ուղղությամբ։ Երկու տարբերակ ունենք, որոնք երկուսն էլ կապված են նոր քրեակատարողական հիմնարկ ունենալու հետ։ Մեկը պետություն մասնավոր գործընկերության շրջանում առաջարկի մասին է, մյուսը ստանդարտ գործընթաց է, այսինքն պետությունը ինքը կառուցի և ֆինանսների նախարարության հետ հիմա ձեռն տու տարբերակ ենք փնտրում, հավելեց Գալյանը։ Պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի աշխատակազմը հայտարարել է բոյկոտի և աշխատանքի դադարեցման մասին, այս մասին տեղեկանում ենք մասնաճյուղի Facebook-յան էջից։ ՀՊՏՀ ռեկտորը դրժել է իր իսկ տրված խոստումը, մինչև նախկին տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը եղել է հավաստիացում նրան ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ, սակայն նշանակման օրը առանց որևէ հիմնավորման որոշումը միակողմանիորեն փոխվել է և պարտականությունները դրվել են այլ անձի վրա։ Որոշման արդյունքում կատվածահար է եղել ամենօրյա ռեժիմ թիմով զարգացման օրակարգ ձևավորող եւ իրագործող մասնաճյուղի մենեջմենթը կառույցը վերածելով ընթացիկ պրոցեսներ սպասարկող հաստատության։ Ստեղծվածանորոշությունը լուրջ դժգոհություն է առաջացրել աշխատակազմի եւ ուսանողության շրջանում։ Մենք ունենք հստակ խնդրանք եւ պահանջ հանդիպել Հայաստանի վարչապետի հետ, ակնկալում ենք ընդունելություն ստեղծված խնդրին անձամբ պետական բարձրագույն մակարդակով ներկայացնելու համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Ընտրությունների արդյունքում արձանագրված երկու կարևոր փաստի հետ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ չի ուզում հաշվի նստել, համակերպվել Facebook-յան ուղիղ եթերում ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Ըստ նրա, առաջին չնայած աննախադեպ լայնածավալ արտաքին աջակցության տվյալ դեպքում միջամտության պետական վարչական ռեսուրսի աննախադեպ կիրառման եւ բազմաթիվ ապօրինությունների Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ ստանալ մեր ժողովրդի ձայների 50%։ Երկրորդ, չնայած աննախադեպ բռնաճնշումների, ապօրինությունների, ընտրակեղծիքների, ֆիզիկական ու տեղեկատվական տերորի ընդդիմությունը առնվազն խորհրդարանական շեմը հաղթահարող ուժերը կարողացավ արձանագրել շուրջ 550,000 քվե, ասել է Սաղաթելյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, եթե Փարիզը չչեղարկի թվային հարկը ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ եւս 100%-անոց մաքսատուրքեր կսահմանեմ ֆրանսիական գինիների եւ շամպայնի վրա։ Այս մասին New York Post-ին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը նշել է, որ ուղղակիորեն հնչեցրել է այս նախազգուշացումը Մակրոնին, պահանջելով նրանից չեղարկել տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա սահմանված 3%-անոց հարկը։ Ինչպես հիշեցնում է հրատարակությունը, այս տուրքը Ֆրանսիայում գործում է 2019 թվականից եւ հարկում է այնպիսի հսկաների տեղական հասույթ, ինչպիսիք են Ալֆաբետը, Ամազոնը եւ Apple-ը։ Իրանը 60 օրվա ընթացքում չի պահանջի վճար Հորմուզի նեղուցով անցման համար, հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը հողմանելով աղբյուրներին։ Աղբյուրի փոխանցման պայժամանակահատվածից հետո Իրանը ծառայություններ կմատուցի անվտանգության, նավագնացության, էկոլոգիայի եւ ապահովագրության ոլորտներում ստացված եկամուտը երկրի տնտեսական զարգացմանը ուղղորդելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը թարմ լրահոսով, եթերում կլինը մեկ ժամ անց։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես եւ խոստացել եմ, անդրամասնորեն անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, այսօր 27 է, հունիսի 15-ը եւ եղանակը խոստանում է լինել ցերեկային ժամերին արևոտ, մինչեւ 27 աստիճան տաքություն են ունենալու, իսկ երեկոյան արդեն 20-ից 22 աստիճան։ Գիշերը եղանակը լինելու է առանց տեղումների 15-ից 17 աստիճան տաքությամբ, երեկոյան անձրևներ նկատվելու են, նկատի ունեցեք։ Վաղացերեկն արդեն կունենանք առավելագույնը 30 աստիճան տաքություն եւ այսպես գնալով ոնց որ թե ջերմաստիճանը բարձրանում է, մինչեւ շաբաթվա վերջ 33 աստիճան հաստատ կունենանք։ Նույն պատկերն էլ գրեթե շրջաններում են մարզերում ցերեկային ժամերին, մինչեւ 26-30-29 աստիճան բարձրանալու է Արարատում, Վայոցձորում, Արմավիրում, մինչեւ 30-ունիքի օդային ջաներում միջև 29 ցերեկային ժամերին կլինի, Շիրակում 25, Կոտայքում 23, Գեղարքունիքում 23 աստիճան, Կոտայքի նախալեռներում 27, Տավուշում, Հովիտներում 30 աստիճան է նույնիսկ գրանցվելու։ Այնպես որ տաքեմ վայելեն կամ առը, քանի ունենք այս հնարավորությունը, թեև նաև այս տարին հորդարատ էր, բայց դե հասկանանք, որ անսպասելի է եղանակը, թեև օթերևութաբանները կանխատեսումներ անում են, բայց դե կարող են կտրուկ փոփոխություն ներտեղի ունենալ։ Իսկ մենք նրա համար ենք, որպեսզի ձեզ հայտնենք ամենակարևոր փոփոխությունների եւ սպասվելիք իրադարձությունների մասին։ Ես Էվան եմ եւ դուք շարունակում եք լսել Ավրորա։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր մոպեդով վթարները անպակաս են, ոնց հասկանում ենք, ծառավաղբյուրում եմ վթար տեղի ունեցել, մոպեդի և մարդատարի հետևանքով առաջացած վթար եմ, սա նկատի ունենանք սիրելիներս, և զգուշանանք, վթարներից զգուշանանք, չգիտեմ, ավելի զգոն լինենք, ավելի ուշադիր փորձենք լինել. Պաշտոնական Մոսկվան կասկածի տակ է դնում Հայաստանում կայացած ընտրությունների արդյունքները, նման տեղեկություն ունենք սիրելիներ, չգիտեմ այս հայտարարությունները ուր են տանում, ինչ այս ամենի վերջը լինելու, բայց այսպես քաղաքական հայտարարություններ են մեկը մյուսին հաջորդում, և ընդհանուր առմամբ հանգիստ է, հանգիստ խաղաղ իրավիճակ է, եթե չհաշվենք մայրաքաղաքում առկա խցանումները։ Կրասնոդարում հորդարատ անձրևների հետևանքով հեղեղվել է 23 բազմաբնակարան շենք և ավելի քան 100 բակ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Մոսկվայում էլ հորդարատ անձրևներ էին օրեր առաջ, մեզ մոտ էլ պակասը չէր, մեզ մոտ դեղնավուն հեղեղներ էին կապանում, և ահամուկահարույց դեպքի առնչությամբ արդեն հայտարություն կամ սկսվել է վարույթ, որը մանրամասնորեն մեր կայքեջում է։ Թեև ներկացրել ենք լուրերի ժամին, խոսել ենք օրվա ընթացքում, բայց վստահ եմ, որ մենք հետաքրքրասեր ենք, և նաև տեսանյութ կա տեղադրված, տեսանյութն էլ կարող եք դիտել մեր կայքեջում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, բարի օր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, և մինչ ուշ երեկո հիշեցնեմ, որ ռադիո Ավրորան լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, 87-ի հեռախոսահամարն էլ ակտիվ։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր։ Բարի օր ասելը միմյանց երբեք շատ չի լինում, առհասարակ միմյանց լավը ցանկանալը, լավը կամենալը իրոք խրախուսելի է, հատկապես այս շրջանում։ Մեր հասարակությունը իրոք որ մի քիչ անհանդուրժող է դարձել վերջին շրջանում, բոլորը այլայլված են, բոլորը բարկացած են, ես խաղաղությունը մաղթում բոլորիս։ Հայաստանի մասին նոր զեկույց, Սիդնեյում հիմնված տնտեսագիտության և խաղաղության ինստիտուտը այս շաբաթ ամփոփել է գլոբալ խաղաղության ինդեքսը, ըստ որին Հայաստանը էլ ավելի է բարելավվել իր դիրքերը 58-ից բարձրանալով 51-րդ հորիզոնական։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամը, որ Արման Եղոյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ զեկույցն արձանագրում է Հայաստանը, Լեհաստանի հետ միասին ամենամեծ բարելավումն արձանագրած պետությունն է աշխարհում։ Ուշագրավ է, որ հանրային անվտանգության և ապահովության դաշտում Հայաստանը գտնվում է 36-րդ հորիզոնականում, անմիջապես հաջորդելով Գերմանիային, Սլովակիային և Իսպանիային։ Իրականում այս ցուցանիշերը շատ լավ են, շատ ողջունելի են, և հուսանք, որ գնալով ավելի բարձր դիրքեր կգրավենք, Հայաստանը կգնա առաջ, կծաղկի, կզարգանա, կբարգավաճի, և մենք կապրենք ուրախ ու երջանիկ։ Ոնց որ հեքիաթ լիներ հեքիաթից, բայց ես հավատում եմ, որ այդպես է լինելու, և առհասարակ, եթե ընդհանուր առմամբ նայենք, պետք է գոհանալ ամեն ինչից էլ։ Եվաջան Վաղարշյանն է դեպի Կոմիտաս հայտարարք ծանրաբեռնված, այո, Վաղարշյանը ժամեր շարունակ ծանրաբեռնվածության մեջ է գտնվում, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք և իհարկե զանգահարեք տեղեկացնելու մեզ, եթե կան հրատապ լուրեր, հրատապ դեպքեր։ Ռադիո Ավրորայի եթերային հեռախոսահամարն է 09176100, որն օգտագործվում է ուղիղ եթերների ժամանակ, իսկ եթերից դուրս կարող եք զանգահարել 8775 կամ գրել մեր Viber-ին և WhatsApp-ին՝ կրկին 09176100 հեռախոսահամարի։

for courage, age bitch. Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ ուրեմն հունիսի 17-ից վաղաչյան մյուսօրվանից ամբողջությամբ փակել լինելու Կիևյան կամուրջը հիմնանորոգման հետ հիմնանորոգման պայմանավորված գրեթե 2 ամիս, նույնիսկ ավելի, այլընտրանքային ճանապարհներ են առաջարկվում, որոնք տեղադրված են մեր կայքեջում։ Կարող եք մուտք գործել եւ դիտել բավականին մեծ է ցանկը, այնպես որ լավ կլինի, որ աչքի տակ անցկացնեք։ Ընդ որում ասեմ, որ ավտոբուսներն էլ լրիվ այլ ուղությամբ են լինելու։ Մի խոսքով, ամբողջությամբ մանրամասներեն, թե ինչ այլընտրանքներ են առաջարկվում, տեղադրված են մեր կայքեջում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք արդեն կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 16-ին, այսօր հանգիստ, խաղաղ, հնարավորինս օր է և հուսանք, որ մինչուշ երեկո, եթե կլինեն նորություններ, ապա դրանք կլինեն միայն և միայն դրական նորություններ, մենք սպասում ենք դրական լիքը նորություններ, իսկ բացասականները ոչ ուզում ենք տեսնել, ոչ էլ ուզում ենք լսել այդ մասին, 15:46 րոպե, սպասենք արդեն ժամը 16-ի լրահոսին։

0: Գովաստ.
1: Մեծեղջեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Хеласи ума чели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արդեն մեր նախորդ եթերներում տեղեկացրել էինք, որ համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որում կապանում հորդարատաձրևից դեղնավուն անձրևաջրերը ողողում են փողոցները։ Avroranews.am-ը դիմել է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, պարզելու ինչով է պայմանավորված այս երևույթը։ Բնապահպանական տեսչական մարմնից մեզ հայտնեցին, որ մինչ համայնքապետարանը տեղեկացված է տվյալ խնդրի վերաբերյալ, քանի որ այն հիմնականում նկատվում է հորդարատաձրևների ժամանակ և նախկինում ևս արձանագրվել է։ Քաղաքների ծահազանգեր են ստացել, սակայն համայնքապետրանի կողմից նախաձեռնվել են համապատասխան աշխատանքներ առաջացած հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, Avroranews-ին հայտնեցին բնապահպանական տեսչական մարմնից։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Հայաստանի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներից վեցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երկուսը կալանավորվել են, իսկ չորսի վերաբերյալ կայացվել է կալանավորման որոշում, հայտարարվել է հետախուզում։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կմասնակցի առաջին տիկնանց համաշխարհային ակադեմիայի 4-րդ ամենամյա միջոցառմանը, այս մասին որոշում է ստորագրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անկախ դիտորդ առաքելության ներկայացուցիչ Դանիել Օենիսյանը քննադատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի դիրքորոշումը, ըստ որի 3 տեղամասերում վերաքվյարկությունը կարող էր հանգեցնել tactical voting-ին։ Օենիսյանի խոսքով ընտրական օրենսգիրքը հենց նախատեսում է, որ առանձին տեղամասերում վերաքվյարկությունն անցկացվում է երկու շաբաթից, երբ ընտրությունների ընդհանուր պատկերն արդեն հայտնի է, ուստի այդ հանգամանքը չի կարող վերաքվյարկություն չանցկացնելու հիմք լինել։ Օենիսյանն ընդգծել է, որ առանձին տեղամասերում վերաքվյարկությունը հստակ ամրագրված է օրենսգրքում և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կարող հրաժարվել դրա կիրառումից սեփական մեկնաբանությունների հիման վրա։ Հայաստանի իշխանությունները սխալ կգործեն, եթե կողմնորոշվեն բացառապես դեպի արևմուտքի աջակցությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Սերգեյ Նարիշկինը։ Նման սցենարի դեպքում իրավիճակը երկրի ներսում կբարդանա, լրացուցիչ արգելքներ և դժվարություններ կառաջանան երկրի տնտեսական զարգացման գործում, տասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը։ Այնուամենայնիվ Նարիշկինը հույս ունի, որ հայաստանյան ղեկավարությունը ողջամիտ գործողություններ կցուցաբերի։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Հայաստանի և զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 100 միլիոն եվրոյի վարկային գծի շրջանակային համաձայնագրի վավերացման նախագծին։ Ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նվարդ Վարդանյանի խոսքով միջոցներն ուղղվելու են Սյունիքի մարզում ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավմանը և ջրային ծրագրի իրականացմանը։ Ծրագրով նախատեսվում է վերականգնել և արդիականացնել Սիսիանի, Գորիսի և Մեղրու ոռոգման համակարգերը, ներառյալ ինքնահոս ցանցերը, պոմպակայաններն ու ջրի կրկնակի օգտագործման համակարգերը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը հայտնում է, որ Զվարթնոց օդանավակայանում նրանարկելվել է հատել Հայաստանի սահմանը առանց իրավական հիմնավորման։ Գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանի խոսքով մինչ այժմ հայտնի չէ, թե ինչ հիմքով է կիրառվել այդ սահմանափակումը։ Նա նշել է, որ իրավապահ մարմինները չեն պարզաբանում Քոչարյանի նկատմամբ նոր քրեական հետապնդում հարուցվել է թե ոչ, իսկ դատարանից տեղեկացրել են, որ որևէ արգելք չի կիրառվել։ Միկոյանը նաև մտահոգություն է հայտնել օդանավակայանի տեսախցիկների կադրերի արտահոսքի վերաբերյալ, նշելով, որ քաղաքացիների և զբոսաշրջիկների անձնական տեղաշարժի տվյալները կարող են հայտնվել հանրային տիրույթում։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 14-ին Ռոբերտ Քոչարյանի Զվարթնոց օդանավակայանում արգելել են մեկնել երկրից, նրա գրասենյակի փոխանցումը նախատեսված էր երրորդ անձնական այց։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Հորմուզի նեղուցով առևտրային նավագնացությունը կարող է վերականգնվել միայն ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնագրի ստորագրումից մի քանի ամիս անց, այս մասին հայտնում է Bloomberg գործակալությունը։ Նրանց կանխատեսմամբ բեռնափոխադրումների նախապատերազմյան ծավալներին վերադառնալը զգալի ժամանակ կպահանջի, քանի որ անհրաժեշտ է վերականգնել նավատերերի, ապահովագրական ընկերությունների և նավթավերամշակման գործարանների վստահությունը։ Հրապարակման մեջ նշվում է նաև, որ շատ գնորդներ արդեն հարմարվել են ստեղծված խափանումներին, ապահովելով մատակարարման այլընտրանքային աղբյուրներ ու երթուղիներ։ Փորձագետները նշում են, որ նեղուցի վերաբացումն ու առևտրային հոսքերի կարգավորումը երկու տարբեր բաներ են։ Շատ գնորդներ ամիսներ են ծախսել այլընտրանքային երթուղիներ, մատակարարներ ու պաշարներ գտնելու համար, և նեղուցի բացումից անմիջապես հետո հնարավոր է, որ չշտապեն վերադառնալ այնտեղ։ Ναι, ինչարգելի ραδιολοσογներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոչային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոչային պաստառները Exterior-ից։

0: I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king, 'cause I just want the last man standing.
1: Govast.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

16-ից 14 րոպե, այսօր հունիսի 15-ն է սիրելին եւ օրը 2:07-ի։ 2:07-ի օրերը սովորաբար ավելի ծանրաբեռնված են լինում, դե հաշվի առնենք, որ մարդկանց մեծ մասը շաբաթ եւ կիրակի օրերին հանգստանում է։ Եվ 2:07-ի օրը արդեն աշխատանքային շաբաթվա սկիզբ է, բազմաթիվ գործեր կուտակված, որոնք պետք է ավարտին հասցնենք, հետևաբար վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո նաև խցանումներն են մեզ ուղեկցում։ Այս պահի դրությամբ ասեմ, որ Ռիգայի փողոցը Ահա, Մալխասյանցից դեպի Արգության գնացողությունը դեռ փակ է, ասում եք դուք մեզ։ Ահա, մեկրոպե։ Այո, Արգության փողոցի մասին խոսքը այս հաղորդագրությունը հենց նոր եմ ստացել, դե գիտենք, որ փակ է, այդտեղ շարունակում է մնալ փակ, Ավետ Ավետիսյանների իր հերթին է փակ, Ռիգայի փողոցը դժվար անցանելի է դրա հետևանքով։ Վաղ առավոտից ես գալիս էի աշխատանքի, այդտեղ ոստիկանական մեքենան փակել էր ուղությունը, առհասարակ ձախ Սարալանջով ձախ դեպի Մոլ, Ռիո Մոլ չեք կարող գնալ, Ռիգայի փողոց կարող եք բարձրանալ դեպի Նաերի Զարյան։ Նաերի Զարյանը դե իր հերթին արդեն ծանրաբեռնված է, ոչ թե կլինի, այլ է հաստատ։ Նաև Արաբկիրի տարածքում այլ ծանրաբեռնվածություններ ունենք երկկողմանի, Կոմիտասը խցանված երկկողմանի, Դավիթաշենի կամուրջ Խանջյան, Նարդոս Չարենց ուղությունները Սարալանջի ներային հատվածը բարեբախտաբար ազատ է, կարող եք երթևեկել Դավիթ Բեկիչնուղը, Իսակով Բարձրացող Աթեն Կիչնուղ ուղություններ։ Այստեղ նաև ունենք Մաշտոց Իչնուղում խցանում, նաև Հանրապետության հրապարակում եւ իր հարակիցներում։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, մենք շարունակում ենք միասին այսօր ցերեկային ժամերը, մինչև կդիմավորենք իմ գործընկերը Լինե Պողոսյանին։

for laughter. Սելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք հարցում մեզ մոտ մեր Telegram-յան ալիքում, սրա մասին խնդրում չմոռանալ, պարտադիր մտնել եւ մասնակցել հարցմանը։ Հարցը հետեւյալն է՝ կողմեք, որ արտերկրում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մասնակցեն ընտրություններին, երկու պատասխան՝ այո կամ ոչ, երբ ընտրեք պատասխանը, կհասկանաք թե ձայների մեծամասնությունը, որ հարցի, որ պատասխանին է ավելի ճիշտ տրվում, եւ ասեմ, տեղեկություններ կան, նոր զարգացումներ կան ներքաղաքական կապված ձերբակալումների հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես չեմ մանրամասնի, դուք ինքներդ մեր Telegram-յան ալիքում կգտնեք լուրը, ես չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնել քաղաքական հայտարարություններով, օրը հրաշալի է, եթե նայում ես ապակուց դուրս, եթե նայում ես պատուհանից դուրս, տեսնում ես, որ հրաշալի արևոտ եղանակ է չհաշված խցանումները, որոնք խաթարում են մեր Արորյան եւ Անդորը։ Խցանումներ ունենք միշտ, բայց դե դրանցով չենք ծանրաբեռնում ինքներս մեզ։ Մի քիչ թեթև ենք նայում կյանքին, փորձենք ամեն դեպս։ 16:26 րոպե։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելիներ, Սեբաստիա բարձրացողում խոշոր վթարը տեղի ունեցել եւ կամաց-կամաց սկսում է ծանրաբեռնվել ուղղությունը։ Սա նկատի ունենանք մնացած բոլոր հատվածներում եւս կան ծանրաբեռնվածություններ Խանջան Ագաթան Գեղոս ուղություններում, Հանրապետության հրապարակ եւ իր հարակիցներում, Դավիթ Աշանի կամուրջ Կոմիտաս երկկողմանի, այստեղ ունենք Իսակով բարձրացողում, Աթենկիչնողում խցանում, Բագրատունյաց դեպի եւ Բագրատունյացից Գարեգին Նժդեհ հրապարակ Շիրակի փողոց երկկողմանի, նաեւ դե քանի որ Շիրակը ծանրաբեռնված է, Արարատյանն էլ իր հերթին դեպի Շիրակ խցանված է։ Այսպիսի խցանումը շատ ժամեր են անցկացնում եւ սրանք կամաց-կամաց էլ ավելի կսրվեն մինչեւ ժամը ամենապիկ 6-ը, որից հետո եւս 2-3 ժամ եւ նոր հանգիստ շունչ քաշենք խցանումներ։

Սիրելի ընկերներ, 16:42 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, օրը 2:07 է, հունիսի 15-ը, հիմա կասեք Եսևան ինչի է հաճախ օրերը մեջ բերում, որովհետև մեր զբաղված առօրյայում մենք հաճախ մոռանում ենք, թե որ օրն է, շաբաթվա որ օրն է, ամսվա որ օրն է, եւ հաճախ ունենում ենք ինչ-որ գրանցումներ, պայմանավորվածություններ, նախօրոք արված, եւ գալիս է հասնում է այդ օրը ու մեկ էլ մոռանում ենք։ Ինչ թվում է այս ժամանակներում ամենաճիշտը գրանցումներ անել, անգամ հեռախոսում ծրագրեր կան հատուկ, որոնք քեզ հիշեցնում են, որպեսզի ոչինչ չմոռանանք, շարքով կարքով գնանք առաջ։ Գիտեմ, որքան դժվար է եւ որքան բարկացնող է, մտահոգիչ է, ինչ-որ մի բան մոռանում ես, ինչ-որ կարևոր հանդիպում, ասենք ամիսներով կարող ես սпасել բժշկի այդ հանդիպման, մեկ էլ գա օրը դու մոռացած լինես, կամ չգիտեմ, մեկ էլ գործնական հանդիպում, եւ այդպես առաջարկում եմ ֆիքսվել եւ հստակ գիտակցել օրը, ժամը, որտեղ ենք առհասարակ գտնվում, թե չէ այս մեր առօրյան վերածվել է խառնի ճաղանչ վիճակի։ Ինչ անենք, զբաղված ենք, ինչ անենք, շատ ենք աշխատում, ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, համակերպվելը լավ չէ, բայց դե իրադարձությունները, իրողությունները հաճախ ուժերը չեն բավականացնում, որ փոխես։ Մաղթում եմ բոլորիս լավ եւ հաճելի ընթացք, շուտով կմիանա նաեւ իմ գործընկերը։ Մեզ պարզվեց մեր Էլինեն մի քիչ վատ առողջ է, ոչինչ, Հայկ կգա և նրան կփոխարինի, հոգ չէ սիրելի ռադիոլսողներ, և բոլորիս մաղթում եմ լավ գործընկերներ ունենալ, աշխատավայրում լավ գործընկերը դա, չգիտեմ, լավ բարեկամից էլ լավ բան է, հարևանի մասին են նույն արտահայտությունն անում, ես աշխատանքում գործընկերների մասին։ Բոլորիս ողջունում եմ, խցանումներ ունենք, քիչ հետո նաև խցանումներից կխոսենք, հաստատ չենք մոռանա դրանց անդրադառնալ, և այսպես ընթացիկ կապի մեջ ենք 87-ով։

0: Ինչո՞ւ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
3: Էյան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 880 08։
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Քիչ հետո լուրեր ենք լսելու հարգելի ռադիո լսողներ, բայց ամենակարևորներից այն է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Աննա Հակոբյանը գործուղվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին տիկնանց համաշխարհային ակադեմիայի 4-րդ ամենամյա միջոցառմանը մասնակցելու։ Նիկոլ Փաշինյանն իր որոշման մեջ նշել է, որ Աննա Հակոբյանը գործուղվում է ԱՄՆ որպես վարչապետի տիկին։ Որոշումը ստորագրվել է հունիսի 11-ին, գործուղումը նախատեսված է 26 թվականի հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 4-ը ներառյալ։ Առաջին տիկնանց միջոցառումը տեղի է ունենալու Նյու Յորքում։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լոռու մարզում այսօր ժամը 14:15-ի սահմաններում արտակարգ պատահար է գրանցվել, երբ քաղաքացիների ծահազանգ է ստացվել, որ Վանաձորի Առափնյա փողոցի 3-րդ հատվածում մի երեխա հայտնվել է Փամբակ գետում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարարծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչություն ստացված ահազանգից հետո մեկնարկել են որոնողական աշխատանքներ։ Ներկայումս գետի տարածքում որոնումներ են հարուցել բազմաթիվ քաղաքացիներ, համայնքային ոստիկաններ, պարեկներ եւ փրկարարներ։ Ըստ պատահարի վայրում գտնվող քաղաքացիների հայտնած տեղեկությունների ջուրն ընկած երեխան մոտ 15 տարեկան աղջիկ է, ընդ որում արկայականատես, ով անձամբ է ֆիքսել նրա գետն ընկնելու պահը։ Այս պահին իրավապահ մարմինների աշխատակիցները զրուցում են նշված քաղաքացու հետ, նաեւ փորձում են ճշտել, արդյոք հարակից բնակելի տների բնակիչների շրջանում կորած երեխա կա։ Avrora News-ը եւս ճշտումներ է կատարում, տեղեկությունների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ 12-ամյա երեխան, որի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրանյութ էր հայտնաբերվել, շարունակում է բուժում ստանալ հիվանդանոցում, այս մասին գրում է Արմլուրը։ Ըստ լրատվականի փոխանցմամբ երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր, սակայն առկա է դրական դինամիկա։ Տեղեկությունների համաձայն նա ներկայումս գտնվում է բժշկական կենտրոնում։ Աշտարակ համայնքի Օրգով գյուղի 12-ամյա բնակչի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրանյութ հայտնաբերվելու դեպքի արդիվ 1 անձ ձերբակալվել է, այս մասին էլ հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Հիշեցնեմ, որ աշտարակի Օրգով գյուղի Արփի Թրպաճյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 12-ամյա աշակերտը դպրոցական էքսկուրսիայից հետո տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին պատկանող ծաղկաձորի ճոպանուղու տարածքում գտնվող 225.1 հեկտար մակերեսով եւ 36.4 միլիարդ դրամ արժողության փողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում անվավեր է ճանաչվել։ Դատախազության փոխանցմամբ դատարանն արձանագրել է, որ տվյալ հողամասը Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին հատկացվել է հողային օրեցգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, ինչի պատճառով չէր կարող համարվել, որ հիշյալ կազմակերպության սեփականության իրավունքը նշված հողամասի նկատմամբ առաջացել է։ Դատական ակտի օրինական ուժ ստանալուց հետո հողամասի նկատմամբ կձևակերպվի Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը։ Հարկ է հավելել նաև, որ ՀԱՕՔ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստանում իրավիճակը բարդ է, ընտրությունների արդյունքները որոշակի առումով կասկածելի, այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Հասկանալի է, որ այն բարդ է, ընտրություններն էլ այսպես ասած ոչ դյուրին են անցել, արդյունքները հարաբերական են եւ որոշակի առումով կասկածելի, այնպես որ նման շատ ես կասեի աշխուժ քաղաքական գործընթացները կշարունակվեն, նշել է Նարիշկինը պատասխանելով հարցին։ Նարիշկինը հայտնել է նաեւ, որ Մոսկվան ակնկալում է պահպանել բարիդրացիական հարաբերությունները և զարգացնել գործակցությունը Երևանի հետ։ Մեզ համար, Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ երկու երկրի միջև այնուամենայնիվ պահպանվեն բարիդրացիական հարաբերությունները, որպեսզի զարգանա գործակցությունը, փոխգործակցությունը բոլոր ուղություններով՝ տնտեսության, հումանիտար գործակցության, ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտներում, ասել է Նարիշկինը։ Մենք ակնկալում ենք, որ հենց այդպես էլ կլինի, ընդգծել է ռուս քաղաքական գործիչը։ 3 օր առաջ Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալված հայտնի մաթեմատիկոս Միխայել Վերբիցկին քիչ առաջ ազատ արձակվեց։ Փաստաբանի խոսքով դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապանները նրան կալանավորելու միջնորդություն Հայաստանի դատախազություն չեն ուղարկել, հաղորդում է Ազատությունը։ Վերբիցկին, սակայն, չի կարող հեռանալ Հայաստանից, փաստաբան Վաչե Սիմոնյանն ասաց, պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից նրան առաջադրված մեղադրանքով և հայտարարված հետախուզմամբ, քանի դեռ գիտնականը հետախուզվում է, Հայաստանը նրան չի կարող թույլ տալ հատել սահմանը։ Մաթեմատիկոսն ազատությանն ասել է հետադարձի Թոմսոնի դեպի Իսրայել, բայց ստիպված կմնա այստեղ։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի հաղորդում, թե Ռուսաստանից ինչ փաստաթղթեր է ստացել Վերբիցկիի վերաբերյալ։ Միխայել Վերբիցկին նշել է, ենթադրում է, թե ինչի համար են իրեն մեղադրում։ Իբր ես կասկածի տակ եմ դրել Կրոկուս Սիթի հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության բացահայտման արդյունքները, ասել է մաթեմատիկոսը։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել դեղերի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթին, որը վերաբերում է կեղծ և ժամկետանց դեղերի ոչնչացման գործընթացի խստացմանը։ Հանձնաժողովի նախագահ Վանիկ Օհանյանի խոսքով ներկայում վերահսկողական բավարար գործիքակազմի բացակայության պատճառով հնարավոր չէ լիարժեք համոզվել, որ ոչնչացման ենթակա դեղերն իրականում ոչնչացվում են։ Դրա գնահատմամբ որոշ դեպքերում դեղերը փաստաթղթերով ներկացվում են որպես ոչնչացված, սակայն կարող են պահպանվել և կրկին հայտնվել շուկայում։ Նախագծով առաջարկվում է կանոնակարգել կեղծ և ժամկետանց դեղերի ոչնչացման գործընթացը, ուժեղացնել վերահսկողությունը ոչնչացման ամբողջ ընթացքի նկատմամբ, պատասխանատվություն սահմանել ոչնչացումն իրականացնող լիցենզավորված կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար դրամաշնորհների և դրամաշպիտակների մարումն ապահովելու նպատակով։ Օրինագծի հեղինակները ընդունել են կառավարության առաջարկը և համապատասխան փոփոխություններ կատարել նախագծում։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանն էլ ներկայացրել է կառավարության դրական դիրքորոշումը, իսկ հանձնաժողովը նախագծերի փաթեթին տվել է դրական եզրակացություն։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Նորվեգիայի թագաժարան կարգայադստեր 29-ամյա որդին Մարիոս Բորքյոյբին մեղավոր է ճանաչվել մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում բռնաբարության երկու դեպքի համար և դատապարտվել 4 տարվա ազատազրկման, այս մասին հայտնել է The Guardian-ը։ Դատավճիռը կայացրել է Օսլոյի շրջանային դատարանը, միևնույն ժամանակ Հոյբոյին արդարացվել է նաև բռնաբարության երկու այլ դրվագներով։ Դատախազությունը միջնորդել էր նրան դատապարտել 7 տարի 7 ամիս ազատազրկման, մինչդեռ պաշտպանական կողմը պնդում էր, որ նա պետք է արդարացվի բռնաբարության մեղադրանքներով և առավելագույնը 18 ամիս բանտարկություն ստանա այն արարքների համար, որոնք ինքը ընդունել է, նշված է հոդվածում։ Ընդհանուր առմամբ արքայադստեր որդուն 40 մեղադրանք էր առաջադրվել, այդ թվում բռնաբարության և հարձակման 4 դեպք, դատական արգելքների մի քանի խախտում, նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ։ Ամենածանր մեղադրանքներով Հոյբին իրեն մեղավոր չի ճանաչել և կարող է բողոքարկել դատավճիռը։ Միացյալ Նահանգները պատասխանատվություն կգրի իր կամ իր դաշնակիցների, այդ թվում Իսրայելի կողմից հուշագրի դրույթների ցանկացած խախտման համար, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Բաղայի խոսքով մերձավոր արևելքում չեն հավատում, որ Իսրայելը շահագրգռված է տարածաշրջանում գայունությամբ և կարող է որևէ գործողություն ձեռնարկել առանց ԱՄՆ-ի հետ համակարգման, ուստի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է հենց Վաշինգտոնը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ԱՄՆ-ի, Իրանի և միջնորդ հանդիսացող Պակիստանի պաշտոնատ առանձինք հաստատել են Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև համաձայնության ձեռքբերումը, այն նախատեսվում է ստորագրել Ժնևում հունիսի 19-ին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շատ սիրելի մարդիկ, 17-ն անց է արդեն 16 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, այո, խցանումները շարունակվում են, հիմա կտեղեկացնեմ ամենածանր ուղությունների մասին։ Դավիթաշենի կամուրջ Կոմիտաս երկկողմանի Բաղրամյան ուղություն, նաև ունենք խցանումներ Մաշտոցիչնող բարձրացող ուղությամբ Կիևյանում երկկողմանի Հրաչակոչար հատվածում Կոմիտասը գեր-գեր-գեր, ծանրաբեռնված է Բաղրամյան ուղությունը, Սարալանջի ոլորանները դեպի Ազատություն, դեպի Բաբայան, մասնավորապես Կայի Պողոտան եւ իհարկե Դավիթ Բեկիչնոյ։ Խցանումներն էլ ավելի կթեժանան ցավոք սրտի, երեք անժամերն են արդեն իսկ 17-ից 17։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Լոռու մարզում արդեն շուրջ 2 ժամ է, ինչ ընթանում են Փամբակ գետն ընկած երեխայի որոնողական աշխատանքները, 15 տարեկան աղջիկ է, կարծես թե գետն ընկել, ցավոք սրտի, ցավոք եւ հուսանք, որ նրան կգտնեն ողջ հուսանք։ Մանրամասներ անպայման եթե լինեն ուղիղ եթերում պարտադիր կներկացնենք ձեր ուշադրությանը։ Սիրելիներս, նաեւ անդրադառնանք ճանապարհներին առկա խցանումներն այս պահին էլ ավելի թեժացան, 10 բալանոց խցանումներ դեռ չունենք, բայց լուրջ է իրավիճակը։ Կոմիտասը բարձրացողով եւ իջնողով, Դավիթ Հաշենի կամրջով, Կիևյանով, Բաղրամյանով երկկողմանի, նաեւ Խանջանագաթան Գեղոս ուղությամբ, Հանրապետության հրապարակով եւ իր բոլոր հարակիցներով, Բագրատունյացով, Շիրակի փողոցով երկկողմանի խցանված է մայրաքաղաք Երևանը, գայի Պողոտան էլ նկատի ունեցեք, երկար ժամանակ է կորցնելու այդտեղ, երեկոյան ժամերին որևէ գործ պլանավորելիս պետք է պարտադիր մի քիչ ավելի երկար ժամանակ դրամադրել։

0: հարգելով աստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Հա քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
6: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
7: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Նորից ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր գոնե մի կաթիլ իմ ձայնին կարոտել էին։ Կատակ եմ անում, կարևորը, որ դուք Ավրորային եք մշտապես կարոտում և Ավրորայի հետ եք ձեր օրը անցկացնում։ Ողջունում եմ բոլորիս և իհարկե, այո, այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, իմ անունն է Հայկ, և իհարկե շատ ու շատ ռադիոլսողներ, ովքեր համատեղ ուժերով կերտում են մեր եթերը, ովքեր օգնում են մյուս վարորդներին, որպեսզի իրենք գոնե մաքսիմալ ջանքեր գործադրեն մինիմալ ժամանակային կորուստներ ունենալու համար։ Այո, միասին մենք հաղթահարելու ենք ամեն ինչ, միասին մենք ուժեղ ենք լինելու, ուժպտալու ենք ու առաջ ենք գնալու։ Ամենակարևորը, առողջ եղեք, հետևեք ձեր առողջությանը, սիրով ու ջերմությամբ Ավրորայի ողջ թիմը ձեր կողքին է լինելու։ Դե ինչ, գնում ենք առաջ և քիչ անց ես անպայման կանդրադառնամ հենց այն ծանրաբեռնված ուղություններին, որոնք այս ակնթարթներին արդեն իսկ ունեն, որովհետև ես անձամբ անցա հենց նոր այդ բոլոր խցանումների միջով և անշուշտ մի քանիսը իմ կողմից անգամ կտամ ձեզ այդ տեղեկությունները, մյուսներն էլ համոզված եմ դուք կապահովեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp, Viber հավելվածին հաղորդագրություններ ուղարկելով կամ պարզապես զանգահարելով 80-77 կարճ հեռախոսահամարով

Это радио. Апа Аврора.

Ահա եւ հավաքեցի բոլոր տեղեկությունները եւ վերադարձա եթեր ու հենց հիմա պետք է նշեմ մեր ռադիոլսողներից մեկը ասում է Քոչարը երկկողմանի գերծանրաբեռնված է իսկ արդյոք Արաբկիր համայնքում կա մի փողոց որտեղ հիմա մեքենաների տարապ չէ եւ մեքենաների այսպես ասած ծիպուկ անելու պրոցեդուրա չի իրականանում այո Արաբկիրում շատ ծանր է երթևեկությունը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք եւ զինվեք համբերությամբ սիրելի ռադիո լսողներ, բայց զուգահեռ կան եւս մի քանի ուղություններ, որոնք հենց նոր մեզ տեղեկացրեցին, մասնավորապես Բաղրամյանի իջնող ուղությունը դեպի օպերա, չնայած բարձրացողն էլ հենց օպերայի շրջանաձև երթևեկության հատվածից նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, մինչ Պրոշյան խաչմերուկ հասնելը հատկապես, զուգահեռ իհարկե Մաշտոցի փողոցան են կարող շրջանցել, որովհետև մեքենաների մեծ հոսք է այստեղ բնականաբար շատ դանդաղ է երթևեկը եւ զինվում ենք համբերությամբ նույն պատկերն էլ ունենք Խանջանում այսօր ողջ օրվա ընթացքում ինձ տեղեկացրեցին որ այս պատկերը չի մեղմվել եւ իհարկե պետք է շատ համբերատար լինենք նաեւ արշակունյացում բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկես, որովհետև Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած արդեն բարձրացող ուղությունը գերծանրաբեռնված է Իսակովը բարձրացող ուղությամբ նույնպես Լճի հարակից հատվածը մինչ Դեսպանատան Խաչմերուկի հատված նույնպես գերծանրաբեռնված է Շերամի մասին չեմ կարող պարզապես մեկ բառով ասել, պարզապես պետք է ասեմ Ոֆ, աման, չգիտեմ, այ այտենց վիճակ այնտեղ, խնդրում եմ, եթե այդ ուղությամբ եք գնում, եթե շատ անհրաժեշտ չի, որ հենց այդ հատվածով երթևեկեք, մի գնացեք, որոշակի կուտակումներ արդեն իսկ կան Նորագավթի Կալցևոյից դեպի Շիրակ Արտաշեսյան Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, մի քիչ էլ հակառակ ուղությամբ Շիրակ Արտաշեսյանից դեպի Շիրակ Արարատյան, զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ դե Արաբկիրը նշեցի, Ռուբինյանցը արդեն բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի Պողոտա ձևավորվում է ծանրաբեռնվածությունը ու ինչ ենք անելու մենք, երբ Կևյան կամուրջը անցնի վերանորոգման, չգիտեմ, միգուցե այս երկու օրվա ընթացքում փորձենք պարապել, մարզվել եւ թռնելու ինչ-որ տարբերակներ յուրացնենք, որպեսզի գոնե այդ հատվածով սենց կարողանանք թռնելով անցնել, չգիտեմ, բայց միասին ենք լինելու անշուշտ, ոչ մեկ մենակ չի մնալու Ավրորան ձեզ հետ է ձեր կողքին եւ ձեզ համար, սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ անց կբերեմ նաեւ այլ տեղեկություններ, որպեսզի ձեզ մոտ գոնե մի քիչ, բայց ժպիտը ավելի լայնանա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը նույնպես երկկողմանի անտանելի վիճակում է գտնվում, խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ և եթե ունեք հնարավորություն, պարզապես մի երթևեկեք այդ փողոցով այս րոպեներին.

0: Հարցրուված։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ, գնացինք Aurora News.am եւ գտնում ենք լուրեր մեկ տողով բաժինը ու նախոր ջանվա տեղեկությունները։ Լոռու մարզում մեկնարկել են Փամբակ գետն ընկած 15-ամյա աղջկա, որոնողական աշխատանքները, որին ականատես են եղել համագյուղացիները։ Հայ, հաշտարակում 12-ամյա դպրոցականի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրանյութ հայտնաբերվելու դեպքով մեկ անձ է ձերբակալվել, իսկ երեխայի վիճակը կայուն ծանր է։ Դատարանի որոշմամբ անվավեր է ճանաչվել Ծաղկաձորի Ճոպանուղու տարածքի հողամասի նկատմամբ Օլիմպիական կոմիտեի սեփական իրավունքը եւ այն կանցնի պետությանը։ ՌԴ-ի արտաքին գործերի ներեգություն արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը Հայաստանում տիրող քաղաքական իրավիճակը բարդ է որակել, սակայն ընդգծել է բարիդրացիական հարաբերությունները պահպանելու Մոսկվայի ցանկությունը։ Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալված ռուսաստանցի հայտնի մաթեմատիկոս Նազատ է արձակվել, բայց հետախուզման պատճառով դեռևս չի կարող լքել Հայաստանը։ ԱԺ հանձնաժողովը հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխություններին, որոնցով խստացվելու է կեղծ և ժամկետանց դեղերի ոչնչացման վերահսկողությունը։ Նորվեգիայի թագաժառանգ արքայադստեր որդին բռնաբարության և այլ հանցագործությունների մեղադրանքով դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման ընդամենը։ Շատ հետաքրքիր էր, ընդամենը 4 տարվա։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն է կրելու ողջ պատասխանատվությունը մերձավոր արևելքում սպասվող համաձայնագրի դրույթների ցանկացած խախտման համար։ Ահա այսպիսի լուրեր տեղեկություններ նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է եղել արդեն այս ժամվա ընթացքում, իմ գործընկերները նախապատրաստել են եւ ընդամենը 4 րոպեից կմատուցեն ձեզ, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, մնացեք Ռադիո Ավրորայի հետ եւ իհարկե բոլորիս լավ և բարձր տրամադրություն եմ մաղթում ու թեթև երթևեկություն։

Դերևսունենք բավական ժամանակ, որպեսզի անդրադառնանք լուրեր մեկ տողովին, հասկանանք ինչեր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, մինչ արդեն լրահոսին կծանոթանանք ընդամենը 6 րոպեից ունենք, այո, այդ 6 րոպեն կարելի է վայելել և օգտակար անցկացնել։

0: Jama ta smutne. Gerusman husaliluț um întrelu jama nakne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում ժամը 18-ի լուրերն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Քիչ առաջ փրկարարները հայտնաբերել են կորած երեխայի մորը, ով հայտնել է, որ երեխաները 7 և 12 տարեկան հարազատ քույրեր են, այս մասին տեղեկացնում է Շամշյանը։ Հիշեցնեմ, որ Լոռու մարզում ժամը 14-ից 15-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ երեխայը ընկել Փամբակ գետը։ Այս պահին մեծ թվով քաղաքացիներ, փրկարարներ, պարեկներ ու համայնքային ոստիկաններ որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են արտահանման ոլորտում արկամիտումներն ու առաջիկա քայլերը։ Մասնավորապես ներկայացվել են գյուղատնտեսական և այլ արտադրատեսակների արտահանման ծավալները, դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերն ու միջոցառումները։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրոպական միության անդամ և այլ երկրներ արտահանման աջակցության ծրագրերի ընթացքին ներդրվող գործիքակազմերին ու մեխանիզմներին, ֆերմային տնտեսություններին օժանդակություն ցուցաբերելու գործողություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրաժեշտ է համարել արտադրողների հետ մշտական կապի պահպանումը, արտահանման խթանման միջոցառումները, ծրագրերն ու քայլերը լավարկելու, խնդիրները վերհանելու և անդրաժեշտ լուծումներ գտնելու նպատակով։ Այդ համատեքստում երկրի ղեկավարը կարևորել է տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը միտված գործողությունների հետևողական իրականացումն ու այդ ուղղությամբ պետություն մասնավոր հատված սերտ գործակցությունը։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստի շրջանակում կայացել է Էստոնիայի արտգործնախարար Մարգուս Ցախկնայի հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ։ Էստոնիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է իր հայր գործընկերոջը, որ Եվրոպան Հայաստանի կողքին է։ Վստահեցրի իմ ընկերոջը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանին, որ ԵՄ-ն ամուր կանգնած է Հայաստանի կողքին Ռուսաստանի ապակայունացնող ազդեցությանը դիմակայելու գործում։ Կշարունակենք աջակցել Հայաստանի ջանքերին, խորացնելու առևտրային կապերը հարևանների հետ, նաև ընդլայնման ու պատժամիջոցների քաղաքականության վերաբերյալ կառուցողական քննարկումներին Եվրամիության հանձնակատար Մարտակոսի, Չեխիայի արտգործնախարար Պետր Մաչինշկայի, Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էնթի, Մալթայի արտգործնախարար Քրիս Վարնիի և այլ գործընկերների հետ, գրել է Մարգուս Ցակնան X-ի էջում։ Հայաստանում հունիսի 7-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն ի ցույց են դնում Երևանի ամուր հանձնառությունը ժողովրդավարությանը, խաղաղությանն ու տարածաշրջանում ընդլայնված գործակցությանը, նաև Եվրոպայի հետ ավելի սերտ կապերին։ Այս մասին էլ հայտարարել է Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Instagram-ի իր էջում կատարած հրապարակման մեջ։ Կալասը հայտնել է, որ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ հանդիպման ժամանակ ԵՄ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները շնորհավորել են Հայաստանին հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկելու ժողովրդավարական ինքնիշխան իրավունքը իրացնելու արդիվ։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատասխանատվությունն է կրելու պատրաստվող համաձայնագրի դրույթների ցանկացած խախտման համար, ինչպես իր, այնպես էլ իր դաշնակիցների այդվում Իսրայելի կողմից, այս մասին հայտնել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ԱՄՆ-ի, Իրանի և որպես միջնորդ հանդես եկող Պակիստանի ներկայացուցիչները հաստատել էին համաձայնության ձեռքբերումը, որը նախատեսվում է ստորագրել հունիսի 19-ին։ Միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում Ֆրանսիան պետք է մասնակցի Իրանից ռադիոակտիվ նյութերի վերահսկմանը։ Դա օբյեկտների նկատմամբ վերահսկողություն է, և մենք գիտենք, թե ինչպես դա անել, քանի որ նախկինում արդեն արել ենք, ուստի մենք մեր ներդրումն ենք ունենալու մեր փորձագետների միջոցով, նաև այն պատճառով, որ այս համաձայնագիրը, եթե այն լավը լինի, նախատեսում է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկում, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը TF1 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնությունը, որի մասին ավելի վաղ հայտարարել էր Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Մակրոնը խոստացել է, որ G7-ի առաջիկա գագաթնաժողովի շրջանակում դրա մասնակիցները կներդնեն բոլոր ջանքերը ստորագրման պատրաստվող գործարքի պայմանները կյանքի կոչելու համար։ Մակրոնը հավելել է, որ առաջիկա 60 օրվա ընթացքում որոշվելու է Իրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերի հարցը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հայտնել է, որ իսրայելի պաշտպանության ուժերը չեն լքի Լիբանանը, չնայած ԱՄՆ և Իրանի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագրին։ Իսրայելի վարչապետի խոսքով իսրայելցի զինվորականները կշարունակեն ոչնչացնել խմբավորման ենթակառուցվածքները և արձագանքել իսրայելի վրա ցանկացած հարձակման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ առաջարկել է Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին բանակցություններ վարել հունիսի 15-ից 17-ը Ֆրանսիայում ազգացվող մեծ յոթնյակի երկրների գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Մենք փոխանցեցինք ուղերձ, որ պատրաստ ենք հանդիպել Պուտինի հետ G7-ի գագաթնաժողովի ժամանակ, քանի որ այնտեղ կլինեն Թրամփը, Մակրոնը, այսինքն եվրոպացիները գումարած Ամերիկան։ Կարծում եմ, սա բոլորը միասին հանդիպելու շատ լավ հնարավորություն է, լրագրողներին ասել է Զելենսկին Կիև-Պեչորյան մայրվանք այցելության ժամանակ, որի տարածքում հրդեհ էր բռնկվել հարվածների պատճառով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված լինելու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, Aurora News.am կայքում կհանդիպենք։

Երբ այսօր առավոտյան գնացի ռադիոից, մտածում էի, վայ, ախր ես ասել էի, որ ասելու եմ դեռ ինչ դիմակայություններ են այսօր ֆուտբոլային սպասվում մեզ, բայց գնացել էի ու սենց մտածում էի, ախր ասել էի, անեիր, ու արի ուտես, որ կյանքը շատ հետաքրքիր բան է, նա տվեց ինձ այդ հնարավորությունը, որպեսզի ձեզ հիշեցնեմ, թե այսօր ինչ դիմակայություններ են սպասվում, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, աշխարհի առաջնությունը շարունակվում է եւ իհարկե այսօր շատ շատերի համար ֆավորիտ հանդիսացող հավաքականներից մեկն է մտնում Էմրոսմա Ասպարես Իսպանիայի հավաքականը Կաբո Վերդեի հետ է հանդիպելու եւ իհարկե սա այն դեպքերից է որ կարող ենք ասել շատ մարդկային ժամի է խաղը տեղի ունենալու նկատի ունեցեք Երևանի ժամանակով 20:00-ին շատ հաճելի ժամ եւս մեկ խաղել էլի մարդկային ժամի մեջ գոնե մի քիչ կարելի ասել լինելու է արդեն 23:00-ին Բելգիա Եգիպտոս դիմակայություն որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է լինելու և անշուշտ համար պայքարում է անցնելու այսօր գիշերային ժամերին արդեն տեղի կունենա Սաուդյան Արաբիա Ուրուգվայ դիմակայությունը ժամը 2-ին իսկ ահա Իրան Նոր Զելանդիա դիմակայությունը կլինի Լուսադեմին ուղիղ 5:00-ին սիրելի ռադիո լսողներ դե չգիտեմ որը կնայեք այս խաղերից բայց ամեն դեպքում այո պետք է աչքի պոչով նաև հետևել աշխարհի առաջնությանը իսկ եթե ձեզ մոտ չի ստացվում ժամանակային առումով չեք հասցնում խնդիր չէ մնացեք պարզապես ավրորայի հետ իսկ ավրորան ձեզ կապահովի բոլոր տեղեկություններով

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գերմանական որակ զեղչված գներով Բոշ առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ-Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, կամ միգուցե ձեր աչքը լույս, որովհետև ձեր աշխատանքային ժամերը գուցե հենց հիմա ավարտվեցին եւ նստել եք ձեր մեքենայի մեջ ու տանջվում եք երթևեկության ծանրությունից, այո, այդպիսի պատկերը համոզված եմ շատ-շատերիդ մոտ է, արկա, եւ իհարկե մենք կփորձենք մեղմել այդ իրավիճակը, կփորձենք ձեզ մատուցել այլ տեղեկություններ նաեւ, այո, հիշում եք այսօր առավոտյան ժամերից սկսած արդեն տեղեկություններ էինք ստացել, որ հորդառատ անձրևների պատճառով Կապան քաղաքում անձրևաջրերը ինչ-որ տարօրինակ դեղնավուն երանգ էին ստացել եւ իհարկե անհանգստանալու տեղիք էր տվել։ Բնականաբար Ավրորան հետամուտ եղավ, որպեսզի որոշակի պատասխաններ գոնե ստանանք, թե ինչի հետ է կապված, եւ ահա մեզ ի պատասխան Ավրորա Նյուզին ի պատասխան հարցմանը պատասխանել է Կապանի համայնքապետարանից, և հետևյալ պարունակությունը կա պատասխանի մեջ. Բարև ձեզ, համայնքապետարանը տեղեկացված է տվյալ խնդրի վերաբերյալ, քանի որ մեկ վարկյան, հիմա տեխնիկական հարցը այսպես շտկեն, ահա, ուրեմն, համայնքապետարանը տեղեկացված է տվյալ խնդրի վերաբերյալ, քանի որ այն հիմնականում նկատվում է հորդառատ անձրևների ժամանակ եւ նախկինում եւս արձանագրվել է քաղաքապետարանից ահազանգեր չենք ստացել, սակայն համայնքապետարանի կողմից նախաձեռնվել են համապատասխան աշխատանքներ առաջացած հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Կապանի համայնքապետարանից են պատասխանել Aurora News-ին հետևյալ պարունակությամբ, եւ հուսանք, որ պարզ կդառնա, թե ինչի արդյունքում է այդպիսի գունային երանգ ստանում անձրևաջրերը, երբ բավականին հորդառատ անձրև է լինում, բայց միևնույն ժամանակ էլ ինքներս էլ պետք է շատ մաքուր պահենք մեր շրջապատը եւ իհարկե հոգ տանենք բնության մասին, որպեսզի բոլոր պարագաներում, այսպես ասած, բնությանը չզայրացնենք եւ հնարավորինս լավ պայմաններում մեր կյանքը վայելենք, սիրելի ռադիո լսողներ, նաեւ վայելում ենք այս գեղեցիկ կատարումը, որից հետո անպայման կվերադառնամ եւ կանդրադառնանք խցանված ուղություններին, եթե ունեք այդպիսի տեղեկություններ եւս, ապա փոխանցեք մեզ 80-77 կարճերա խոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

Եկա սիրելի ռադիոլսողներ, վերեցի մի տեղեկություններ, որոնք կապված են երթևեկության հետ եւ այո, հաղորդագրությանն էի պատասխանում, դրա համար մի փոքր սենց կտրուկ եկա։ Ուրեմն, նշեմ, Մոնթեից դեպի Իսակով խայտառակ ձև կանգնածա Ամերիկայի դեսպանատան լուսացույցի մոտ, վթար կա, պատճառն էլ երևի թե սա է, ահա, այսպիսի հաղորդագրություն ենք ստացել։ Բնականաբար, եթե ունենք այդ հատվածում վթար, ուրեմն հաստատ հենց վթարն էլ կարա լինի պատճառ, կարող է լինել պատճառ, էլ ավելի ծանրաբեռնելով երթևեկությունը։ Ուրեմն գնացինք երթևեկելի հատվածներ, Կևյանը երկկողմանի գերծանր է, լավ, բերեք նշեմ բոլոր փողոցները, որոնք գերծանր են, և արդեն իսկ պարզ կդառնա ձեզ, թե ինչ ունենք այս րոպեներին։ Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերն էլ հայրենիքի ուղությամբ և նաև դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ, Նորագավթից Շիրակ փողոցը դեպի Շիրակ Արտաշեսյան, նաև Ձիարշավարանի կողմից դեպի Շիրակ Արարատյան ուղությամբ, Իսակովը բարձրացող և իջնող ուղությամբ, երկուսն էլ մինչ Դեսպանատան Խաչմերուկի հատված, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, Կրկեսի Խաչմերուկում գրեթե բոլոր ուղությունները, բացառությամբ Ագաթան Գեղոսի ուղությունը դեպի Խանջյան տանող, Տիգրան Մեծը բոլոր կողմերից, Հանրապետության հրապարակից կամ թեկուզ հենց ներքևից, Քրիստափոր Խաչմերուկից սկսած բարձրացող ուղությունը, Նարդոսը երկկողմանի Չարենցը իհարկե հատկապես բարձրացող ուղությունը, Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ մինչ Գարեգին Հովսեփյան Խաչմերուկի հատված, Արմենակյանը երկկողմանի Սարալանջի Նեղայինը երկկողմանի Խանջյանը իջնող ուղությամբ հատկապես Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ, Մարշալ Բաղրամյանը բարձրացող և իջնող ուղությամբ, բնականաբար Պարոնյանը իջնող և բարձրացող ուղությամբ, Պրոշյանը նույնպես, Կևյանը նշել էինք, Սեբաստյան բարձրացող ուղությամբ, Շերամը թե բոլոր ուղություններով, Աշտարակի Խճուղոս դեպի Սերվիզի Կալցևո իջնողը, նաև Եղվարդի Խճուղոս դեպի Դավիթաշենի Կամուրջ, այնուհետև դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասը ամբողջությամբ իհարկե, եթե նշում եմ Կոմիտասը, հարակիցները նույնպես նույնը Հրաչյա Քոչար փողոցին է վերաբերում, նաև Ռայկոմի հատված Ազատության Պողոտայի Ազատության կողմ բարձրացող Սարալանջը ոլորանների կողմից իհարկե գերծանրաբեռնված են այս բոլոր ուղությունները, սակայն ամենը չէ, Միասնիկյանն էլ արդեն սկսեց ծանրաբեռնվել բարձրացող ուղությամբ, իսկ ահա Ավանի կամրջից հետո Աճարյանը լավ ծանրաբեռնված է մինչ Ծարավախբյուր Խաչմերուկ հասնելը, Պարույր Սևակ Ռուբինյանց Խաչմերուկից, Ռուբինյանցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի Պողոտա, Գայի Պողոտան էլ նույնպես լավ էլ ծանրաբեռնված են, սիրելի ռադիոլսողներ, զինվում ենք համբերությամբ Զովունու փողոց, գիտեք, որ Կորեայի ձորից, երբ դուրս են գալիս դեպի Զովունի, բնականաբար նաև Զովունու այն հատվածը, որ ընկնում է Դավիթաշենի և Զովունու միջև, որտեղ անմխիթար վիճակում է ճանապարհահատվածը, այստեղ նույնպես շատ լուրջ կուտակումներ կան, սիրելի ռադիոլսողներ, դե եթե այս ամենը ասեցի, կարծում եմ պատկերացնում եք, թե Հանրապետության հրապարակում և հարակից ուղություններում փոքր կենտրոնում ինչ պատկեր է տիրում, պարզապես ասեղ գցելու տեղ չկա, որովհետև միգուցե դա, այսպես ասած, հարցակում դիտվի մարդկանց կյանքի վրա, Վազգեն Սարգսյանը իջնող ուղությամբ Բեյրութը, Արգիշտին, բոլոր ուղությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, գերծանրաբեռնված են, ահա տեսնեմ, Սարգսյանը ասում է, Խանջյանը պայթում է պարզապես, ևս մեկ տեղեկություն էլ, Վարև Ավրորա ջան, ողջունում եմ ձեզ, Հայկ ջան, մանում են բարձրացողը, նույնպես պայթում է, այո, այս բոլոր ուղություններին մենք անդրադարձանք, նշեցինք և համբերություն եմ մաղթում, սիրելի վարորդներ, որովհետև սա հիմա ամենակարևոր բանն է, երևի թե գումարած նաև իհարկե ուշադրությունը, ուշադիր լինենք երթևեկելիս, համբերատար, զիջող և իհարկե բարձր տրամադրությամբ, բնականաբար Ավրորան կնպաստի, կփորձի գոնե նպաստել, որպեսզի դուք ունենաք բարձր տրամադրություն, դրա համար պահպանեք 100.7 հաճախականությունը և մնացեք Ավրորայի հետ, շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: հավաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սանրեցնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: слушаешь Аврору. Аврору. Fresh laid
1: concrete. Эх, ընկերներ, շատ ճիշտ եք ասում, շատ տեղին եք ասում, եւ իհարկե այս են դեպքերից է, որ ոչինչ չի մնում համաձայնվելուց բացի։ Նշում եք, ասում եք, Գազպրոմի կողմերից գալիս ես, հասնում ես, որպեսզի գնաս Դավիթ Հաշենի կողմ, մեկ էլ արգությանը սենց սյուրպրիզ վիճակի առաջացնում, ճանապարհ չի մնում, ես պատկերացնում եմ ընդամենը երկու օրից ինչ է տեղի ունենալու, արդեն քանի ամիս է Արգությանի հարցը, սենց ասած, չեն կարողանում լուծել, լավ, երբ պետք է այս հարցերը կարգավորվեն, երբ պետք է մենք նորմալ կարողանանք երթևեկել, ձմռան հատվածում մենք փոսերից ենք մի կերպ փախցնում, զուգահեռ նաև խցանումներն են առաջանում, այս ամենը մի քիչ մեղմվում է, փոսալցումներն իրականացվում, դրան զուգահեռ արդեն ճանապարհներն են փակվում շատ անկանոն ձևի և իհարկե երթևեկելի հատվածներ չեն մնում, լավ, բա հիմա եթե օրինակ ենթադրենք, ասում եմ ենթադրենք, որ Կևյան կամուրջը փակվեց վերանորոգման ու Արգությանն էլ այս ընթացքում չավարտեցին, բայց պարագայում ինչ ենք անելու, մոտավորապես մեքենաները ոնց պետք է երթևեկեն, էլի Կոմիտասի շենքերի որ հատվածով, ննջասենյակի միջով են մտնելու, թե Խոհանոցի հատվածով գոնե կտեղավորվեն, կանցնեն, լավ, ինչքան կարելի է, հարգելի քաղաքապետարան, կարելի է, չէ, մի քիչ արդեն տրամաբանելով այդ ամենը փողոցների բացել, փակելը, վերանորոգելը, հաշվարկել ու մի քիչ ավելի ռացիոնալ մոտեցմամբ գնալ առաջ, հախ, Հայկ ջան, ահավոր վիճակա լինելու, այո, գիտեմ, շատ լավ գիտեմ, շատ լավ պատկերացնում եմ, ինքս էլ վարորդ եմ, համոզված եմ ինձնից էլ, լավ գիտեք, որ շատ անելանելի վիճակում ենք հայտնվելու, դրա համար սենց ասում եմ, մեզ ոչինչ չի մնում բացի նրանից, որ անդադար բարձրաձայնենք, որպեսզի քաղաքապետարանում լսվի եւ գոնե որոշակի քայլեր ձեռնարկվի ու գոնե սենց կարողանանք տեղաշարժվել, էլի, հախ, մի տեսակ հոգուճիչ հատվածը վաղուց չէր եղել մոտս, եղավ, ստացվեց, սիրտս թեթևացավ, սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ անց կվերադառնամ, մի քիչ ավելի ֆուտբոլային տեղեկություններ կբերեմ, մի քիչ ավելի զարմացնող տեղեկություններ դրանք կլինեն, այնպես որ մնացեք այս հաճախականության վրա, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ բոլոր արձագանքների համար, և իհարկե սիրով, Ավրորան միշտ ձեր կողքին է։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, բերելեմ ձեզ համար մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունների հետ կապված եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Պարագվայ դիմակայությունը տեղի ունեցավ Սոֆի մարզադաշտում, որը իրականում աշխարհի ամենաթանկարժեք մարզադաշտն է։ Նրա արժողությունը 5.5 միլիարդ դոլար է, պատկերացնում եք։ Ֆանտաստիկ գումարներ, եւ բնականաբար զարմանալի չէ, թե ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր բացման խաղը իրականացրեց հենց այս մարզադաշտում։ Զուգահեռ նաեւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի քիչ ցենս ժպիտ առաջացնող տեղեկություն։ Օրինակ 18 թվականին աշխարհի առաջնության ընթացքում ցուցադրվել է ընդամենը մրցավարների կողմից ցուցադրվել է ընդամենը 4 կարմիր քարտ ողջ մրցաշարի ընթացքում, 64 դիմակայությունների ընթացքում։ 22 թվականին նույն պատկերը, 4 կարմիր քարտ։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եւ Մեքսիկայում մեկնարկած աշխարհի առաջնության ընթացքում հենց առաջին իսկ խաղում արդեն իսկ 3 կարմիր քարտ արձանագրվել է, մրցավարը ցույց է տվել։ Միգուցե բոլոր առումներով են փորձում այս աշխարհի առաջնությունը ցենց յուրահատուկ դարձնել։ Իսկ ահա Գերմանիայի հավաքականը, որը 3-ը դաժանաբար չեմ ասի ինչ արեց Կյուրասաուի հավաքականին, բայց 7-1 հաշվով ավարտվեց, 7-1 հաշվով ավարտելով այդ դիմակայությունը Գերմանիայի ազգային հավաքականը մրցաշարում ամբողջ պատմության ընթացքում աշխարհի առաջնությունների մասնակցած հավաքականների մեջ դուրս եկավ առաջին հորիզոնական խփված գոլերով, շրջանցեց պենտակամպիոններին Բրազիլիային, 239 գոլ է խփել Գերմանիայի հավաքականը, իսկ պենտակամպիոնները, նույն ինքը բրազիլացիք, 238։ Այդ ցուցանիշով լավագույն հնգյակում են նաև Արգենտինան 152 գոլ, Ֆրանսիան 136 գոլ եւ Իտալիան 128 գոլ։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ ֆուտբոլային աշխարից։ Դուք էլ խնդրում եմ, եթե ունեք տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, Դավիթ Բեկ փողոցի հետ կապված, ինչումն է խնդիրը, Գարգին Հովսեփյան եւ Դավիթ Բեկ Խաչմերուկում ինչու են մեքենաները այդքան կուտակվել, որ ողջ Դավիթ Բեկը մինչեւ 7-րդ մասիվ խցանված է, հայտնեք մեզ այդ տեղեկությունը, մենք էլ կիսվենք մեր ռադիոլսողների հետ։ Շնորհակալ եմ կանխավ, և իհարկե գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

Հա, եւ ստացան հարցի պատասխանը Դավիթ Բեկի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ հոգատար մարդիկ, շնորհակալ եմ, որ անմիջապես արձագանքում եք մեր խնդրանքներին, մեր հորդորներին եւ իհարկե տեղեկությունները փոխանցում այն հատվածների վերաբերյալ, որոնք մեզ հատկապես հուզում են։ Իսկ մեզ հուզում էր քիչ առաջ Դավիթ Բեկում տիրող պատկերը եւ ահա ստացանք պատասխանը։ Դավիթ Բեկ Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկային հատվածում ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեր ռադիոլսողը նշեց, որ մի քիչ առաջ է անցել, մոտ 1 ժամ առաջ է անցել այդ հատվածով, բավականին արդեն արել էին ասֆալտապատումը, գուցե քիչ է մնացել, բայց ամեն դեպքում ասֆալտապատման աշխատանքներով պայմանավորված այստեղ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, հանդիպակաց են միմյանց դուրս գալիս երթևեկելի

Հայաստան կամրջի վերանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ երթևեկել է դրա համար, եթե ունենակ այդպիսի հնարավորություն տեղաշարժվելու առանց մեքենաների, շատ ավելի լավ կլինի, գիտեմ, մի քիչ անհնարին բան եմ ասում, բայց մարդ ես մեկ էլ տեսար ստացվեց։

0: ճանապարհովս։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ-Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում, 25-10-07։

0: Օրվա շիլաշը պոտի հորձանոտում համզված եմ լինում եմ պահեր, որ ասում եք մի պահ գոն է, սենց միատ դաթարտամ, շունչ արնեմ ու նոր շարժվեմ առաջ, այո, տվեք ձեզ այդ հնարավորությունը, արեք հենց այդպես, տվեք ձեզ այդ մի ակնթարթը շունչ քաշելու համար, մինչ դուք շունչ կքաշեք, ես էլ ձեզ կհասցնեմ այս ընթացքում ծանոթացնել արտարժույթի տարադրամի փոխարժեքներին, փոխանակման կետերում ուրեմն ունենք հետևյալ պատկերը, ԱՄՆ դոլարը արքի դեպքում 366-369, եվրոն 426-430, ռուսական ռուբլին 485 և 495, իսկ ահա վրացական լարին լավագույն տարբերակը, որ կգտնեք 139.5 է արքի դեպքում, իսկ ահա վաճարքի դեպքում 140-ն է, բայց ընդամենը մեկ տեղում եմ ես նկատում, դրա համար 141-142 միջակայքը աչքի տակ ունեցեք, եթե շատ չեք ուզում սենց քաշքշուկի մեջ ընկնել և վազվզել այդ տարբերությունը գտնելու համար, ձեր բոլոր գործարքներին էլ ես մաղթում եմ հաջողություն և թող դրանք լինեն ձեր սրտով ու ծառայեն իրենց նպատակին։
1: Sumes, Ariurket Jot, LLFM.

0: Asna inne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicrej, Exterieriți. Aurora Median, ներկայացնում nume. Լուրեր.
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո. Երևանի պետական համալսարանը հայտարարություն է տարածել ընդգծելով, որ համալսարանում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխություններն ու բարեփոխումները քաղաքական պատճառ չունեն և բխում են ԵՊՀ ռազմավարական զարգացման ծրագրերից։ Համալսարանի փոխանցման պամպիոնների ու ֆակուլտետների խոշորացման գործընթացը սկսվել է դեռ 2021-22 թվականներին և շարունակվում է համակարգային կերպով։ ԵՊՀ-ն նշում է, որ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հնարավոր վերակազմավորումը կապված է կառավարման արդյունավետությամբ բարձրացման, ոչ թե կրթական ծրագրի փակման հետ։ Հայտարարության մեջ անդրադարձ է կատարվել նաև ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Անուշ Սեթրակյանին, նշելով, որ նա չի համապատասխանել վարիչի մրցույթի պահանջներին, սակայն նշանակվել է պաշտոնակատար ուսումնական գործընթացի անխափան շարունակությունն ապահովելու նպատակով։ ԵՊՀ-ն շեշտում է, որ կառուցվածքային և կադրային որոշումները կայացվում են բացառապես ակադեմիական, կազմակերպական և իրավական չափանիշներով, իսկ դրանց քաղաքական ենթատեքստ վերագրելու փորձերը հիմնազուրկ են։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի Դաշնային նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորել է Արարատ Միրզոյանին Հայաստանում անցկացված ընտրությունների և հաղթանակի կապակցությամբ, վերահաստատելով Գերմանիայի աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման և եվրոպական ինտեգրման ուղին։ ՍԱՏՄ-ն տեղեկացնում է, որ այսօր հայկական կայքերից մեկը Արմատ Մեդիան տեղեկություն է տարածել այն մասին, թե Ուկրաինան հետ է ուղարկել հայկական պղպեղով բեռնված բեռնատարը, որովհետև մեջբերում ենք պղպեղում միջատ է հայտնաբերվել, մասնավորապես թրիպս։ Տեղեկացնում ենք, որ հրապարակումը իրականությանը չի համապատասխանում։ Հայաստանից Ուկրաինա արտահանված բուսասանիտարական ենթահսկման որևէ բեռ չի վերադարձվել Ուկրաինայի լիազոր մարմնից, Հայաստանի սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմինը բեռների անհամապատասխանության վերաբերյալ որևէ գրություն կամ ծանուցում չի ստացել, չի ստացվել նաև ահազանգ տնտեսվարողներից։ Լրատվամիջոցին առաջարկում ենք հրապարակել իր տեղեկությունների աղբյուրը, եթե իհարկե այն կա, իսկ այլ լրատվամիջոցների հորդորում ենք չտարածել չճշտված ու կեղծ տեղեկատվություն, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը և ուղեկցվել են լայնածավալ խախտումներով։ Կուսակցությունը քննադատել է ընտրական գործընթացը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները և հայտարարել, որ չի ճանաչում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներն ու դրանց հիման վրա ձևավորվող ազգային ժողովի լեգիտիմությունը։ ՀԿ-ն ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը դնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա և կոչանում քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիներին համախմբել Հայաստանի պետականության պաշտպանության և ժողովրդի ընտրական իրավունքի վերականգնման շուրջ, ասված է ՀՀԿ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Փետրվարի 7-ից սկսված ընտրական գործընթացի շրջանակում դատարան է ուղարկվել ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ 17 քրեական վարույթ 60 անձի նկատմամբ, դրանցից 12-ը վերաբերում են 51 անձի և քննվել են հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Ըստ դատախազության մեղադրանքները հիմնականում վերաբերում են ընտրակաշարք տալուն և ստանալուն, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելուն, նաև ընտրությունների ընթացքում բարեգործության արգելքի խախտմանը։ Քրեական վարույթներում հիշատակվում են հիմնականում ուժեղ Հայաստան կուսակցության և դրադաշինքի ներկայացուցիչներ, պատասխանատուներ, թեկնածուներ ու աջակիցներ, որոնց մեղադրանք առաջադրվել ընտրողներին գումար, աշխատանք, սոցիալական աջակցություն կամ այլ արտոնություններ առաջարկելու դիմաց քվե ստանալու համար։ Մեկ դրվագով մեղադրանք առաջադրվել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակիցներից մեկին։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով Եվրանձնակատար Մարտակոսը հայտարարել է, ոչ Եվրամիությունում քննարկումներ են սկսվել Միությանը միացող երկրների համար վետոյի իրավունքի հնարավոր սահմանափակման վերաբերյալ։ Ըստ նրա, ԵՄ-ում ներկայումս մշակվում են նոր մեխանիզմներ և երաշխիքներ, դրանց հիմնական նպատակն է ապահովել ապագա անդամների կողմից համաեվրոպական կանոնների և չափանիշների խիստ պահպանում, անկախ նրանց ինտեգրման ճշգրիտ ժամկետներից 5, 10 թե 15 տարի հետո։ Մարտակոսը նաև ընդգծել է, որ նման կարգավորիչ փոփոխությունները և պայմանները մանրամասն կքննարկվեն յուրաքանչյուր թեկնածու պետության հետ անհատապես նրանց ընդհամակցության համաձայնագրի պատրաստման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեդի Վենսը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի փոխել Իրանի նկատմամբ իր դիրքորոշումը, չնայած նախկին հայտարարություններին, ըստ որոնց հնարավոր է միայն անվերապահ կապիտուլացիա։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, նա նշել է, որ ԱՄՆ վարչակազմն ի սկզբանե դիտարկել է ճնշումը ներառյալ ռազմական միջոցները որպես շահավետ համաձայնության հասնելու գործիք։ Ըստ Վենսի, Թրամփի քաղաքականության նպատակն է եղել փոխել Իրանի հետ հարաբերությունների բնույթը և թույլ չտալ նրան միջուկային սենքսերք բերել։ Նա հավելել է, որ Վաշինգտոնի գնահատմամբ ներկայիս իրավիճակը վկայում է այդ ուղղությամբ շարժվելու մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 20-ին է։
0: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Ճիշտ է, մենք արդեն գիտենք մեր հաջորդ հանդիպման ժամը Ռիտա Մնացականյանի հետ երբ է լինելու 20:00-ին, բայց մինչ այդ էլ կարելի է հետևել լուրերի թողարկմանը, ընդամենը պետք է բացել Telegram-ը, գտնել Radio Aurora-ն եւ այնտեղ կգտնեք բոլոր այն տեղեկությունները, որտեղ իմ գործընկերները Վարկյանների ընթացքում տեղադրում են։ Մասնավորապես ես այս րոպեներին նկատում եմ այստեղ տեղեկություններ, ուրեմն այսպես, ահա, Լոռու մարզում որոնվում են 7 եւ 12 տարեկան հարազատ քույրեր, մեծ թվով քաղաքացիներ, փրկարարներ, պարեկներ ու համայնքային ոստիկաններ որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում առհասարակ, սիրելի ռադիոլսողներ, սիրելի մարդիկ, խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք երեխաների հանդեպ, մշտապես պահեք նրանց ձեր տեսադաշտում, հորիզոնում ձեր, եւ իհարկե գիտեմ երեխաներին շատ բարդ է առհասարակ պարտադրել, որ շատ հեռու չգնաս, այս ինչը չանես, բայց գոնե մաքսիմալ լինենք իրենց կողքին, եւ հուսանք, որ հնարավորինս արագ կգտնվեն այս երկու քույրիկները, ովքեր ում մասին տեղեկությունը հետևյալներ, որ Լոռու մարզում արդեն երկու ժամ է, ինչ արդեն իսկ երկու ժամից ավելի, ինչ ընթանում են Փամբակ գետն ընկած երեխայի որոնողական աշխատանքները, եւ իհարկե շատ խնդրում եմ, եթե որևիցե տեղեկություն, եթե որևիցե ինչ-որ ինֆորմացիա ունենաք, նկատեք երեխաներին կամ ինչ-որ մի բան այդ հատվածներում, եթե գտնվում եք, բնակվում եք, անպայման պատկան մարմիններին տեղյակ պահեք, նաև զուգահեռ ռայո ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքը այլ տեղեկություններ էլ պարունակում, մասնավորապես միայն մեզ մոտ չէ, որ եղանակային պայմանները ոչ այդքան բարեհաջող են այս տարվա ընթացքում, ինչպես օրինակ նմանատիպ պատկերել արձանագրում ենք Մոսկվայում եւ հարակից շրջաններում, որտեղ տեղացել են հորդառատ անձրևներ, որոնք ուղեկցվել են ուժեղ քամիով եւ կարկուտով։ Տեսանյութը նույնպես կարող եք գտնել հենց Telegram-ում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե տեղեկությունները շատ են, մենք էլ փորձում ենք դրանց հնարավորինս անդրադառնալ, այդ իսկ պատճառով, որպեսզի այդ տեղեկատվական հոսքը չդադարի, պարզապես պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը, մնացեք Ավրորայի հետ, որովհետև Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է։

0: ճանաչելովս։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0604226։
1: 29. Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ասում եմ, կարող ենք մենք ավելի հեշտությամբ հնդկերեն սովորենք, ու այն հնդիկ աշխատողները, որ կան, որ շին աշխատանքներին ներգրավված են, իրենցից ավելի հեշտությամբ պատասխաններ ստանան, քան քաղաքապետարանից, ինչու է այս հենց անկանոն ձևի ճանապարհահատվածները փակվում, շին աշխատանքներ իրականացվում, մի քիչ առանց հաշվարկելու, առանց դրամաբանությամբ ենք, էլի, ոնց որ առաջնորդվում։ Զանգահարում եք, ասում եք, ախեր, ոնց կարելի է սենց լինի, ես էլ փորձում եմ գտնել տարբերակները, լուրջ, միակ տարբերակը այս պահին դա եկավ մտքիս, որ կարելի է հնդկերեն սովորել և այդ աշխատակիցներից հարցնել, լավ, երբ է վերջանալու հենց թեկուզ արղության փողոցի շին աշխատանքը, դե գիտեմ, դա շատ են արթայնացնում բոլորիս և իհարկե ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում, դուք էլ նեղվում եք, դուք էլ զայրանում եք և իհարկե ուզում եք տուն հասնել վերջի վերջո, սիրում եք ձեր հարազատներին, ուզում եք գնալ տուն, գրկել նրանց, ուրախանալ, այո, այդ բոլոր հաճելի ակնթարթները բոլորս էլ գնահատում ենք և ուզում ենք հնարավորինս շատ ապրել մեր կյանքում, բայց արի ուտես, որ երթևեկությունը այնպիսին է, որ այս րոպեներին, եթե դուք երթևեկում եք արշակունյացով բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, Խանջանովիչնող ուղղությամբ և բարձրացող ուղղությամբ, հատկապես մինչ Արագաչափի հատվածը, բարձրացողը գերծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ, Հանրապետության հրապարակը, բոլոր հարակիցները, բոլոր ուղությունները, որ գալիս են և հեռանում են Հանրապետության հրապարակից, տոտալ կարելի ասել պատված են մեքենաներով։ Այս րոպեներին բավականին թեթևի Իսակովի փողոցան բարձրացող ուղությամբ, անգամ իջնող ուղությունն է անցանելի, բայց շերամը շատ հյուսիս հարավի են կեսերից, կարելի ասել արդեն իսկ ծանրաբեռնված կանգնած վիճակ է, սերվիզի կալցևոյի մասին խոսքեր չկան, երկեր կան ու այդ երկերը անվերջության մասին են, անվերջ խցանումներ, սիրելի ռադիո լսողներ, բոլոր ուղություններից բացառությամբ Մազմանյանի, նաև սերվիզի կալցևոյից իջնող ուղությունը նույնպես գերծանրաբեռնված է, հատկապես մինչև Ջանիբեկյան Խաչմերուկ հասնելը, դրանից հետո մի փոքր մեղմվում է պատկերը։ Կոմիտասը դե պատկերացնում եք այս ժամին ինչ վիճակում է գտնվում, զուգահեռ նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջն է պատված մեքենաներով, այնպես որ զինվում ենք համբերությամբ, եթե այս հատվածներով ենք երթևեկում, Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, Աճառյանում էլ նմանատիպ պատկեր ունենք, հատկապես մինչ Ծարավախփյուրի Խաչմերուկ, Ռուբինյանցը, իհարկե Ռուբինյանցն էլ բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի փողոցա նույնպես գերծանրաբեռնված է, այստեղ մեքենաները շատ մոտ են իրար, կարող են մարդիկ շփվել, հետաքրքիր պատմություններ պատմել միմյանց, որպեսզի գոնե մի փոքր թոթափեն այդ լարվածությունը, որ կա այս րոպեներին։ Դավիթ Բեկը բարձրացող ուղությամբ մինչ Հունան Ավիտիսյան Խաչմերուկ հասնելը նույնպես գերծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ, Չարենցը, Նարդոսը նույնպես ծանրաբեռնված են երկկողմանի, Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ մինչ ազատամարտիկների Խաչմերուկ հասնելը գերծանրաբեռնված է, իհարկե նաև նմանատիպ պատկեր էլ ունենք Գարեգին Նժդեհի փողոցի այն հատվածում, որ ընկնում է Վստրեչի կողմը, այսինքն թե Վստրեչի կողմից դեպի Հայրենիք, թե դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ եկողը Հայրենիքի կողմից նույնպես ծանրաբեռնված են, Արշակունյացը Հայրենիքի Խաչմերուկին հարակից հատվածում երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Բագրատունյացը երրորդ մասի կալցևոյից մինչ Արտաշիսյան նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպես ամբողջ քաղաքը կարելի ասել, որ ծանրաբեռնված է, Շիրակ փողոցը ամբողջությամբ կարելի է նշել, ինչու համեստություն անել, միանգամից ասենք եւ անցնենք առաջ, ձայնային հաղորդագրություն եմ նկատում, ձայնային եթերից դուրս կլսեմ, Խանջան բարձրացողը գերծանր է, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, եւս արդեն իսկ նշեցինք, եւ ահա եւս երկու ձայնային հաղորդագրություն, հիմա պարունակությանը ծանոթանամ եւ վերադառնամ ձեզ հետ, կիսվեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, բոլորիդ ժպիտներ եմ ամենակարևորը մաղթում։

ԱՄՆ-ի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև համաձայնագրի մոտալուտ կնքումը իր ազդեցությունն է բնականաբար ունեցել նաև կրիպտոաշխարհի վրա, և այս րոպեներին փաստում ենք դա, նկատելով, որ Bitcoin-ը ներկայումս 1 Bitcoin-ը արժե 66638 ԱՄՆ դոլար, այո, 66000-ի հասավ Bitcoin-ը, և իր հերթին նաև քաշ տվեց դեպի վեր Ethereum-ին, որը երկրորդն է իր արժեքայնությամբ կրիպտոաշխարհում. 1 Ethereum-ը այս րոպեներին արժե 1816 դոլար, և վերջին 24 ժամվա ընթացքում, միայն պատկերացրեք, Bitcoin-ը աճել է 4.05%-ով, իսկ Ethereum-ը 9.29%-ով. Ահա ինչպիսի լուրջ աճ կրիպտոաշխարհի առաջատարների կողմից, զուգահեռ նաև վախի և ագահության ցուցիչը մեզ մոտ արձանագրում է, որ որոշակի հավատ է ծնվում դեպի այս աշխարհ, դեպի այս ներդրումային տիրույթ, որտեղ վախի ցուցիչը 16, 14, 13 այս հատվածից բարձրացել է մի փոքր, հասել է 25-ի, և տեսնենք մինչ ուր կարող է բարձրանալ, արդյոք ժամանակա, այսպես ասած, շատ ժամանակ չի պահանջվի, որպեսզի վերադառնա Bitcoin-ը իր բարձունքներին, ցույց կտա միայն ժամանակը, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք զինվում ենք համբերությամբ, զինվում ենք գիտելիքներով, եթե մեզ պետք է ներդրումներ կատարել կրիպտոաշխարհում, և թող որ ձեր բոլոր ներդրումները արդարացնեն ձեր սպասելիքները։

0: ճանապարհովս։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
6: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Քիչ առաջ անդրադարձան կրիպտո աշխարհին եւ նրա վրա ազդեցությանը ԱՄՆ Իրան համաձայնագրի, այսպես ասած, հուշագրի ստորագրման տեղեկությունների հետ կապված, բայց զուգահեռ իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ աշխարհում միայն ԱՄՆ Իրան, այսպես ասած, սուր հարաբերություններ չեն այս րոպեներին եւ օրերի ընթացքում։ Իհարկե պատերազմը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև շարունակվում է եւ զուգահեռ այո Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ առաջարկել է Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին բանակցություններ վարել հունիսի 15-ից 17-ը Ֆրանսիայում անցկացվող մեծ յոթնյակի երկրների գագաթնաժողովի շրջանակում։ Մենք փոխանցեցինք ուղերձը, որ պատրաստ ենք հանդիպել Պուտինի հետ G7-ի գագաթնաժողովի ժամանակ, քանի որ այնտեղ կլինեն ԱՄՆ նախագահ Թրամփը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, այսինքն եվրոպացիները գումարած Ամերիկան։ Կարծում եմ, սա բոլորը միասին հանդիպելու շատ լավ հնարավորություն է, լրագրողներին ասել է Զելենսկին Կիև Պիչորյան մայրավանք այցելության ժամանակ, որի տարածքում հրդեհ էր բռնկվել հարվածների պատճառով։ Իսկ ահա ի պատասխան այս ուղերձի Պուտինը հայտարարել է, որ հանդիպման որևէ պատճառ չի տեսնում եւ որ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարվածները Ռուսաստանի համար տնտեսական սպառնալիք չեն ներկայացնում։ Այսպիսի պատկեր աշխարհում, այսպիսի պատկեր քաղաքական առաջնորդների շրջանում եւ չգիտեմ, հուսանք խցանումները կավարտվեն, հուսանք շինաշխատանքները մի քիչ ավելի տրամաբանական շղթայով կկազմակերպվեն քաղաքապետարանի կողմից, թե հուսանք, որ առաջնորդները երկրների վերջի վերջո կսկսեն զրուցել եւ միայն ուժի գործադրմամբ իրենց ցանկությունն ու կամքը չեն պարտադրի մյուսներին։ Հուսանք, կարևորը հույսը մշտապես ունենալն է։

Արտահերթ էգությունները բնականաբար կա մշտապես եւ այդ արտահերթությունը կապված է նրանով, որ անհարմարության եւս մեկ պատճառ ունենք երթևեկելի սիրելի ռադիո լսողներ։ Սարալանջի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Անտարային ու հետևաբար նաև շարունակում ենք կամ գալիս ենք դեպի Ավետիսյան, Փափազյան, Խաչմերուկի կողմ կամ աչով այն բաժանարար հատվածից մուտք են գործում դեպի Ռիգայ փողոց, այս հատվածից բարեկները փակել են երթևեկությունը, միայն կարող եք մուտք գործել Ռիգայի փողոց, այսինքն Հրաչյա քոչար դուրս է գալու Ռիգայի փողոցի միջոցով եւ պատկերացնում եմ այն մարդկանց իրավիճակը, ովքեր որ այսպես ասած Հրաչյա քոչար Փափազյան Խաչմերուկից ձախ էին օրինակ թեքվելու, ինչ մեծ մի շրջապատույտ են անելու այնտեղ, բնականաբար հետադարձ իրականացնելը շատ ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի, որովհետև դե միակ մարդը չեք լինելու, որ այդտեղ հետադարձ է անելու։ Զինվում ենք համբերությամբ եւ ինչու ոչ, նաեւ մի քիչ աբսուրդ է հնչում, բայց վայելում ենք այս երթևեկությունը, քանզի վաղը չէ մյուս օրը, երբ Կևյան կամուրջը անցավ, փակվեց եւ վերանորոգման փուլի անցավ, այդ ժամանակ այս ամենը տունտունիկ է երևալու մեր աչքերին։ Ինձ մոտ այդպիսի զգացողություն է առաջանում, սիրելի ռադիո լսողներ։

թողներ, ամենակարևորը իմացեք, որ Ավրորան ձեզ երբեք մենակ չի թողնելու և բոլոր տեղեկությունները, որոնք որ ընկան մեր ձեռքի տակ, կիսվելու ենք ձեզ հետ, իսկ այդ տեղեկությունները շատ հաճախ հենց դուք եք փոխանցում մեզ 80-77 կարճառախոսահամարի միջոցով կամ հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար, շնորհակալ եմ բոլոր զանգերի համար և շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Čuvast.
1: Մեծեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Exterior-ից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Follow You, շատ ընտիր կատարում Imagine Dragons-ի կողմից, մենք հետևում ենք ձեզ, դուք հետևում եք մեզ, և մեր փոխադարձ սերը և ջերմությունը հարատև է, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ավելի հարատև է, քան այն ամենը, ինչ առհասարակ հենց դեկուս երթևեկության հատվածում կա, անգամ խցանումներն են կորչում գնում, բայց մենք մեկ է, միասին ենք, մենք միասին ձեռք ձեռքի տված գնում ենք առաջ, այո, ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ անգամ, որ Սարալանջի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Անտարային ու հասնում ենք այն բաժանարար հատվածին, որ կարող ենք աջ թեքվել, շարունակել ճանապարհը դեպի Ռիգայի փողոց կամ ուղիղ գնալ դեպի Ավետիսյան Փափազյան խաչմերուկ ուկի հատված, այ ուղիղ գնացող տարբերակը պարեկները փակել են և թույլ չեն տալիս գնալ այդ ուղությամբ, որովհետև դե այդտեղ այնպես են փորել, որ միգուցե այն որ ասում հավեսի ընկնեն ու մի հատ էլ շենք այդտեղ բարձրացնեն, բայց մինչ այդ ամենը իրականություն կդառնա աշխարհում, օրինակ ճանապարհահատվածներում այնպիսի նորագույն տեխնոլոգիաներ են մշակում եւ արդեն իսկ փորձարկում, որտեղ AI-ը, նույն ինքը արհեստական բանականությունը, զննում է սենսորների միջոցով ճանապարհահատվածը եւ յուրաքանչյուր վնասվածք, յուրաքանչյուր խնդիր անմիջապես ուղարկում է կենտրոն, կենտրոնից հասկանում են թե որտեղ ինչ պետք է անել, գնում են շատ արագ տակ այդ հատվածը վերանորոգում են ու մարդիկ կարողանում են հանգիստ երթևեկել, չէ, այս ամենը ինչ-որ մուլտիտիեզերքից, ինչ-որ հորինված պատմություն չէ, սա պարզապես այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում աշխարհում, իսկ մենք պարզապես սիրում ենք փակել փողոցները և շինարարություն անել, շին աշխատանքներ իրականացնել ու շատ դանդաղ, ամենակարևոր պայմանը շատ դանդաղն է, սիրելի ռադիո լսողներ, ամեն ինչից զատ մենք ունենք հանդիպում, որը նշանակել էր մեզ Ռիտա Մանացականյանը, եթե չեք մոռացել, եթե մոռացել էիք հիշեցնեմ, որ ասաց 20:00-ին կհանդիպենք, դե ուրեմն 20:00-ին բան չմնաց, այսինքն քիչ անց լսելու ենք լուրերի հերթական թողարկումը, ես էլ ուզում եմ, որպեսզի դուք մշտապես անկախ նրանից, անկախ խոչընդոտներից, խնդիրներից, որոնք ծառանում են մեր առջև, գտնեք այն լույսի շողը, որը ձեզ ուշ կտա առաջ շարժվելու համար, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Մինչ հիմնական լրահոսին անդրադառնալը, նախ խոսեմ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Երևան քաղաքում հունիսի 16-ից 20-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում հունիսի 16-ից 17-ին առավելապես կեսօրից հետո 18-ից 20-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկոտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 16-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Այլ թեմաներ. Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեի կողմից կազմակերպված ճանաչողական այցի արդյունքում միջազգային ամսագրի մայիսյան համարում հրապարակվել է Հայաստանի նվիրված 8 էջից բաղկացած հոդված։ Հոդվածն ընթերցողներին տանում է ճանապարհորդության Երևանից դեպի Հայաստանի տարբեր անկյուններ, բացահայտելով վանական համալիրներ, հարուստավանդույթներ և տպավորիչ բնություն։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր ճանապարհորդական պարբերականներից National Geographic Italia-ի միջոցով Հայաստանը ներկայացվում է միջազգային լայն լսարանին որպես յուրօրինակ ուղղություն։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնան ԿՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերսկսման մասին։ Նավերը սկսում են շարժվել Հորմուզի նեղուցից։ Նավերից շատերը լի են նավթով, նրանք շարժվում են հարավային մայրուղով, որը լիովին անվտանգ է ապահով։ Տեղաշարժման այլ տարածքներ ևս կան, այս մասին Թրամփը գրել է Truth Social հարթակում։ Ավելի վաղ Իրանը հրապարակել էր ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության կարգավորման հուշագիր, որի կետերից մեկը վերաբերում էր Հորմուզի նեղուցի բացմանն ու նավթի վաճառքի հետ կապված պատժամիջոցների վերացմանը։ Ավելի ուշ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր Իրանի հետ խաղաղության գործարքն ավարտին հասցնելու մասին։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Ֆրանսիա մասնակցելու G7 գագաթնաժողովին, այս հետեւի ունեցել ԱՄՆ-ի Իրան համաձայնագրի կնքման հայտարարությունից հետո։ G7 գագաթնաժողովը տեղի ունենում Ֆրանսիայում հունիսի 15-ից մինչև 17-ը։ Շարլ դե Գոլ ավիակիրը կարող է Հորմուզի նեղուցով լինել 2 կամ 3 օրվա ընթացքում։ Մենք կարող ենք վաղը այնտեղ ունենալ գործանիչներ առաջին դիտորդական առաքելությունները կատարելու համար։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Եթե յուրաքանչյուր նեղուցում սակագին սահմանվի, ինչ հետևանքներ կունենա դա, դուք բարձրացնում եք գները ամբողջ աշխարհի համար։ Այսօր նրանք բարերով են խաղում, դա անվանում են ծառայություններ, սա չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Մենք պաշտպանում ենք միջազգային իրավունքը և կանենք ամեն ինչ, որպեսզի սակագներ չլինեն, նշել է Մակրոնը։ Ամերիկացի երգիչ և պրոդյուսեր Օլիվեր Թրին, որը համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել Life Goes On և Miss You հիթերի շնորհիվ, մահացել է 32 տարեկանում։ Արտիստը, որի իրական անունը Օլիվեր Թրին Նիքել է, Իրաքի տեղի ունեցած ուղղաթիռի վթարից 6 զոհերից մեկն էր, հաղորդում է CNN-ը։ Երաժշտի հետ միասին եղել են ուղևորներ Լուկաս Վինյալեն, Գասպար Պրիմը և Լուկաս Բրիտո Չավեսը, նաև օդաչու Ալեքսանդրե Սուզան։ Երկրորդ ինքնաթիռը, որը մենակ էր վարում օդաչու Թարժ Մարսլիկը, վարում էր միայնակ, 3-ն էլ զոհվել են։ CNN-ի տվյալներով 2 ուղաթիռներ բախվել են Կիրակի առավոտյան ուղիղ էլեկտրական մեքենաների կայանատեղի վրայով։ Բախումը և գետնին ընկնող բեկորները մեծ հրդեհ են առաջացրել, որը լիովին ոչնչացրել է առնվազն 20 կայանված մեքենա։ Տեղական քաղաքացիական ոստիկանությունը հայտնել է, որ ողբերգության պատճառների հետաքննությունն արդեն սկսվել է և վթարի վայրում նշանակվել են դատաբժշկական և տեխնիկական փորձաքննություններ։ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը չի ծրագրում չեղարկել հակաիրանական պատժամիջոցները, նույնիսկ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև մարտական գործողությունների լիակատար դադարեցման դեպքում։ Ըստ նրա, ԵՄ պատժամիջոցների միջոցները կապված են 2 առանցքային ուղղությունների հետ՝ մարդու իրավունքների խախտման, մեղադրանքների և զանգվածային ոչնչացման զենքին վերաբերող հարցերի։ Ֆոն դեր Լեյենն ընդգծել է, որ պատժամիջոցների հնարավոր մեղմացման կամ չեղարկման համար Թեհրանը պետք է վարքագծի իրական փոփոխություններ ցուցադրի երկու ուղղություններով էլ։ Նա նշել է, որ պատժամիջոցները Եվրոպական միությունը դիտարկում է իբրև ազդեցության գործիք ուղված պետությունների քաղաքականության փոփոխմանը։ Արաբական ծովում տանկերը գնդակոծության է ենթարկվել Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունն է հայտնել։ Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունը տեղեկացնում է, որ Ադենից հարավարևելք 111 ծովային մղոն հեռավորության վրա գտնվող տանկերին մոտեցել է փոքր զինված նավակ 4 մարդով։ Նավակի անձնակազմը զինված է եղել և նռնակակետից կրակ է բացել նավի ուղղությամբ։ Ռուսաստանը հաղթել է միջազգային արբիտրաժում Սևծովում, Ազովի ծովում և Կերչինեղուցում Արաբնյա պետության իրավունքների հայցով, այս մասին հրապարակել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության Ուկրաինայի հետ 10-ամյա դատավարության վերաբերյալ։ Գործն ավարտվել է Ռուսաստանի համոզիչ հաղթանակով, նշված է նախարարության հայտարարության մեջ։ Մայկի ծովային իրավունքի կոնվենցիայի 10-ամյա հոդվածների խախտման մեջ Ռուսաստանին մեղադրած Ուկրաինայի բազմաթիվ պահանջները մերժվել են։ Հագայի արբիտրաժային դատարանը մերժել է Կիևի Ռուսաստանի որևէ փոխհատուցում պահանջելու Ղրիմի ջրերում բնական պաշարների շահագործման համար հայցը։ Ուկրաինայի փորձարևմտյան երկրների աջակցությամբ Կերչինեղուցը միջազգային հայտարարելու, որը թույլ կտա ցանկացած պետության նավերի, այդ թվում ռազմանավերի անցումը նույնպես ցախողվել է։ Հագայի արբիտրաժը մերժել է նաև Ղրիմում կամուրջը ապամոնտաժելու Ուկրաինայի պահինջը, մերժվել են նաև Ուկրաինայի բոլոր մեղադրանքները Ղրիմի ջրային տարածքում Ռուսաստանի կողմից էկոլոգիային վնաս հասցնելու մասին, ասվում է հայտարարությունում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում և auroranews.am կայքում։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս. Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ասում. Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
0: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: fost. Վերջին ցանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: հարգելով ըստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Вы не гражданин

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
3: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: ձգով ըստ։
1: Հարամջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Հարամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ըստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

Գովաստ։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Αυρόρα.
1: Αυρόρα.
0: Turn. Turn. Turn on the radio.

0: Գովաստ. Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

0: It's now.
1: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Միտասեր սալիկներ էքստերիերից։